Little Swims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med mig Robert Frank och Frida Tranvik. Vi sitter med en 9 av 10 i bagaget i nattens nattjakten deluxe. Peter har ju då snickrat ihop en på temat saker man lägger på grillen. Det var väl lite frågan om ifall vi skulle få 10 av 10 eller om vi skulle ge oss 10 av 10 eller om vi skulle få 9 av 10. Vi hade ju skrivit salladslök när det var lök, men vi hade tänkt liksom samma banor och sådär. Men jag och Frida landade i att vi gav oss själv 9 av 10, men det strömmar in mail här nu där ni säger att vi borde ha fått 10 av 10 på den här. Så att, vi får väl moraliskt säga att vi fick 10 av 10 då, och så nöjer vi oss med att säga 9 av 10. Tack så jättemycket hörni för att ni var med och hjälpte oss. Vi hade inte ens kommit i närheten av det resultatet om det inte var för er.

Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of the Heart. Ja, vi får hoppas att hon pingnar på sig. Under torsdagskvällen här så kom det uppgifter om att Bonnie Tyler vårdas i respirator. TV4 har skrivit om det. Såg också att BBC hade publicerat en artikel om det för 5 timmar sedan. I slutet av april, alltså förra veckan då, så opererade ju hon sig akut i Portugal. Och efter det så uppgavs hon att hon hade återhämtat sig snabbt då, men nu ska hon då alltså ligga i koma. Så vi håller tummarna.

0: En äldre låt med Linnea Henriksson förvisso, men också populär. En tolkning av Vikingarnas Den stora dagen. Och Riv startade ju 2026 med att släppa sitt femte album. Och nu ska hon packa familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Vi hör Linnea Henriksson i P4 Extra.
1: Det är Boden som är den nordligaste.
2: Ja, om jag inte liksom har helt, liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige. Liksom.
1: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
2: Precis, men det är fortfarande många mil upp till, liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men jag är det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här, liksom få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
1: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
2: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här, plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt, och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
1: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu, och där är ju du och ska ni
2: 40-årskrisen.
1: Ja,

0: när man ser på de här turnéplanerna, och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
1: där de kan komma ifrån, till liv.
0: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska.
1: Mm.
0: Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i ja, men Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
1: Alltså, mm. Det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
0: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som i bara i telefonerna som är rätt oroligt, och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund, och det är liksom så här livets största ära att få.
1: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna.
0: Alltså, ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här, egoboosten att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blixt nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer bli.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna. Låten heter Music. Innan det är också Janet Jackson med Together Again här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med gängkriminalitet.
1: Precis, för att enligt en ny rapport så är över 300 tidigare eller sittande politiker, de kan ha koppling till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från initiativet Sverige mot organiserad brottslighet. Och av dem så är 73 förtroendevalda i den här mandatperioden, alltså finns det 73 förtroendevalda politiker nu som har kopplingar eller direkt i gängkriminalitet i Sverige. Och kriminologen Amir Rostami, som är en av dem som är initiativtagare till detta, säger att det är allvarligt, för det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten när man liksom har ingångar i politiken och beslutstagare. Så det är väldigt allvarligt. Och sen så ska det handla om Shakira och fotbolls-VM. För att idag så har hon lagt ut ett inlägg på sociala medier där man får en liten sneak peek, eller man får en liten förlyssning på den officiella VM-låten till fotbolls-VM som avgörs i sommar. Den heter Die Die, och den görs tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy. Det är liksom en catchy låt, reggaeton-inspirerad, blandad med afrobeat. Vi kan lyssna på den.

0: Ja, taktfast.
1: Gillar du?
0: Ja, men det var taktfast i alla fall.
1: Nej, så hon har lagt upp ett litet klipp med detta och där hon dansar på Maracana i Brasilien och avslutar det hela med en stor text där det står We are ready, alltså vi är redo. Så fotbolls-VM närmar sig och Shakira är redo.

Mavis Staples. Låten heter Sad and Beautiful World. En låttitel som verkligen passar till den där låten. Hörrni, vi har på vår Facebook-sida kastat ut en liten fråga. Och kommentarer har fyllts på under nattens gång. Vi har ställt frågan, vilken är den bästa platsen i naturen för dig? Eller vilken är din favoritplats ute i naturen? Vi kommer ju att få en liten intervju med P1-morgon-gänget som, eller nej förlåt, Naturmorgon som kommer ha sin fågelsångsnatt i helgen. Frida kommer prata med dem i ottan och ja, men lite apropå det så började vi tänka på olika platser i naturen där vi känner att vi får fullständig sinnesro. Och mycket svampskog märker jag när jag botaniserar bland kommentarerna som har kommit in där. Eva är bland annat en av dem som skriver i svampskogen. Det dröjer ett tag innan jag kan komma dit, men jag tar gärna en promenad där i svampskogen för att bara lyssna på alla fåglarna eller tystnaden och ta in lugnet. Ulrika, hon skriver också i svampskogen i Dalsland eller Värmland. Två stycken svampskogsställen där då som hon brukar besöka. Stefan däremot, han säger att det körandes på motorcykeln i en ljusgrön, nyutslagen bokskog. Det är balsam för själen. Och så har vi Kerstin som är väldigt mycket rör sig runt Piteälven. Hon skriver, bada i Piteälven en varm sommardag, gå över hängbron över Piteälven eller bara gå i skogen vid Pite. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta vilken som är din bästa plats i naturen, eller skicka sms till 72250.

Chaka Khan med låten I Feel For You. Här kommer några fler favoritplatser ute i naturen. Maria skriver vid en sjö eller havet och i en gammal skog. Kiki hon skriver i sökskogen där vi tränar varandras hundar i personsök. Låtsas gå vilse i skogen, lär hundarna genom olika övningar att hitta personer. Olika platser, olika terränger varje gång, öppen, vacker skog eller bergigt och svårframkomligt. Inget undkommer en hundnäsa och träningen är fantastisk för kropp och själ. Patrik skriver snaben längst ute på Skagen, mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas. Och Peter skriver på en is i fjällvärlden.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Walter Nilsson med låten Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Ja, att naturen får många av oss att må bra och pulsen att sakta ner, det vet vi och det vittnar ni om i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men nu så ska det handla om en berättelse där sångsvanar vid en sjö utanför Örebro blev helt livsavgörande för en 13-årig pojke. I P4-dokumentären Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv får vi möta naturfotografen Jonas Claesson som berättar om hur vistelsen i naturen förändrade allt. Vi ska höra ett kort utdrag ur programmet. Jonas har då legat på sjukhus i nästan 2 år på grund av oförklarliga krampanfall. Men så möter han en sjukhuslärare, Nisse Eriksson, som får en djärv idé. Jonas ska upp ur sjukhussängen och ut i naturen.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Och det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
3: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
0: Vilken betydelse som svanarna fick för Jonas Claesson och hur han sen hamnade på Falklandsöarna. Ja, det får du höra om du lyssnar på Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så kan du också självklart redan nu om du vill lyssna på den i appen Sveriges Radio. Där söker du bara på P4 Dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för Moskvaborna.
3: Tekniken inte kommer.
4: Ну да, это опасно.
3: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет
5: происходить. En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sotavision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Iron Maiden med låten Fear of the Dark här i Vaken med P3 och P4. Ja, i den nya dokumentären Burning Ambition följer Iron Maiden genom 50 år av framgång, konflikt och medlemsbyten. Den här filmen bygger då på intervjuer med bandmedlemmar, fans och arkivmaterial. Sångaren Bruce Dickinson säger att dokumentären ger en ärlig bild av bandets historia. Till TT så säger han, den är intressant, den är dramatisk, den är inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det som gör livet verkligt och värt att leva finns med. Den här dokumentären tar också upp relationen mellan Bruce Dickinson och bandgrundaren Steve Harris. Dickinson lämnade ju bandet 1993 för en solokarriär, men sen kom tillbaka då 1999. Burning Ambition har premiär i Sverige idag, fredag den 8 maj.

Och Let It Be med The Beatles. Och det är på dagen idag, den 8 maj 1970, för 56 år sedan exakt, så släppte The Beatles sitt 12:e och sista album Let It Be. Nästan en månad efter att bandet hade splittrats. Skivan är ju inspelad före Abbey Road och hade ursprungligen titeln Get Back. Paul McCartney tog initiativet till skivan i ett försök att återställa bandets kemi då. Efter interna spänningar inom kvartetten. Singen Get Back gavs ut 1969, medan den här då Let It Be och I'm Me Mine spelades in i januari 1970 utan John Lennon. Trots kontroverserna kring den här skivan så blev den en storsäljare och toppade listorna världen över.

Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och det är dags att packa ihop veckans artist Camila Cabello. Och på fredagar är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta veckans artist. Ni har tre stycken låtar att välja på. En omröstning pågår på våran Instagram. Är det så att du vill mejla in din röst går det jättebra att göra det också. De tre låtarna som du har att välja mellan då är antingen Havana eller Never Be The Same eller Sangria Wine. Havana, Never Be The Same, Sangria Wine. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. In och lägg din röst där eller mejla den till vaken@sverigesradio.se.

I P4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

Robin. Låten heter Talk to Me, innan det är också Ella Langley med Be Her. Hörrni, ni fick tre stycken låtar att välja på för att avsluta veckans artist Camila Cabello, Havana, Never Be The Same och Sangria Wine. Och med rungande 63% av rösterna så blir det huvudsingen från hennes debutskiva Camila. En låt som blev både hennes och kompanjonen Young Thugs första Billboard 1. Låten heter Havana och låter så här.

Havana heter låten, Young Thug ihop med veckans artist Camila Cabello. Och en ny veckans artist får du i programmet på måndag.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck med låten Om du lämnade mig nu. Frida Tranvik.
1: Ja, det är ju vad du ska göra snart.
0: Lämna dig, ja.
1: Lämna mig här i studion.
0: Ja.
1: Men innan dess så vore det kul om vi kan få lite morgontidningar.
0: Ja.
1: Ser att jag redan har fått lite här från Martin. Men fortsätt skicka vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med låten One.
1: Det har kommit in massa tidningar. Det är väl för att jag gnällt hela veckan över att det har varit så få. Mm. Det är väldigt lite tid att gå igenom de här, men jag gör så gott jag kan. Westerviks-tidningen skriver om husvagnsidyllen som firar 50 år. Och det är då Westerviks husvagnsklubb. Har du varit där med husvagnen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej. Kanske dags då. Mm. Norrköpings tidningar. Marie Lund får fler väktare och robot i skolan kan hjälpa hemmasittare. Så har vi Falukuriren. Kostnaderna stiger för naturreservatet och däckfirma stod i lågor, citat, man blir ju skärrad. Så har vi Borlänge tidning. Forskaren om IKEA, troligen ett pilotprojekt. Det är som när man sa att internet var en fluga. Men det måste ju vara något specifikt gällande IKEA då.
0: Men det är väl här att de lägger ner ett varuhus.
1: Jaha, det är det.
0: Och flytta in i Borlänge. Vad heter det? Kupolen? Eller vad heter det?
1: Okej, oj, vilken koll du hade på Borlänge.
0: Man hänger väl med i nyhetsflödet.
1: Otroligt. Värmlands Folkblad. Oklar framtid för historiska båtar. Och Buster räddad efter lyckad Swish-vädjan. Buster är ju då en katt, ser här på bilden. Så har vi Mora tidning. Bankkontor till Mora, satsning på tillväxt. Och vi har oväntat att ett bankkontor öppnar. Känns som att de alltid bara stänger. Mm. Och Värmlandstidningen. Marita Lidén tar ett break. Det är innebandyspelare. Och Carolina Norlin är mitt i konstens balansakt. Barometern om 10 år med avantgardet blivit liksom självklart, säger de.

0: A rude boy don't play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy. Cobra Style, Teddy Bears och med Cobra.
1: Det är den 8 maj idag, det är fredag. Härligt, lite fredagskänsla. Idag så ska kung Carl Gustav närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Moderaterna, de inleder sitt Sverigemöte, också det i Stockholm. Så spelas en match i Allsvenskan, Elfsborg mot Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar Major Genrep i South Carolina.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
3: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog i sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med
6: P3
0: och
6: P4. Ja, det är fredag, 4:02 är klockan och idag så får stora delar av landet sol. Över Västsverige, Svealand och Norrland kommer den här solen efterhand få sällskap av stackmoln. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 8 och 13 grader. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Camera med Ed Sheeran i Vakan med P3 och P4. Och så här i början av maj så är det ju så otroligt vackert och härligt att vara ute, tycker jag. Jag njuter verkligen av när våren kommer, och nu i Stockholm i alla fall så blommar häggen och det luktar så gott, och det är så fantastiskt att vara ute i naturen, även om jag inte har hunnit vara det så mycket eftersom jag bor i centrala Stockholm. Men då får man ju ta den naturen man kan komma åt inom sitt närområde tills en ledig dag. Det går att ta sig längre. Men det är ju i alla fall en väldigt, väldigt vacker tid att vara ute. Och apropå detta och den stundande helgen, så undrar jag vilken din favoritplats i naturen är. Du kanske har någon sån där speciell plats som du alltid återkommer till. Jag har en kompis till exempel som har en speciell sten vid en sjö dit hon går. Och den är jättespeciell för henne. Och det tar tid innan hon visar någon ny person den där stenen. För det är dit hon går för att hitta lugnet och sådär. Så kanske har du en sån speciell plats, eller så är, kan det vara olika platser, men det kanske är mitt i skogen eller vid havet, på ett berg eller så. Jag vill veta i alla fall vilken din favoritplats i naturen är. Så hör gärna av dig, berätta det. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, ringa 020-99 55 00, smsa till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M. Camilla skriver: hemma i skogen. Humlor surrar och fåglarna kvittrar långt ifrån alla andra ljud. Och nu börjar det grönska igen, bästa tiden på året. Jag kan inte annat än hålla med, Camilla. Jag blir nästan stressad den här tiden på året för att man måste passa på och njuta och hinna njuta. För det är så snabbt som våren är över och så plötsligt är det sommar och det är också jättehärligt. Men det är ju någonting med våren, alla förväntningar och allt som stundar. Och, nej, det är oslagbart. Elisabeths favoritplats i naturen är vid en strand, helst på Gotland. Titta ut över havet och lyssna på vågorna. Gunilla skriver: min koloni. Marita gillar också stränder. Hon har två specifika. Det är strandpromenaden i Torrevieja eller Skrea i Falkenberg. Nina trivs vid en sjö. Och Patrik vid Snaben längst ute på Skagen. Mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken. Och jag undrar ju vilken som är din favoritplats i naturen. Inskriver, då jag bor på landet är jag omringad av skogen. Så min skog är ju den vackraste platsen såklart. Och så skriver Micka, Lotsudden på Kättilö i Gryts skärgård där vi bor året runt. Hit går jag och andas när livet är tufft och går hit och bara njuter ibland. Här ser man solnedgången och just solnedgång är min grej överhuvudtaget. Och så skriver Jenki, att sitta på bryggan vid Bysjön i Åtvidaberg och kolla på solnedgången.

0: Shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i Vaken med Petra och P4. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En del djur ställer till det längs vägarna.
1: Ja, men det stämmer. Vi har ju haft en rätt lugn natt, men en hel del vilt rör sig vid vägarna. Just nu är det två vilt.

Black Swans med Robert Pettersson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Birgitta skriver, Blockhusudden har blivit en favoritplats när hemlängtan till Kalmar och Öland blir för stor. Gick där med småbarnen när mormor från Kalmar hälsade på. Fina minnen. Och så Uppsala patrioten Ramiro, han har hört av sig och skriver, det lugnaste området i Östra Aros, det är minst en gång i veckan i stadsparken. Där kan jag bland annat njuta av stora planteringar och rabatter med sommarblom, en lekplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, ett rosarium, lyxalighetens ö, långa bryggor där jag kan sola eller fiska, en danspaviljong, gästhamn. Det ser lite ut som att Ramiro har liksom gått in på Uppsala kommuns hemsida och sen kopierat infon om stadsparken i Uppsala. Men jag kan inte säga emot dig, Ramiro. Den är väldigt fin där den ligger vid ån i Östra Aros. I Västra Aros så har vi piren i Västerås hamn. Den gillar Dan. Han skriver, det är fantastiskt underbart att se solen gå upp medan man fiskar lite. Så har vi Christian som gillar Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne då. Han skriver, det är min bästa plats. Det är alldeles för länge sedan jag var där. Önskar jag hade ork och tid. Och Irene uppskattar en plats ännu längre söderut. Stranden på Alcudia i Mallorca, eller på Mallorca. Underbar strand och jag älskar det spanska folket.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Vaken med Peter och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Nordkorea.
1: Stämmer, för att runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget mot Ukraina. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning som de har gjort. Och de har tittat på satellitbilder på ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad. Och för där har man upprättat det här för soldaterna. Och på två monument så syns namn på stupade nordkoreaner, och de har räknat på sektioner, rader och kolumner och så här, så de helt enkelt ser ungefär hur många som har stupat, och då har de kommit fram till runt 2300 namn som har skickat personer som har skickats från Nordkorea till för att strida för Ryssland i Ukraina.
0: Ja, det är ganska många ändå.
1: Jo, men verkligen. Och Sydkorea har tidigare uppskattat att ungefär 11 000 nordkoreaner har skickats till Kursk-regionen i Ryssland för att då strida. Eller för att strida för Ryssland helt enkelt. Så att det är otroliga bilder som de har tagit fram där.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Perfect 10 med The Beautiful South. Innan det är Aperture med Harry Styles. Det är Vaken med Peter och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Sören har mejlat in och skriver: min favoritplats är Lövhagens naturreservat strax söder om Nynäshamn. Lite dramatiska strandvägar med höga bergknallar på ena sidan och havet med fri horisont på andra sidan med brusande vågor som når stranden. Och så skriver, vem var det här då? Lena. En löp eller cykeltur i skogsterräng ger mig otroligt mycket och någon av dessa två tar jag mig tid till nästan varje dag. Ska jag välja en plats så får det bli Fulefjällets nationalpark eller Skulebergets naturreservat. Bra i ordningställda leder, rent och snyggt och otroligt vackert på båda ställena. Jag kan inte annat än hålla med Lena, jag har varit på båda och framförallt Fulefjällen blev jag väldigt... Jag ska inte säga positivt överraskad, för jag väntade mig ju vacker natur eftersom det är fjällen. Men Fulefjällen är speciellt. Det är så otroligt mycket lav där. Så mjukt och jättevackert. Danne skriver: vid en liten svart djup kärn på en myr i norr med mycket metmask, gör upp en eld, blöta tidningspapper, salta uttagna hela fiskar och lägga dem i det blöta pappret på brasan. När tidningen har torkat och blivit lite sotiga är fisken klar. Fäst med naturligt självhämtat iskallt källvatten.

0: Everything is everything med Miss Lauryn Hill här i Vaken med Peter och P4. Och klockan den är bara 4:15, men jag kommer redan nu dra igång Frida Grattar, för jag har fått så otroligt många nomineringar till idag. Så att jag tänker att jag ska försöka hinna med och bränna av ett par av dem i alla fall. Malin har mejlat in här och skriver: jag lyssnar på er varje natt på jobbet och brukar stå och skratta lite för mig själv när Frida ringer och grattar nyvakna människor. Men nu så råkar det vara så att min mamma Yvonne fyller 70 år fredag den 8 maj, och det vore ju superkul om Frida ringde och grattade henne på födelsedagen. Vi är på väg ner till Mellbystrand där hon bor nu ikväll för att fira henne hela dagen lång imorgon, och det vore en dunderstart på dagen med en grattishälsning. Ja, nu måste ju Yvonne bara svara sen. Jag tar och ringer här. Och varför går det ingen signal? Jo, han blir nervös när det inte gick någon signal. Hoppas vi att Yvonne är vaken, har ljudet på. Malin kanske till och med har smygit bort till Yvonnes telefon och satt på ljudet, om inte annat. Kan man ju hoppas.
1: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör...
0: Åh, vad synd. Jag ville se henne prata med Yvonne. Men då går vi väl på nästa. Och då är det Jerker som skriver: hej Frida, min arbetskamrat på Halmstads auktionskammare Martin fyller 60 år på fredag den 8 maj. Han behöver både komma upp och gratuleras. Hoppas vi att det kan få vara jag som väcker Martin då. Spännande också att han jobbar på en auktionskammare. Det vore ju kul att prata om. Nu när jag har haft mitt auktionshaveri. Där jag av misstag budade hem en lampa.
1: Nej.
0: Är det en sån här dag?
1: Kan inte ta ditt.
0: Åh, vad tråkigt. Här är jag liksom laddad för att få ha jättemånga grattisamtal. Hittills går det ju sådär. Men det finns några på tur så att vi kan ta, här ska vi se, från Leif och Axel. Hej, min fru Ida-Maria fyller 50 år imorgon, fredagen den 8 maj. Min son Axel och jag tycker det skulle vara en bra start på födelsedagen om du ringde och grattade henne. Hoppas på tur. Då var det kanske lite tur för er, Leif och Axel, att... ingen annan verkar vilja svara idag. Får vi se om Ida-Maria gör det. 50 år. Det är ändå stort.
2: Hej.
0: Ja, hallå. Är det Ida-Maria?
2: Yes.
0: Ja, hej. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Petri och P4.
2: Ja.
0: Du, är grattis på 50-årsdagen.
2: Tusen tack.
0: Det är Leif och Axel som vill att jag ska ringa och gratta.
2: Åh, vad härligt.
0: Men du, är jag först ut eller?
2: Inte
0: till. Är jag först ut och säger grattis?
2: Jo, det är du faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Hur känns det då? Hur känns det att fylla 50?
2: Jo, intressant. Mm. Ja, jag kan inte säga. Ja, jag kan inte nämna ett ord. Men det känns annorlunda nu. Ja.
0: Det är ju en milstolpe ändå, halvvägs till 100.
2: Ja, exakt. Ja, måste fungera nu.
0: Vad sa du? Jag hör dig så dåligt.
2: Ja, massor förhoppningar och positiva.
0: Ja, men vad bra. Vad bra. Och hur ska ni fira idag?
2: Ja, vi ska ha frukost på Scandic och vi får se hur dagen går sen då.
0: Ja, men det är lyxigt ändå med en hotellnatt.
2: Ja. Ja.
0: Men Ida-Maria, då säger jag grattis än en gång och så får du njuta av dagen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
2: Ja, det är så bra också.
0: Hej då. Ja, hon lät lite nyvaken Ida-Maria, men jag kan väl inte klandra henne när jag ringer 04:50. Jag tänker att jag ändå vill ringa någon mer nu när jag är igång. Jag ska se här. Vi har fått ytterligare en hälsning. Och den kommer från moster. Moster har inget namn i det här meddelandet, men det står i alla fall. Hade varit kul om du ville ringa och gratta min systerdotter Emma på hennes 31-årsdag. Hon fyller den 9 maj, men det är ju en lördag, så fredagen den 8 maj hade varit bra. Hon har precis börjat jobba igen efter sin mammaledighet och önskar gör hennes moster. Jag testar ringa Emma. Känns som att en 31-åring har på sånt där större i-läge på telefonen, men ja, signalerna går ju fram i alla fall. Hon är väl van att vakna tidigt om inte annat. Om hon har varit föräldraledig ett tag.
2: Ja.
0: God morgon, är det Emma? Du, jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4. Och jag har fått ett meddelande från din moster här som vill att jag skulle ringa och gratta dig i förskott.
2: Det var ju trevligt.
0: Ja, för du fyller år imorgon, va?
2: Det stämmer.
0: Men hon skrev också det att du har varit föräldraledig ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men Emma måste ju vara van och vakna tidigt i alla fall.
2: Ja, det var ju bara att... Alltså är detta direkt sen nu då?
0: Ja, det är det.
2: Okej. Okay. Ja, nej. Ja, det är ju... Ja.
0: Men du, födelsedagen då imorgon, vad ska du hitta på?
2: Ja, nej, vi skulle väl ha en sväng på hembygdsparken i Ängelholm, titta på lite djur med sonen som fyller 6 månader på måndag.
0: Mm-hmm.
2: Och sen så blir det en födelsedagskalas på kvällen med närmaste familjen.
0: Ja, men vad härligt. Och då kommer moster också, eller?
2: Nej,
0: okay.
2: Det gör vi inte. Det är mina föräldrar.
0: Jag förstår. Men det låter ju som en mysig födelsedag i alla fall som du får imorgon då.
2: Ja, precis.
0: Ja, men det var bara det jag ville säga, Emma. Jag hör ju att jag väckte dig så att du får sova vidare en stund.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag.
2: Ja, detsamma. Hej.
0: Ja, två svar fick jag i alla fall.
3: Härligt.

Smed, Korsvägen i Vaken. Jag känner att jag fick blodad tand. Jag vill ringa någon mer. Jag borde väl egentligen inte göra det. Det är som det där att man ska aldrig ta sista åket i skidbacken. Men jag har fått en till nominering så jag kommer försöka. Och det är Monica som skriver: ett förslag på telefonbus är att du ringer min man Dennis imorgon den 8 maj. Då han fyller 70 år. Det förväntar han sig inte. Hälsar frugan Monica. Vi ska se om Dennis svarar också. Det var ju tråkigt att gå in i helgen med att inte få ett svar. Men då får jag nästan skylla mig själv. Jag har ändå fått svar av två. Hur mycket kan jag kräva egentligen? Nej, det verkar inte. Det var tråkigt. Tycker det är så kul. Men inget svar från Dennis. Men du kan ju såklart nominera till de veckor jag jobbar och kör. Frida Gratta, det är udda veckor som gäller. Vill du nominera någon jag ska gratta så är det ju bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Skriva vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta den. Och det behöver ju inte vara just födelsedag som jag grattar för. Det har ju varit väldigt många födelsedagar hittills. Men det går ju också bra att gratta till en ny frisyr eller en hund. Nytt jobb, pension. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser där. Vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Eko klockan 5 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:02 denna fredagsmorgon den 8 maj. Idag så blir det soligt över stora delar av landet. Över Västsverige, Svealand och Norrland får dock den här solen sällskap av stackmoln efterhand. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr blir det mellan 8 och 13 grader. Enstaka minusgrader för Norrbottensfjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: The Worrying Kind med The Ark. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det gör vi med hjälp av Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Vi har inga större störningar just nu ute på vägarna, utan det ser ut att vara fri framkomlighet helt enkelt. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vaken med Peter och P4. Och i tisdags då avslutades ju maratonsändningen Den stora älgvandringen. Skulle egentligen hålla på till och med idag. Men så började de ju lite tidigare eftersom våren kom så tidigt. Och sen så kom det inte så många älgar längre. De flesta hade väl simmat över, så att då kände SVT att nu är det dags att avrunda. Jag tror det var 42 älgar till slut som simmade över. Men det verkar vara vissa som fortfarande spanar efter älgar. Jag har fått ett mejl här från Titti som brukar skriva under sina mejl som Älgtitti. Och rubriken är "Nej men älgen tittar fram", så hon skickat in en bild här på en älg som tittar rakt in i kameran. Så det är härligt, Titti, att du fortfarande får se lite älgar. Och saknar man Slow TV så kommer det ju ständigt nya chanser till att ta del av det. Och nu så kommer du kunna se Slow TV från havsbotten. För en expedition som ska undersöka djuphavet kommer livestreama från botten. Från de här undervattensfarkosterna som de skickar ner. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i den här expeditionen och han säger så här till Vetenskapsradion.
1: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique. Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
0: Ja, han lovar ju nästan helt nya okända arter. Han säger att varje gång de är nere med sina apparater på de här djupen så ser man nya, eller nya och nya, oupptäckta är väl mer korrekt att säga, men oupptäckta arter. Och de ska nu då till 2 000 till 3 000 meters djup. Och det är 6 europeiska forskare som deltar på den här expeditionen. Paco är en av dem. Det är miljöorganisationen Greenpeace som ordnar expeditionen. Och de ska då till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och det de ska forska på, det är utvinning av metaller från bottnarna, för miljöorganisationen vill då visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från botten. Men som sagt, det kommer också att filmas och livestreamas.

0: Homewrecker med Somber här i Vaken. Och det är ju sparristider nu. Sparrisen börjar skördas. Det är väldigt många som gillar sparris, både grön och vit och allt vad det finns. Jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris är jag lite mer skeptisk till. Jag har också ett trauma med vit sparris. Och det är när jag var på en restaurang i Stockholm för många år sedan som är helt nedsläckt. Så man äter i mörker. Man sitter också tillsammans med främlingar och det är totalt bäckmörker. Och då serverades det till förrätt vit sparris med någon typ av äggsås eller någon, ja, vad det nu var. Det var i alla fall väldigt, väldigt slämmigt. För vit sparris har ju en tendens att vara lite slämmig. Och att äta den i totalt mörker och inte veta vad man äter och sen dessutom ha den där äggsåsen till, det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och när jag satte mig så visste jag inte heller att det satt en främling mitt emot mig och jag såg ju absolut ingenting. Så jag råkade också lägga hela handen i då min bordsgrannes förrätt. Så att vit sparris, det har jag lite svårt för. Jag hade det redan innan den här upplevelsen, men framförallt då efter. Nog om mig. Det finns någon som gillar sparris betydligt mer. Jag gissar att han gillar både vit och grön sparris. Så det är Kenneth Folkemark på Öland. Han har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så ska han anordna en sparrisfestival.
1: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
2: Sparrisglass?
1: Ja, en sparrisglass med, som är vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
0: Ja, sparris till förrätt, huvudrätt, efterrätt. Låter det som. Kenneth sa det till P4 Kalmar. Och han har sett fram emot sparrissäsongen länge.
1: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
2: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
1: Ja, det jag kan äta den så här rakt av så.
3: Det är jättegott alltså.
0: Ja, som sagt, jag tror ingen gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark.

0: internationella frågor om relationen mellan USA och Vatikanen. Och så gav de också varandra traditionsenligt presenter. Och vi kan höra vad Marco Rubio gav till påven.
1: Rubio gav en kristall amerikansk fotboll. Och den ser snarare ut som något som är uppplockat från närmsta souvenirbutik. Så att, jag tror att de måste jobba lite på sitt presentgivande. Vans gav en amerikansk fotbollströja, tror jag också. Så att, ja, de ligger lite efter där. Så att de får bättra upp på sig lite där.
0: Ja, det var teologen Joel Halldorf som sa det i Aktuellt i SVT. Han var inte så imponerad av amerikanernas presenter till påven då. Och han har en presentidé på vad de borde gett istället.
1: Jag kan tycka att USA, de borde ha tagit med sig godis. Alltså, påven är ju väldigt förtjust i sötsaker och de borde ha gett honom något godis som var svårt att få tag på i Rom men som var populärt i USA. Det hade varit lite mer uppmärksamt.
0: Ja, det är ingen aning om att påven är så förtjust i godis, men det är bra att veta om man själv någonsin hamnar i en situation där man ska ge en present till påven. Påven i sin tur gav Rubio en penna gjord av olivträ som då beskrivs ha ett fredligt och symboliskt budskap. Och på tal om presenter så vill jag också passa på att säga stort grattis till Sir David Attenborough. Han fyller år idag och han fyller jämnt, väldigt jämnt. För han fyller faktiskt 100 idag. Och han har också fått presenter. En av dem är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Och den här getingen den kommer att få namnet Attenboroughnculus Tau. Och han sägs vara väldigt glad över det här. Det är dock inte första gången som en art uppkallas efter Sir David Attenborough. Utan hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra honom. Och bland annat ett myrpigsvin och en spindel. Efter den legendariska naturfilmare. Och David, han har också redan, det har inte gått så många timmar in på hans födelsedag, men han är uppmärksammats redan inför födelsedagen. Och han tackade faktiskt igår kväll genom BBC.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Ja, det är underbart att höra hans röst. Det spelar nästan ingen roll vad han säger. Man blir ju väldigt, väldigt lugn. Men han sa i alla fall att han är överväldigad och han har fått grattis från förskolor och ålderdomshem och allt möjligt. Så att väldigt glad och tacksam då för uppvaktningen på sin 100-årsdag. Snart ska jag faktiskt prata med Sveriges David Attenborough, om man kan säga så. Jag ska prata med Mats Ottosson från Naturmorgon. Så får vi se om vi blir lika lugna av att höra den rösten, men jag tror det faktiskt.

0: Sign Your Name med Therese Trent D'Arby i Vaken. Klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
4: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
4: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, reporter här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
6: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
7: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
8: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
9: Tekniken inte будет.
10: Ну да, это опасно.
11: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8-13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är fredag. Idag så inleds Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Kung Carl Gustav ska närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan också i Stockholm. Och så spelas en match i Allsvenskan mellan Elfsborg och Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar golf. Gör han väl oftast, men nu spelar en major genrep i South Carolina. Åke är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Jag två med Jonas Teglund i Vakan med Peter och P4. Och Fågelsångsnatten är snart här igen, för vid midnatt så börjar Peter Naturmorgon sin 8 timmar långa sändning. Så vi får en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige och i år också Finland faktiskt. Och vid sjön Tåkern i Östergötland så står Mats Ottosson redan redo. God morgon, Mats.
1: God morgon, Frida.
0: Hur ser det ut där du är nu?
1: Helt fantastiskt. Det är en sån strålande morgon och jag hoppas ju och tror att det kommer att vara så här imorgon också. Det har varit en stjärnklar natt med en sån här fantastisk stjärnhimmel. Och sen vaknar man till en alldeles klar men ganska kall morgon. Och så ser jag ut över vassarna här där det sitter sävsångare. Och nu bara en rördrum tuta i bakgrunden. Har man ett väldigt djupt tut?
0: Ja.
1: Och där är tranor.
0: Ja, vad härligt, en liten försmak.
1: Saluterar morgonen här.
0: Ja, men exakt, en liten försmak av vad vi kommer få höra imorgon då.
1: Ja, precis. Och du pratade om att David Attenborough fyller 100 år idag. Mm. En annan sak som fyller 100 år, det är faktiskt direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio.
0: Okay.
1: Det var 1926 man sände direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio för första gången. Så det är ju jätteroligt att göra det här i den andan också på något sätt. Vi kämpar fortfarande på med fågelsång här.
0: Ja, men vad häftigt. Och nu har du ju då sovit en natt vid Tåkern. Hur tror du att den vakna natten blir?
1: Den kommer att bli kall, helt klart. Men, och väldigt vaken jämfört med den gångna natten då. Vi sände ju i 8 timmar direkt och får väl kan sno sig en liten vilostund, men i stort sett är man ju på hela tiden och det är kanske det jobbigaste vi gör på året, men också det mest spännande och härligaste, måste jag säga.
0: Och jag nämnde ju det att nytt för i år är att ni också kommer att sända från Finland. Hur kommer det sig?
1: Men det kommer sig att de har visat som fint intresse från deras radio där i Levega att sända. De sände Fågelsångsnatten redan förra året. Och sen när vi funderade på detta så tyckte vi att det vore väl roligt att ha mikrofoner på finska sidan också. Det är ju där uppe vid Kvarken då, i höjd med Umeå, ute på en skärgårdsö som det här kommer att finnas. Och reporter Joakim Lax och experten Hans Hästbacka som kommer att berätta om vad som hörs där. Jag tror inte det kommer att vara direkt annorlunda fåglar än vad vi har här på våra svenska platser. Inte helt annorlunda, men det är som att hela det här stora tillsammanset som Fågelsångsnatten är, det blir lite större tack vare att de är med, tycker jag.
0: Ja, det är
1: tillsammans med fåglarna och tillsammans med lyssnarna och ja, du vet, ja. Allt det här.
0: Ja, men det är inte jättelångt bort så det kanske inte är några exotiska fåglar, men nej. Ändå.
1: Ändå en annan miljö, en skärgårdsmiljö har vi ju inte på någon av våra andra då 5 svenska platser. Men vi har väldigt många andra olika varierande.
0: Ja, vilka platser är det nu?
1: Mitt emot den finska då i Österbotten så har vi ett team i Västerbotten på ett ställe som heter Brånsjön. Både skog och sjö. Sen om man går lite söderut så har vi mikrofoner i en stor skog i Uppland. Sen har vi Tåkern här då, där vi är. Fågelsjö i Östergötland. Vi kommer att vara vid Morups Tånge med en fyrplats i Halland. Och sen har vi Tromte med bokskogar och ekhagar nära havet i Blekinge. Var det 5?
0: Ja, det var nog 5.
1: Ja, det var det nog, va?
0: Och det är lite olika miljöer, hör jag.
1: Ja, precis. Och det är det som är tanken, att det ska låta olika på alla olika platserna. Och sen kommer det ju dessutom att låta väldigt olika under de olika timmarna under natten. Alltså natttimmarna, de första, mörka, de låter ju helt annorlunda med helt andra röster och kanske mera tystnad och mera magisk stämning. Och sen när gryningen kommer så kommer ju de här som vi vanligen känner igen som sångfåglar. Koltrast och bofink och lövsångare och alla de här kommer att sätta igång det som vi mer känner igen som fågelsång.
0: Mm.
1: Och då blir det kanske vackrare, men nattens röster är väl mer spännande då på något sätt, kan jag tycka.
0: Ja, vi är vaken får ju verkligen konkurrens. Vi har väl inte jättemycket konkurrens vanligtvis, men det är en natt för år och det är när ni kör Fågelsångsnatten. Och då känner jag, ja, det är okej om ni lyssnar på det. Det går bra.
1: Det uppskattar vi väldigt mycket. Alla är välkomna.
0: Mats Ottosson, stort tack för att du var med och lycka till imorgon.
1: Ja, tack så mycket.

First Light med Lana Del Rey i Vakan med Peter och P4. Och festivalen med det bästa festivalnamnet i Sverige i alla fall ställer in i år. Den festivalen jag pratar om, det är Trästocksfestivalen i Skellefteå, eller Trästockfestivalen. De har haft 30 festivaler under 35 år, men de ansvariga för Trästockfestivalen har nu beslutat att de kommer ställa in sommarens festival. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten, så mina kollegor. Och Jonathan Norén Brännström, han säger till kanalen: förutsättningarna är tuffare för varje år. Vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och det här är en festival som är gratis för publiken. Men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag, och då blir det svårt. Och man är också beroende av ideell arbetskraft. Och festivalen, den har ställts in ett par gånger under åren, och Jonathan Norén Brännström, han hoppas att den ska komma tillbaka även efter detta uppehåll.

What You Want med Angel och Justice i Vakan. Och Japan, de har ju stora problem med björnattacker. Förra året så var det 13 personer som blev dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Och årets första dödliga björnattack har nu bekräftats av myndigheter. Enligt japansk media så utreder polisen ytterligare 2 möjliga fall utöver då ett offer som är en 55-årig kvinna som dog i slutet av april i norra Japan.

0: Didn't I med The Delfonics. En minut i sex i klockan. Jag som heter Frida Tranvik säger tack och såklart god morgon.
1: P3 här och nu live.
2: Ja, det är såklart att företaget bjuder på tårta klockan 14, den tiden man inte jobbar och är i radiohuset.
3: Och glass klockan 1.
2: Ja, det är väldigt mycket att bjuda på göttigt här idag.
4: Men undrar om det är ett sätt för dem, för jag vet inte om ni vet det, du kanske vet det, men det är ingen som jobbar här efter lunch på fredagar.
3: Just det, då ekar det i korridorerna.
4: Ja, men undrar om det är ett sätt för dem att se, alltså så, hur många anställda har vi egentligen?
2: Ja, just det, det är så de håller kvar folk på arbetsplatsen. För klockan 13 är det glass i parken.
4: Exakt.
2: Och klockan 14 är det tårta i hangaren.
3: Shit, vilken eftermiddag.
2: Oj.
3: Sockerchocken.
2: Det kanske blir lång dag idag.
3: Ja.
2: Men först måste vi köra Petra Nyheter. Mm. Varsågod, Matilda Ronge.
3: Tack. Och vi börjar i Mellanöstern, för Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade USA och Iran också nya attacker mot varandra, och samtidigt säger USAs president Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan fortfarande gäller. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, rapporterar P4 Göteborg. Och enligt polisen verkar det handla om någon form av intern konflikt, och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Och de gripna misstänks för ofredande och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och så till Ekot-granskningen om det vita snuset. För i en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckas besegra rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och organisationernas budskap är att andra länder ska lära av Sverige. Och idag kan Ekot avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin. Och vi byter ämne, för idag säger vi grattis till en 100-åring. Det är programledaren och miljöaktivisten Sir David Attenborough som alltså fyller 100 idag och har firats hela veckan. Och ikväll hålls en konsert på Royal Albert Hall i hans ära, och igår släpptes ett ljudmeddelande från födelsedagsbarnet inför den stora dagen där han säger att han är helt överväldigad.
5: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages, and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
4: Nej, vad mysigt det där var.
3: Ja.
2: Det är så konstigt att höra den rösten prata om någonting annat än en liten sån bönsyrsa eller en gorillahanne.
3: En liten surikat.
2: Ja. Jag trodde du skulle skoja med mig. Och en en programledare och en 100-åring. Sir David
3: Druid. Jag såg att du fnissade till där.
2: Ja.
3: Ja, nej. Så kul ska vi inte ha det.
2: Ingen
3: åldersshaming. Det blir glass här bara.
2: Det är glass och tårta dagen
4: idag. Fyller du år idag?
2: Nej, men vet du vem som fyller år idag?
4: Vem? David Attenborough.
2: Ja, Sir David Attenborough. Mm. Men också...
4: Nej, jag vet inte. Vad är det för... Ja, men gud!
2: Men snälla någon.
3: Oj.
2: Snälla någon.
4: Olivia Runsala.
2: God morgon. Olivia Runsala.
4: Vår
2: producent. Vi ska applådera själv. Applåden ni hör högst, det är Olivia.

0: Talk to you, Anotre och 54 Ultra här i morgonpasset i P3. Och så här är det ju. Jag var minsta lilla misstag. Nej, då ska det nu prägla. Då får man stämpeln. Ja. Är det inte så?
1: Jo.
0: Det är väldigt lätt. Och det här påminner mig om när jag var i byggsvängen.
1: Ja.
0: Då fick man, det är mycket öknamn och... Eller inte öknamn, men du vet vad jag menar.
1: Jag vet vad du menar.
0: Hamnarbetare i Göteborg-stämning, du vet.
1: Jag vet vad du menar, för alltså... vad heter det? Fredrik Wikingsson har ju en anekdot som handlar om att han och en vän till honom, de var lite utanför i skolan. Alltså de var kanske lite så, inte de coolaste.
0: Fredrik Wikingsson?
1: Ja. Och att de då hade cyklat förbi de coola killarna i klassen någon gång, du vet, som man gör på fritiden. Och att tyvärr så hade Fredrik Wikingssons kompis då sjungit på ledmotivet till Dr. Snuggles.
0: Ja, då blev, då är resten av hans liv nu
1: så kallar han, ah, han heter Dr. Snuggles. Snuggles. Ja, så att jag vet vad du...
0: Jag kom ju lite sent igår.
1: Lite? Du kom väl inte alls?
0: Ja, jag var väl här vid 09.40 någon gång, tror jag.
1: Vet du, jag ska inte döma.
0: Nej, det ska du inte göra. Men då är det det första man möts av i inkorgen här. Nej men titta, är det inte världens tröttaste radiopratare som är tillbaka i båset? Starkt jobbat, Daue. Stor applåd. Följt av, vilket järngäng. David är vaken, Matilda tillbaka och Linnea är stadig i studion. God morgon.
1: Nej, det är ju då inte Linnea utan det är jag, Margareta.
0: Så är det, ja. Men, alltså... jobbar du varannan dag, David? Är det någon som frågar? Alltså så kan det låta då.
1: Hur känner du då?
0: Ja, men det är lite att man har blivit härdad när man har klivit in i byggbarack tillräckligt många gånger.
1: Vad hade du gjort på för byggmisstag? Alltså vad kallades det där?
0: Vad sa du?
1: Vad gjorde du? Var det också försovningar där eller?
0: Nej, men alltså jag menar bara den stämningen så att säga. Om man skulle kliva in nu efter att ha försovit sig dagen innan så här. Jaha, nej men det är klockan 12 nu. Då måste vi ha missat lunchen för nu David kom precis. Och tydligen han brukar ju vakna vid 12. Mm. Så då är det väl lunch nu då, ja, antar jag. Eller då är det lunch för 3 timmar sedan från de käkar ju klockan 9.
1: Samtidigt alltså på ett sätt är det skönt att lyssnarna tar det, axlar det där, alltså för att vi andra gör ju inte det. Vi röstar ju inte det så mycket.
0: Nej.
1: Jag tycker det känns skönt.
0: Vad skönt, David, att du tar hänsyn till att vara i rum. För tid struntar du i.
1: Du rådagar den skiten.
0: Ja.
1: Men hur mår du?
0: Ja, nej, men nu är det lugnt.
1: Okej.
0: Okay. Hur är det själv?
1: Det är jättebra. Ja. Men jag bara undrar, alltså, för att du vet, jag har ju... alltså, there's two types of people. Det har du väl hört?
0: Ja.
1: Alltså, type, alltså så, du och Linnea till är ju samma. Mm-hmm. Alltså att ni kom, det är lite si och så med tid.
0: Ja, alltså det är ju en exklusiv svensk grej. Den är ju väldigt lokal internationellt.
1: Alltså sett. Att hålla tider.
0: Ja, alltså, ja.
1: Mm. Och jag är ju sån som håller. Mm. Och där, för att jag hade nog inte, alltså jag hade mått jättedåligt.
0: Det är
1: om
0: respektlöst att vara i tid.
1: Okay.
0: I andra länder. Det är ju det.
1: Jo tack, men jag menar bara, jag hade mått så himla dåligt. Men det var skönt att du inte mår dåligt, för det är ju trist.
0: Ja,
1: ja.
0: Jag hade menat att jag skulle må dåligt för...
1: Jag hade mått väldigt dåligt om jag hade alltså, försovit mig, ett.
0: Ja.
1: Två, inför liksom, ja, vad har vi? Miljonpublik, alltså förstår du. Det är ju inte bara de närmsta på baracken.
0: Nej, utan nej, alltså jag har ju fått höra det ute i samhället.
1: Det är det jag menar.
0: Det har
1: jag
0: ju gjort.
1: Men jag hade nog varit så, jag är för skör. Alltså jag hade nog bytt identitet, land, alltså så här.
0: Ja, just det. Du har ju redan gjort det en gång.
1: Jo.
0: Du orkar inte det igen. Därför kommer du i tid nu istället.
1: Men jag får väl kika på det återvandringshallojet då.
0: Kolla på den.
1: Ja,
0: kika på den. Tror att det är ganska bra ersättning nowadays?
1: Ja, tyvärr kvalificeras inte jag.
0: Ja, jäklar.
1: Ställde du soptunnan i alla fall, undrar en person?
0: Nej.

0: Utbit Toad, Gärd här i morgonpasset. Jag är i byggsvängen och där säger de att de har medelhavstid när de försovit sig.
1: Ja. Är det något du skulle... Aj, mycket ingenting jag...
0: Ja, ska du ha mig? Förlåt. Jag tystar inte bara kvinnor utan jag ger dem inte ens utrymme.
2: Jag tycker det är, vi kör på det resten av morgonen.
0: När min chef rullar in lite sent brukar han säga, jag lämnade kvällsposten ute i köket.
2: Ja, alltså
0: de fraserna, vad man har saknat dem.
2: Ja, är det det vi ska göra kanske? Fraser man kan använda sig av eller hör där ute i byggbodarna / arbetsplatserna.
0: För de är alltså så här, hantverkare är ett väldigt kreativt skrå.
2: Gud,
0: när det gäller förnedring och sätta på plats och syrliga kommentarer.
2: Jo,
0: där är de liksom så Monet.
2: Hur långt alltså. Det är ett snöre säger de ibland om man som alltså om jag då tar mod till mig
0: ja.
2: Och går in i en sån butik.
0: Just det.
2: Det är inte ofta.
0: Just det. Nej.
2: Jag upptäckte ju det dock när jag åkte ut till en sån byggbutik. Mm. Det är där alla män är.
0: Ja.
2: Alltså om folk vill ha tips på var ska jag träffa någon typ.
0: Ja.
2: För de är oftast där utan fruar också. Anyways, då om man ställer en fråga för att man inte vet så mycket till någon som jobbar där, då är de ju så här. hur långt är ett snöre? Jag vill bara veta vilken skruv jag ska ta. Alltså det är så förnedrande så ja. Att det är, men det är ändå mysigt.
0: Ja, den just det, börja med den. Den det är så, det tycker jag fler som ska anamma det. Alltså så här. Ja du. Det är som att det är så här stackars lilla människa
2: ja.
0: Som inte har någon aning om ifall det är ifall vart det finns ojorda det eluttag att köpa här i butiken.
2: Mm.
0: Ja, men du. Ja, jag får väl följa med då och hjälpa dig med det här. Ja, nej men man älskar ju dem på något sätt.
2: Det är klart.
0: Mm.
2: Det är ju något fint med det där. Alltså att de kan, de äger den.
0: Ja, det gör de.
2: Men liksom, det är också så här, jag vet inte. Jag frågade en gång, men det har jag säkert berättat i programmet, när jag skulle sätta upp lite grejer på väggen. Inga följdfrågor på det, tack.
0: Mm.
2: Då pratade jag med en person på telefon då, eftersom att ja, men det ena ledde till det andra. Jag hade problem. Och då sa personen, vilket material är väggen av? Vad är väggen gjord av?
0: Ja.
2: Då sa jag, hur fan ska jag kunna veta det? Då sa de, man knackar.
0: Ja.
2: Då sa jag, det säger mig ingenting.
0: Nej.
2: Jag knackar,
0: ja.
2: Men jag hör inget tillbaks.
0: Nej, det är ingen som knackar jag tillbaka och säger, det här är betong. Man knackar på hos någon som ja. Ska säga till en vad det är för väggmaterial.
2: Då fick jag bli bemött med ett sånt. Ja, du. Jag kan inte hjälpa dig.
0: Jag sa, det var ett tag sedan jag stötte på en. Ja.
1: Gud.
0: Ja, men lycka till då. Det kommer säkert bli jättebra där så får du komma tillbaka ifall det inte funkar.

0: Ja, jag blev lite ledsen och besviken på Sveriges Radios låtarkiv.
1: Varför det?
0: Nej, men jag kände att jag tror att många hade blivit glada om helt plötsligt från ingenstans så spelades Ayos Betongdjungelboken i radio.
1: Ja.
0: Det tror jag skulle ha varit lite peppande.
1: Kände aldrig fången i förortsbetongen.
0: Ja, just det.
1: Fortsätt. Det spelar ingen roll vem du är.
0: Nej, det spelar absolut ingen
1: du
0: roll.
1: Du förstår att där jag bor är kärleken till djungeln stor.
0: Ja, ja.
1: Jag flyttar aldrig härifrån.
0: Ja, just
1: jag svär.
0: Det. Jag svär på allt.
1: Ja, den är ju en gammal goding för sådana som du och jag.
0: Ja, och jag tror att den skulle liksom så... Det är ju lite nostalgiskt kul för att höra den.
1: Hur kan den inte finnas?
0: Nej, faktiskt. Alltså, det är ren och skär rasism. Vad sa du?
2: Blir inte arg på mig.
0: Nej, nej, det är ju det SR står för. Svensk rasism.
1: Ja.
0: Uppenbarligen.
1: Men det går ju, hur man än vrider och vänder på det, så måste det ju vara det, därför den inte finns.
0: I antagligen.
1: Ja.
0: Ja, nej, men det var lite tråkigt bara. Men jag tror att Olivia sitter och gör sitt bästa här i alla fall.
1: Okej, okay, hon letar och letar.
0: Ja.
1: Du har inte den då på YouTube då? Alltså bara för att...
0: Men jag ska spela den rakt av där? Hela.
1: Nej, men inte hela. Men du kan väl bara så att
2: lite
1: de lite yngre lyssnarna kan
0: ja,
1: få höra.
0: Det var inte det jag var ute efter riktigt.
1: Nej, okej.
0: Okay. Men det är någon... Det är någon David, vad tror du byggarbetarna hade sagt om de såg dig när du sågade av en halv dörr?
1: När har du gjort det?
0: Nej, men jag köpte en dörr.
1: Okej.
0: Och sen så... sa de i byggbutiken att så här, om det är så att dörren kanske inte passar så kan man liksom justera den.
1: Okay.
0: Du tar ur den här själva regeln i, liksom på kortsidan och sen så kan du såga av och så kan du sätta i regeln, kan trycka i regeln igen ifall du behöver anpassa höjden. Jag bara okej, okay, ja, men nice. Och sen så gjorde jag det. Det var ju bara det att när jag hade
1: säg inte att du gjorde ögonmatt.
0: Nej, men jag satte dörren upp och ner. Så i och med att jag hade satt den upp och ner så blev ju måtten, då var det liksom jättemycket, det gick ju inte att stänga dörren. Så då var det väl liksom en 15 centimeter ungefär som jag bara såhär, men okej, men då behöver jag ju kapa 15 centimeter. Och sen när jag hade kapat det, fixat det efter mycket om och men, stick såg fram, gärda och allt det där. Så jag bara, men dörren, nu är ju låset jättemycket högre än själva låsingången. Okej, då får jag ju vända på dörren. Men då blev det som en jättestor glipa längst ner. Så att det såg ut alltså, ungefär som jag menar, du går på offentlig toalett, du vet, och
1: toalettbås.
0: Dörren, bås. Det var som att jag hade ett toalettbås hemma.
1: Det är inte lätt, det är inte lätt.
0: Men där hade jag velat ha en hantverkare som bara...
1: Kära någon.
0: Lille vän.
1: Lilla du.
0: Ja, stackars lille vän. Hur klarar du?
1: Jag kom på en sak som vi skulle kunna puffa redan nu.
0: Mm.
1: Alltså, ursäkta, ordvalet.
0: Mm.
1: Alltså, det är radiospråk då. Min pappa kommer till morgonpasset på söndag.
0: Jasså?
1: Ja, han är ju en sån som, jag ringer honom väldigt ofta vid såna tillfällen.
0: Vad heter han nu?
1: Atli. Eja
0: Fjötne Jökull.
1: Precis, han heter Atli.
0: Aha.
1: Men han är ju från alltså vår föräldragenerations pappor kan ju sånt där.
0: Ja.
1: Alltså de kan ju så, om en dörr är för stor så de bara vet hur man gör. De vet vilka verktyg. Alltså vi kan ju ingenting av någon anledning.
0: Alltså jag sågade bara fel. Jag kan faktiskt.
1: Okej,
0: okay. Ja.
1: Du har det. Du har lite grejer som du kan. Du har ju faktiskt hus, så då kan man lite grejer. Mm. Men jag vill mena på att den där kunskapen håller på att försvinna. Alltså jag tänker de som är då vår barngeneration, de kommer ju absolut inte kunna göra någonting utan ett AI-verktyg. Liksom. Alltså så är det bara. Och då har man så här frågor då till en pappa från den sista pappa-generationen som kan lösa allt. Alltså MacGyver- situationer liksom. Då kan man ju höra av sig redan nu, kanske.
0: Ja.
1: Skicka DM på morgonpasset i P3 så kan man få svar. Man kanske inte har en pappa. Man kanske bara liksom så här, jag vet inte. Du, en ställföreträdande pappa har vi i alla fall i morgonpasset i helgen.
0: Jättebra. Ja, skicka in det om ni känner för det. En given kommentar till kollegan som kommer in på bygget 10 minuter över 7. Alltså, halvdag idag eller?
1: Ja, visst. Ja,
0: där har du då.

0: löser sig. Timbuktu, Chords och Supreme här i morgonpasset. Det är P3. Matilda Ronge, klockan är strax efter 6:30 denna torsdags morgon.
1: Nej, det är väl fredag, kär du.
0: Är det fredag?
1: Woo!
0: Yeah, yeah!
1: Du missade
0: Okej, men du, varsågod då med P3 Nyheter.
1: Så gullig, tack. Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade USA och Iran också nya attacker mot varandra. I Japan har en 55-årig kvinna dött efter att ha attackerats av en björn, det rapporterar AFP med hänvisning till japanska myndigheter. Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna, och det för att det är torrt på många håll med lite fukt i marken, rapporterar SVT Nyheter Uppsala. Men nu om åtalet mot en Luxmaxer som anklagas för att ha skjutit mot en alligator under en livestream.
2: Åh, alltså den här storyn, den är man ju... Ja, det berättar allt.
1: En mening man inte skojar bort, kände jag spontant.
2: Verkligen.
1: Också när jag skrev den. Men det här handlar alltså om den kontroversiella influensen Clavicular. Och jag har förstått det som att ni har stenkoll på den här zoomen efter att Paradiso Måns var här förra veckan.
2: Eller hur, David?
0: Stenkoll. Men han stöter man på liksom ifall man scrollar på sociala medier.
2: På riktigt gör man det. Alltså för att då vill jag veta, okej, du gör det.
0: Ja, men ja, jag tror det, för att jag har ändå stött på honom innan ni började rapportera om det.
1: Ja, ni.
0: Ja, men från Peter Nyheters håll.
1: Ja, men han kanske är household i vissas flöden, men sen är det säkert många som inte har någon koll alls på honom.
2: Och... Det som gör att han sticker ut lite i den här, alltså av de unga influerarna som tillhör någon form av löst begrepp manosfär, är ju att han har gjort sig känd för att luxmaxa genom extrema metoder, kan
1: ja,
2: man
1: men
2: säga.
1: Det får man verkligen säga.
0: Hamra sig i ansiktet.
1: Ja, precis. Och ja, han är väl lite någon slags coverboy för den här luxmaxing subkulturen. Och Måns nämnde ju kort den här alligatorgrejen också förra veckan. Och jag tänkte att vi ska prata lite mer om det åtalet. För det har varit ett jäkla buzz kring det senaste dygnet. Och det är massa andra medier som snappat upp det här nu, även om vi här på P3 varit nyhetsledande,
2: det får man
1: verkar det som. Men innan vi går in på det, vi var så bara väldigt kort för de som inte har koll på Clavicular, så är ju hans riktiga namn då Braden Peters, och han är också väldigt ung, blott 20 bast, och ja, men som vi var inne på, framförallt så är han väldigt stor och samtidigt väldigt kritiserad inom det här, den här luxmaxing communityt då, alltså den här idén om att utseende är det absolut mest viktiga för all typ av framgång, alltså på en extrem nivå, det som David nämnde här med att till exempel slå sig i facet med en hammare för att man tror att benen ska svälla och så vidare. Vad skönt. Och ja, men precis, Clavicular är då någon slags coverboy för den här trenden eller vad man ska kalla det. Och så livestreamar han också typ hela sitt liv, och det blir typ jämnt och ständigt olika rubriker och buzz kring massa av det han gör då. Och en sak som medier skriver om nu, det är alltså att han anklagas för att ha skjutit mot en alligator under en livestream. Och enligt åtalet så ska det här ha hänt i Everglades i Florida, och då påstås han och två andra personer alltså ha skjutit mot en alligator från en liten båt då, i det här vattnet. Och när den här videon dök upp i slutet av mars så startade Floridas naturvårdsmyndigheter en utredning. Men det framgår liksom inte om den här alligatorn ska ha skadats eller inte.
2: Det sägs ju hela tiden att alligatorn var redan död.
1: Precis. Enligt uppgifter så, till exempel från New York Times, så skriver att den här alligatorn redan ska ha varit död. Och Claviculars advokat säger i ett uttalande att inga djur eller människor skadades. Men han kan ändå vara i trubbel då, för det han åtalas för nu enligt flera medier, det är att han misstänks för att olagligt ha avlossat ett vapen offentligt. Och det kan leda till fängelse eller en ganska fet böter. Sen är det ju inte heller första gången han misstänks för ett brott. Han misstänks till exempel för inblandning i en misshandel. Så vi får väl se liksom vad som händer framåt nu kring den här alligator-storyn. Enligt NBC Miami är det i alla fall en häktningsförhandling som är planerad till den 20 maj.
2: Vet man någonting om eventuella straff? Alltså ponera han skulle bli dömd för det brottet, så behöver han så sitta i fängelse? fängelse? Liksom?
1: Alltså, vad jag har läst mig till så kan det leda till ett års fängelse eller böter på $1,000.
0: $1,000?
2: Mm. Ja, spännande.
0: Ja, det drabbar ju ingen fattig.
2: Nej, men det är ändå, alltså, ja, vilken grej.
0: Vilken grej. Mm. En annan grej som är vilken grej. Mm. Det är ju den här.
2: Mm.

0: Betongdjungelboken med Ayo här i morgonpasset i P3, och det har ju pågått ett krig. Ett krig om snusets vara eller icke vara utanför Suecia. I början av 2025 protesterade Sveriges regering högljutt när Spanien och Frankrike ville förbjuda snuset. Men igår hörde vi Ekot avslöja att regeringens protester grundar sig i argument från tobaksbranschen själva. Nu ska vi prata med reportern bakom granskningen, Ekos Daniel Öhman. God morgon, god morgon, god morgon.
1: Oj, det är så ovanligt att få applåd när man kommer in.
0: Ja, men du, då drar vi i dusken. Klart du ska ha det. Yeah, yeah! Daniel Öhman från Ekot. Daniel Öhman från Ekot. Daniel. När jag säger Daniel, säger Daniel Öhman. Öhman, Daniel.
1: Ja, just det.
2: Så.
0: Ja, det blev inte så riktigt. Vi struntar i det där. Men du, tillbaka till det allvarliga ämnet. Frankrike och Spanien, de ville förbjuda det vita snuset. Då protesterade Sverige mot det. Och du menar att regeringens protester egentligen kommer från tobaksbranschen?
1: Ja, eller åtminstone säger de det, typ det som tobaksbranschen vill att de ska säga. Mm-hmm. Det började faktiskt redan när Belgien skulle förbjuda det vita snuset.
2: Mm-hmm.
1: Då dimper det ner ett brev hos en myndighet som heter Kommerskollegium. Och det är undertecknat av Livsmedelsföretagen. Men den som varit med och skrivit det här brevet, det är då Snustillverkarföreningens generalsekreterare. Och de vill varna då för att det här förbudet på gång, och vill att myndigheten utreder och att regeringen ska protestera. Och sen går det några vänner, man skickar ut det på remiss som man gör i Sverige när man ska utreda ärenden. Och då skriver tobaksbranschens lobbyister att ja, men ni borde verkligen protestera mot det här, för att det här är farligt för folkhälsan. För det här vita snuset, det kan hjälpa folk att sluta röka. Mm-hmm. Och vi har visat i Sverige att snus, det är ju det som därför svenskarna röker så lite. Och sen uppmanar de också regeringen då att de ska när det är Frankrike och Spanien då också vill förbjuda det här snuset, då uppmanar de också att regeringen ska protestera med sitt allra kraftfullaste verktyg. Och sen föreslår den här myndigheten att regeringen ska göra precis allt det här.
0: Ja. Men samtidigt kan det inte också vara så att man har samma intressen på ett sätt. Alltså Sverige och svensk kultur och Sverige som land kan ha samma intresse. Just den här gången som korsas vägarna. I och med att så här, vi ser också, det har ju rapporterats senast idag, och det här har inte gått lång tid på den här dagen, om att liksom det har gått snabbare, eller vi har varit bättre på rökavvänjning på grund av det här snuset då, som har det här vita snuset och snus i stort. Samtidigt också som snus är en del av svensk kultur, och vi protesterar högljutt ifall det är någon som ifrågasätter det. Och det är klart att tobaksindustrin har samma intressen där.
1: Precis, de har samma intressen, och regeringen säger ju, utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att, ja, för regeringen protesterar ju sen. Han säger ju att det här beror också på massa andra anledningar. Vi vill värna svensk kultur, som du säger, och svenska, det är en rättighet att man ska få ta sin prilla om man vill. Och det här är ju verkligen åsikter som man kan ha. Men det som är spännande här är att man använder det här argumentet om folkhälsan, att det kan hjälpa oss, och att det faktiskt att det då ska finnas någon slags belägg för att svenskarna har slutat röka med hjälp av snuset. Och det är det som det inte finns.
2: Ja, det gör inte det. Alltså, påhitt, eller?
0: Jag tyckte jag hörde det lite snabbt på radio, men det kanske inte stämmer. Då.
1: Påhitt kan man kanske inte säga. Det finns de som tror att det är så, men när man tittar på statistiken då, som tittar på senaste 2000-talet, så då har ju kvinnor som snusar i mycket lägre utsträckning än män varit mycket snabbare på att sluta röka än män har varit. Och det här hände, kvinnorna gick i fatt männen innan det vita snuset slog igenom och kvinnor började snusa i större utsträckning.
2: Så det här kan avvänjningen kan vara så att det inte har med snusandet att göra alls, utan med andra saker.
1: Frågar man de expertmyndigheter vi har i Sverige, som Folkhälsomyndigheten, så säger de att det finns ingenting som tyder på att det vita snuset eller snuset är ett effektivt sätt att sluta röka. Så att det kan ju vara så att regeringen sitter och tycker det här själva, utan att de har tagit intryck av det Kommerskollegium skriver och som de här uppgifterna som kommer från tobaksbranschen. Så kan det ju vara. Jag kan inte bevisa att det. Jag kan inte hoppa in i deras huvud och säga att det var därför de skrev så här.
0: Tycker bara att det låter lite samma.
1: Det låter ganska lika.
0: Jag tycker att vi fortsätter prata om den här granskningen med reporten som ligger bakom, och det är Daniel Öhman från Ekot.

0: No Doubt här i morgonpasset i P3.
1: Ekots reporter Daniel Öhman är här. Han har granskat tobaksbranschen och hur de menar att snus främjar rökavvänjning, vilket inte finns förankrat i någon forskning riktigt. Men det här med att organisationer använder sig av, ja, men till exempel att det är få som röker i Sverige. Hur kommer det? Vill du förklara liksom hur det funkar?
2: Ja, men det finns, har kommit, det var därför jag egentligen blev intresserad av det här, för att det började dyka upp det här budskapet på en massa olika plattformar ungefär våren 2023, att Sverige besegrat rökningen med hjälp av snus, och det sades att det var någon slags hemlighet som man, någon slags konspiration ville att världen inte skulle få veta. Och det var massa olika, det var konsumentföreningar, det var så här gräsrotsorganisationer, det var forskargrupper, och alla de heter saker som Smoke Free Sweden och Quit Like Sweden och Considerate Pouchers och sådär. Och då började jag granska dem, och då upptäcker man sen att det liksom, i slutändan så finns det tobakspengar i bakgrunden. Det finns kopplingar till de stora tobaksbolagen. Flera av dem är kopplade till British American Tobacco, som är de som har varit mest framgångsrika i Sverige med Velo, det här märket. Och det här är en gammal tradition, kan man säga, som tobaksbranschen har haft. Det finns till och med ett begrepp, astroturf, betyder konstgräs. Att man finansierar eller skapar konstgjorda låtsasorganisationer, då, så här gräsrosrörelser, som för ut budskapet eftersom man inte kan nå ut själv. Det är väldigt många som misstror tobaksbranschen och inte tror på det de säger. Så om någon annan säger det åt dem, då blir det större trovärdighet.
3: Det såg man väl när rökning var liksom pikade, att det kom liksom forskare och läkare som sen kunde man liksom grotta i det där, och så kommer man fram till att ja, men det var ju lite tobaksindustrisponsrat det här.
2: Precis, det är därifrån det kommer, och då har man sagt att de har lämnat de här metoderna bakom sig, men det här är väldigt likt hur de arbetade då.
1: Ja, för det känns ju väldigt vilseledande, kanske folk upplever. Vi ska fortsätta prata med dig om det här, Daniel, alldeles strax, eller vad säger du, David?
3: Med vem, sa du?
1: Daniel Öhman, från Ekot.
3: Ja, okej. Okay.

0: American Girls, Harry Styles här i morgonpasset i P3.
1: Daniel Öhman från Ekot här och vi pratar om din granskning av tobaksbranschen. Och vi var inne på det här med de här organisationerna som du fick upp ögonen för 2023 som hade liksom lite olika namn. Vad var det du nämnde?
2: Smoke-free Sweden och Considerate Pouches. Och sådär.
1: Visar sig då att det är typ tobaksbranschen som ligger bakom dem.
2: Ja, åtminstone stöttar de dem. Mm.
1: Och vad säger då tobaksbranschen om det här? Alltså nu när du konfronterar dem.
2: Ja, men de säger utåt så säger de hela tiden att det här är den här, om vi bara får sälja de här produkterna, vitt snus och vapes och heat not burn och allt vad det heter, så kommer konsumenterna själva kunna sluta röka i mycket snabbare takt än de skulle göra om vi bara håller på med förbud och sånt där. Men när de pratar till sina investerare, åtminstone ett av bolagen när pratar till sina investerare, då är budskapet lite annorlunda, för de säger fortfarande att de vill hjälpa rökare att sluta, men de pratar också om att de vill återerövra tillfällen som har förlorats för cigaretterna. De har gjort en till och med en cirkel över dygnet som visar liksom, här kan du ta den här produkten på morgonen, kanske ta en cigg, och sen när du är på väg till jobbet och tar ett vitt snus, och sen när du sitter när du är i workflow, du kanske också snusar, så tar en vape när du umgås med kompisar och sådär. Så det är ju ett sätt också för dem att se till att kunna sälja mycket mer. För att när samhället förbjuder, när det inte går att röka nästan någonstans, det går ju inte att sälja, det är svårt för rökare att röka två pack om dagen som man kunde göra förut. Och då blir det ju mindre omsättning för de här företagen. Och då kan de då sälja andra produkter. De kallar dem för de moderna blandbrukarna. Det också de verkar vara ute efter, kan man säga.
3: Men tobaksforskare har ju varit med och skrivit de här rapporterna. Mm. Vad säger man från deras håll?
2: Ja, men vi pratar med ett par av dem som säger, tobaksforskare och lobbyister, som ganska öppet beskriver att ja, men det här är liksom ett nödvändigt ont att vi tar den här omvägen via de här organisationerna, för vi är liksom diskriminerade. WHO har en tobakskonvention som går ut på att vi ska hålla de här tobaksbolagen borta från folkhälsopolitiken, för att det har visat sig genom årtiondena att de bara ljuger hela tiden. Mm. Och därför ska de inte få påverka politikerna, och därför vill politikerna inte prata med dem. Så därför säger de här som tycker att de för fram ett riktigt budskap, då måste vi ta de här omvägarna via de här mellanstegen och frontgrupperna. Men om man pratar med de andra som inte tror på tobaksbranschen, de tycker att det här är samma historia som alltid. Det finns ett väldigt känt dokument som läckte ut ur tobaksbranschen, där de säger att tvivel är vår främsta produkt. Att när forskningen då visade att det var livsfarligt att röka, så sa man, men är det verkligen så farligt? Och är det här med passiv rökning, är det så farligt? Och så där. Nu är det väl egentligen att man försöker göra lite tvärtom. Nu vet man inte riktigt vad, alltså det här med att sluta röka är väldigt komplicerat, massa faktorer som gör att man slutar röka. Nu försöker man ta en del av forskningen som tror på det här med skadereducering, att man ska sluta med hjälp av vitt snus eller vapes, och så gör man det till den enda sanningen, det här, eller den viktigaste sanningen, att ska vi besegra rökningen så ska ni göra det med oss. De kallar sig faktiskt nästan som rökaktivister nu. De säger att de kämpar. Philip Morris kämpar för en rökfri värld. Alltså, okay. Ja, alltså, de har det i sitt motto.
3: Men det måste ju också gynna tobaksindustrin att till exempel, om man tittar på, nu vet jag inte hur det är på vitt snus, men på vanlig snusdoser, att man fortfarande lever i någon icke-vetskap, att det inte går att bevisa vare sig det ena eller det andra. För det stod ju på snusdosen förut i alla fall, vad jag kommer ihåg, att så här, denna tobaksvara kan skada din hälsa. Alltså, vi kan inte. Och det är väl ett ganska trevligt ställe att vara på ändå.
2: Ja, men man ska ju verkligen säga att det här är ju mindre farliga produkter. Verkligen mindre farliga. Alltså kopplingen till cancer är svag, om den ens finns. Det är skadligt. Man kan liksom, det finns ökad risk, tror man i alla fall, att dö i hjärtinfarkt om man har en sån. Och det är farligt för foster och sådär med snus. Men det är inte alls så farligt som cigaretterna. Frågan är väl snarare, är det här någonting som behövs i hela världen? Är det så att vi behöver ha en en stor andel av befolkningen som är nikotinister eller behövs det inte? Och det är det som är liksom trätoämnet här.
3: Nej, det behövs inte i hela världen. Men
2: bara
3: det
2: i Sverige.
3: Det behövs att vi ska kunna röra oss fritt med de grejerna.
2: Ja, men det kan...
3: Tiden rinner iväg.
1: Ja, men jag ville bara tacka dig, Daniel Lehmann, och fråga om du liksom rådoggar eller alltså, är du brukare av snus?
2: Nej, jag brukar inte snus.
1: Okej, tackar.
3: Daniel Lehmann ifrån...
1: Ekot.
3: Ifrån Ekot, ja. Vi tackar för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
2: Tack så mycket.

0: Busy Earning Jungle här i morgonpasset i P3. Och ja, den som hostar igång P3 Nyheter här, vem är det då?
1: Det är lilla jag.
0: Det är lilla Matilda Ronge och det är dags nu att dundra igång. Varsågod.
1: Tack. Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade USA och Iran också nya attacker mot varandra. Och samtidigt säger USAs president Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan fortfarande gäller. Och så inrikes. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, rapporterar P4 Göteborg. Och enligt polisen verkar det handla om någon form av intern konflikt och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Och de gripna misstänks för ofredande och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det låga barnafödandet skapar problem för de som pluggar till barnmorska, det rapporterar P4 Kalmar. Och nu diskuteras det om att förlänga utbildningen, det säger Sofia Tallhage, barnmorska och programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar, till kanalen.
2: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
1: För att bli färdig barnmorska behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar och ha hjälpt till i verkarbetet för minst 100 kvinnor. Och idag är barnmorskeutbildningen 3 terminer lång. Och som programansvarig sitter Sofia Tallhage med i Barnmorskeförbundets utbildningsråd. Och där jobbar hon och hennes kollegor nu för att utbildningen ska förlängas med minst 1 termin. Och för att det ska finnas möjlighet till en direktutbildning. Och sist, myggnytt. För det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Och forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Nyheter Uppsala att det beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken.
0: Men myggfritt... Det räknar jag med nu i sommar då.
3: Alltså?
0: Jag vill inte höra en enda liten mygga.
3: Nej, just det. Du är en sån de gillar att bita.
0: I alla fall vara kring. Och surra kring öronen.
3: Just det. Nej,
0: inte kul det där.
3: Nej, starrigt ljud.
0: Vad sa du?

0: Lucky again, Lykke Li här i morgonpasset i P3, där vi har ynnesten att sitta här och prata och babbla och ni lyssnar. David Reed, Margareta Atladottir.
1: Jag nämnde för ett par veckor sedan, jag vet inte om det var på helgen eller om det var här med dig. Du vet, man kan ju köpa så här filmrättigheter till olika saker, böcker och sådär. Och Anne Hathaway, det vet du om det är. Djävulen bär Prada, hon som är inte Meryl Streep.
0: Hon som viskar i örat vem folk är,
1: ja,
0: för att påminna djävulen som bär Prada.
1: Exakt.
0: Om vem de är, vilka de är.
1: Ja. En av
0: våra... sån skulle jag vilja ha. Åh, vad jag skulle vilja ha en sån.
1: Ja, men du har ju typ det, fast i chattform.
0: Ja, det är precis sant.
1: Ja. Nej, men hon har köpt filmrättigheterna till då en roman som heter Yesteryear. Och jag tog upp den här nyheten för att det här är en bok som är oerhört omtalad och omskriven just nu. Till den milda nivån att den alltså det är jättelång kö för att få låna den på biblioteket till exempel. Den är slutsåld överallt, bla bla bla. Jag har ju läst den då i veckan. För att jag måste ju veta...
0: Hur fick du tag på den?
1: Men det är mellan mig och Gud.
0: Att du var nere på plattan typ och gick fram till en kille i trenchcoat. Eller vadå? Som har så böcker som är populära som är svåra att få tag på.
1: Nej, men alltså jag har mina sätt liksom. Alltså om jag vill läsa någonting så ser jag till att läsa det.
0: Jo, men hur får du tag på det du vill läsa?
1: Men det är mellan mig, alltså, ifrågasätter du mig nu?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag frågar hur du fick tag på det. Ja, men... Var det inte laglig väg?
1: Jo, absolut laglig väg.
0: Okej, okay, laglig väg. Ja.
1: Men jag vill bara säga, alltså, jag vill bara så, det är klart att det går att få tag på den. Men jag menar bara att så här, jag ville illustrera hur populär den är just nu.
0: Mm.
1: Alltså det är en hype. Och då ska jag bara berätta om plotten och få se om du kanske tycker det verkar vara en intressant story.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Så det handlar om en kvinna som är tradwife-vloggare. Känner du till begreppet tradwife?
0: Nej.
1: Alltså, senaste åren så har det ju uppkommit en ny typ av influerare. Och nästan som en subkultur. Det är unga kvinnor som kallar sig för tradwives. De vill tillbaks till de gamla tidens värderingar.
0: Mm-hmm.
1: Vad gäller familjebildning,
0: mm-hmm,
1: vad gäller... kärleksrelationer,
0: mm-hmm,
1: vad gäller matlagning,
0: mm-hmm,
1: vad gäller hushåll, ekonomi,
0: ja,
1: du fattar. Bara tankar kring det är bara som fenomen. Du älskar den skiten, eller hur?
0: Men hörde du inte det?
1: Jo.
0: Och det jag försökte...
1: Du blir liksom alldeles till dig. Säg att det är så. Säg att det är så.
0: Aha.
1: Ja, könsroller. Alltså,
0: just det.
1: Klädsel.
0: Man alltså, börjar inte sudda ut könsrollen utan man börjar fylla i dem med,
1: ja,
0: med så markeringspenna lite grann.
1: Och det här har ju varit fascinerande för många, framförallt kanske min generations kvinnor som på något sätt har, ja, men vi är väl lite den första liksom generationens kvinnor som får göra precis vad vi vill.
0: Mm.
1: Alltså där liksom vi får...
0: Och hur gick det då, tycker du?
1: Vi får njuta av alltså, de fördelar som jämställdheten ger oss på något sätt.
0: Ja,
1: och, ja, men du ska inte sitta där och flina.
0: Nej.
1: Alltså, och sen så kommer då de under oss och bara... Vi vill inte ha det.
0: Mm.
1: Alltså, vi vill tillbaka till de gamla tidens värderingar.
0: Är jag en tradman?
1: Ja, det får man säga.
0: Ah, okay.
1: Det får man verkligen säga att du är.
0: Okay.
1: Och det är inget fel med det.
0: Nej.
1: Alla får vara som de vill.
0: Men är de hatade och hånade av andra?
1: Ja.
0: Ah, okej, okay. Det är alltså women crime här.
1: Women on women crime, mm, men samtidigt oerhört populära. Eller har
0: men
1: varit
0: med
1: i alla fall.
0: Systerskapet?
1: Ja, men snälla, alltså, don't get me started.
0: Nej, nej.
1: Så finns det också de som älskar det där och inspireras och tänker...
0: Tradmans.
1: Ja, tradmans. Och då andra kvinnor som är så här, gud vad skönt, alltså ett andrum. Mm. Äntligen får man säga att man vill ha barn, mm, man vill vara hemma.
0: Mm.
1: Jag vill inte hålla på med ekonomi, jag vill inte jobba. Jag vill vara hemma och baka bullar, jag vill vara med barnen. I den här romanen i alla fall, den här kvinnan då, det är nutid. Hon är vloggare, tjänar svin mycket pengar på det här, är jättepopulär. Hon vaknar en dag och tror att hon har blivit kidnappad. För hon vaknar i ett hus som inte är hennes. Det liknar hennes, men det är riktigt jävla slitet. Det är massa barn där, det är inte hennes barn. De är riktigt tilltufsade. Det är en man där, det är inte hennes. Det är en riktigt ful och gammal jävel. Tandlös, benlös, alltså du fattar.
0: Mm.
1: Och, Och visar sig att hon vaknar och året är 1855. Alltså det livet som hon har på något sätt idealiserat. Hon vaknar en dag och är tillbaks i då den gamla tiden där det rådde den typen av värderingar om matlagning och könsroller och barnuppfostran. Och hur tror du att hon mår av det?
0: Men är det det hon idealiserar?
1: Ja, men alltså det, om man hårdrar det så är det ju det. Vi vill tillbaka till den gamla, när män var män, när kvinnor var kvinnor, när man gjorde så här, när man gjorde när det här fick vara viktigast. Och den här boken är ju så väldigt, väldigt, väldigt då omtalad just på grund av den här lilla twisten.
0: Och nu har Anne Hathaway
1: köpt filmrättigheterna.
0: Okej. Mm-hmm.

0: 7 Days, Craig David här i morgonpasset i P3. David Ryd, Margareta Atladottir.
1: Och David, vad har vi lärt oss på detta, skriver en person. Kvinnor är aldrig nöjda. Gråtskratt emoji. Vi snackade lite om den populära och omtalade romanen Yesteryear, som jag har läst ut igår. Som är någon form av uppgörelse, samtidigt satir kan man väl kalla det. En roman då som är någon form av uppgörelse med tradwife-trenden.
0: Ja, just det.
1: Som är lite omdiskuterad så här, finns den ens, är det många som säger. För det är svårt att, även fast man säger att man vill tillbaks till gamla tidens värderingar och familjebildande och sådär, så är vi ju fortfarande i den nya tiden. Alltså kritiken mot dem som lever som den typen av influerare handlar ju då om, men du jobbar ju, alltså det är du som drar in pengarna, och så har du någon man bara som är så en statist i dina videos. Alltså du lever inte som du lär.
0: Nej.
1: I så fall skulle det vara han som var influeraren och du var bara i bakgrunden och lagade mat och städa och tog hand om barnen. Men ofta så är det så att de är ganska dominanta i sin relation, drar in stålarna och så står det en snubbe där bakom och är så
0: ja, okay.
1: Hallå?
0: Ja.
1: Hej hej alla följare.
0: Mm-hmm.
1: Så det är liksom en omdiskuterad grej. Och en av våra lyssnare skrev, vad har vi lärt oss på detta? Kvinnor är aldrig nöjda. Och det tycker jag är viktigt att ni vet där ute. Vi är aldrig nöjda.
0: Nej.
1: Det var bara det jag ville få sagt.
0: Det är därför samhället går framåt.
1: Men ja, för att vi är aldrig nöjda.
0: Ja, och killar försöker imponera på tjejer.
1: Faktiskt.
0: Ja, där har du det. Cykeln som gör det. Så om ni blir nöjda, då kommer vi sluta kämpa. Och sen så kommer allting stagnera. Oh. Så det, ja, visst, det är provocerande att det inte är så att nöjdheten infinner sig någon gång. Oh. Men samtidigt, vart hade vi varit? Jo, på hedenhöstid. Om det hade varit så.
1: Ja, alltså typ.
0: Gud. Spår av kokain på flera Leos Lekland.
1: Nej,
0: tester
1: David.
0: Avslöjar utslag på 7 av 9 anläggningar. Det förvånar mig icke överhuvudtaget.
1: Jag skulle vilja att du tar mig till hur det är att vara som vuxen på en dag på ett lekland.
0: Nej, men så här, har du sett ungarna på Leos Lekland, så förvånar det inte alls att det är kokain de går på.
1: Ja, du anklagar alltså dem för.
0: Och vilka tänkte du?
1: Nej, alltså, nu när du säger det är klart att det är ungarna.
0: Ja, det är ju ungarna som... Det är ett barnställe. Yeah, I kinda wanna dance to this. Kinda wanna take my time. Kinda wanna lose my shit. Kinda wanna make it mad. Kinda wanna get a kick. Kinda wanna have some fun. Kinda wanna be the one. Wanna be the only one. Kinda wanna make a mess. Kinda wanna fuck the rest. Kinda wanna get a drink. But

0: Dance to this. Ikona Pop här i morgonpasset till Petra, och det kommer som en glad överraskning att det är ju fredag idag.
1: Ja.
0: Och fredagar, det innebär ju...
1: Våga fråga lådan.
0: Ja.
1: Alltså, den håller på att läggs upp just nu. Matilda, alltså gud, hon får kämpa. Mm. Det är inte det lättaste att lägga upp den. Inte heller det lättaste att hantera allt som kommer in i den sen.
0: Nej.
1: Men vi kör. Varje fredag som Gud ger så öppnar vi upp våga fråga lådan. Det handlar om att man kan vända sig till oss för att fråga om så här samtidsgrejer som man inte har hängt med på.
0: Ja, just det.
1: Jag är väldigt utsatt i mitt privatliv för den typen av frågor från jämnåriga.
0: Mm.
1: Alltså så här, vem är clavicular? Vad är det här med kvitteringskaos? Bla bla bla bla bla.
0: Ja.
1: För att människor har faktiskt inte tid att hänga med i nyhetsflödet numera. Alltså man har ju helt sinnessjuka livspussel.
0: Och den här ligger uppe på vår Instagram nu.
1: Ja, morgonpastor Petra heter vi där. Man kan vända sig till den, ställa frågor om grejer från veckan som gått som man inte har hängt med i. Det kan vara nyheter, personer, fenomen. Helst inte slang då, eftersom att jag ligger lite efter där.
0: Sådana här frågor då. Varför visas inte låtar och artister i bilstereons skärm på SRs kanaler längre?
1: Ja, just det. Det där kan vara en fråga som man kan svara på.
0: Mm.
1: Men då får man vända sig till morgonpasset till P3.

0: Storm 2 Generation och Young Lean här i morgonpasset i Petri. Man slåss lite grann om att göra VM-låten.
1: Ja, jag vet inte om man slåss, gör man.
0: Ja, men vissa är så här, men det här är den officiella. Vem är det som bestämmer det? Det är väl FIFA kanske.
1: Ja.
0: Och sen så vet jag att Oscar Sia har väl släppt någon. Sen läste jag idag att Brandsta City Släckers också ska in och konkurrera angående det där.
1: Det är väl ingen skyddad titel?
0: Nej, men det är väl fortfarande, alltså på internationell nivå så är det väl FIFA som bestämmer vilken låt de väljer att go with, så att säga.
1: Och sen så man får ju de bara hoppas då och be att det är en bra låt som alla tar till sig. Alltså vi minns ju Waka Waka till exempel.
0: Ja.
1: Och det är väl någon form av uppvärmning av de nachosarna som sker nu då med Shakira och Burna Boy.
0: Ja.
1: Jag har skickat en liten klipp till dig. Så den släpps 14 maj, den officiella FIFA fotbolls-VM-låten.
0: Ja.
1: Men du ser inte ut att vara redo alls för att spela den, eller?
0: Jo, men det är väl klart att jag är redo att spela den.
1: Okay.
0: Men jag kanske drar lite på det.
1: Jag förstår. Ja. Vad vill jag ska säga mer?
0: Nej, ingenting.
1: Nej, okay.
0: Eller ja, det är massa olika grejer. Det är det att det är massa olika ljudfiler här på gång samtidigt. Och
1: jag
0: vill inte spela upp reklam också samtidigt.
1: Betongjungelboken liksom.
0: Den ligger kvar som en ljudmatta konstant.
1: Jag såg
0: konstant.
1: Att du hade Det är knas också.
0: Ja, Det är knas, ja, med The Latin Kings. Ja, den ligger på här också. Det är någon slags mix av...
1: Kakafoni.
0: Kakafoni, ja, precis.
1: Dai, D-A-I. D-A-I.
0: Är det så den heter?
1: Jag vet inte uttalet riktigt, men...
0: Dai. Var ska det spelas? Det är ju USA, ja. Vi lyssnar. Börja med bra. Oj. Tung bas.

0: tack Olivia som chattar under tiden också. Ja, nej, men det var väl lite så ja, men
1: tryck.
0: Lite tryck och lite stämning. Det är någonting med, alltså Shakira har någon slags rörelsemönster som jag inte uppskattar.
1: Skämtar du?
0: Jag kan inte se.
1: Vad pratar du?
0: Ja, men du vet, alltså det finns vissa grejer som man kan bli liksom så här. Till exempel den här, du vet, när folk gör Egyptian movet. Du vet den här, vad ska jag kalla den här?
1: Walk like
0: halva hakorset.
1: Ja, precis. Ja.
0: Den. Mm. Walk like an Egyptian. Ja. Det, jag det klarar låt, inte det, jag måste titta bort när någon gör den.
1: Varför då?
0: För att den är så, jag vet inte, den är, jag vet inte vad det är, det är
1: något, vad tycker du om roboten då?
0: Ja, kanske, nej, inte samma, nej. Men det är någonting med hennes rörelsemönster som jag inte uppskattar.
1: Det var spännande, alltså, ja. Det är ju, jag uppskattar hennes rörelsemönster enormt mycket.
0: Min favorit VM-låt är ju den här.

0: Last Burn Boy. Här är morgonpasset till Petri, 8:30 klockan. Är du redo?
1: Ja.
0: Bra, då kör vi Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack.
0: Matilda Ronge.
1: Tack så mycket. Tre vandrare har hittats döda efter ett vulkanutbrott i östra Indonesien, rapporterar AFP, och flera andra vandrare saknas. Utbrottet på ön Halmahera ledde till ett rökmoln som nådde runt en mil upp i luften. Och området har varit stängt för besökare sedan i december efter att myndigheterna konstaterat en ökning av vulkanisk aktivitet. Och vi byter ämne. Sverige nu. Det låga barnafödandet skapar problem för de som vill plugga, för de som pluggar till barnmorska, rapporterar P4 Kalmar. Och nu diskuteras det om att förlänga utbildningen. Det säger Sofia Tallhage, barnmorska och programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar, till kanalen.
2: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
1: Och för att bli färdig barnmorska behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar och ha hjälpt till i verkarbetet för minst 100 kvinnor. Och idag är barnmorskeutbildningen 3 terminer lång, och som programansvarig sitter Sofia Tallhage med i Barnmorskeförbundets utbildningsråd. Och där jobbar hon och hennes kollegor nu för att utbildningen ska förlängas med minst 1 termin och för att det ska finnas möjlighet till en direktutbildning. Den som vill köpa en bra plats till finalen i stundade fotbolls-VM får vara redo att punga ut en rejäl slant. För internationella fotbollsförbundet FIFA har nu höjt priset på de bästa kvarvarande platserna till $32,970. Alltså motsvarande strax över 300 000 kronor. Och FIFA-ordföranden Infantino säger att de måste, citat, anpassa sig till marknadspriserna. Och sist myggnytt, för det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Och forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Nyheter Uppsala att det beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken.
0: Min favorit-VM-låt är från 2006, med den lilla pojken som sjöng I love you, ich liebe dich.
3: Zlatan Ibrahimovic.
4: Tydligen släppte då Tommy Körberg och Markoolio också någon VM-låt.
0: Jaha.
4: I dag, någonting med kanna på. Men får jag bara säga, alltså, våga fråga-lådan är fortfarande öppen en stund till, om man har frågor.
0: Ja.
4: Alltså det känns bara viktigt att poängtera om man är eftersläntrare, om man är nytillkommen lyssnare. Morgonpass till Peter heter vi på Insta.
0: Logiskt och rimligt tänk, säger han som inte kan andas in om han ser färgen grön.
4: Just det. Ja. Nej, det är väl röd?
0: Det är röd, ja, precis. Jag förstår vad de säger.
4: Ja, jag förstår också.
0: Tack Matilda Ronge.
1: Tack.
4: Tänk om du var grön. Det är Peters färg.
1: Ja. Oj, vad jobbigt.
0: Hade ju bara legat här på golvet.

0: Blow my mind. Robin här i morgonpasset i P3. Och nu jäklar. Förra gången han var här fick han testa att stå bakom sändningsbakarna. Och då blev det ju såklart succé. Allt han gör är succé. Allt han rör vid blir succé. Allt han säger är succé. Hans show har blivit en succé. Och nu är han här för att göra succé. Vi pratar om ingen mindre än Björn Gustafsson!
1: Tusen tack.
0: Hur gör man succé? Oh. För det verkar ju du veta hur man gör.
1: Jag bad David verkligen, håll ner.
0: Jag vet att du inte gillar det, men jag tänker att du slår över och du känner dig bekväm.
1: Nej, det har aldrig hänt. Men det är... ge mig ett ämne bara och så ska jag berätta hur man...
0: Ja, men vi tänker migration. Succé på migration.
1: Enkla
0: fot.
1: Ja, men migration, alltså problemet är väl egentligen det man ska göra. Det finns många hemlösa då.
0: Ja, du gör det för
1: ta dem alla arbetslösa. Mm-hmm. Bygger hus
2: åt de hemlösa.
1: Åt de hemlösa.
2: You nailed it, man. You Gratis. Nailed it, son.
0: Jättebra. Ja.
2: Vad har det med migration att göra?
1: Ja, då finns det ju plats och jobb till alla på något sätt.
2: Ah,
0: cool. Succé! Eller vad? Vi såg det live and direct.
2: Okej, nytt ämne. Heterosexualitet.
1: Va, ja, är inte det? Det är väl... Eller vad ska du... Det har väl varit succé i Sverige i många år? Eller vart är du på väg?
0: Framgångskoncept på något sätt.
1: Det har väl varit erkänt framgångsrikt.
2: Är det något du håller på med?
1: Med homosexualitet?
2: Heterosexualitet.
1: Heterosexualitet. Alltså, ja, men det har jag på.
2: Vad har du för civilstånd liksom, i detta nu?
1: Ja, men det är det. Jag har kört på det länge. Ja, det har varit... det har jag testat.
0: Ja. Vad gör du här? Är du aktuell med något? Alltså, eller vad är grejen?
1: Tack. Det är så kul. Nej, jag
0: alltså, är aktuell. Alltså, tackar du jag till att komma hit? Jag gör det ju inte bara så där.
1: Vet du vad? När jag gör min sista... Vi rundar av den här turnén jag varit ute på nu då.
0: Ja, just det.
1: Nu har jag åkt runt med denna succé-turnén.
0: Ja, för det är ju det. Du har ju sålt 1 miljon biljetter.
1: Ja,
0: men... Först i Sverige med att sälja 1 miljon.
2: Är det sant?
1: Nej, men det har gått väldigt bra.
0: Ja.
1: Men jag är så glad för det. Och nu är jag här för vi gör sista helgen i nästa helg.
0: Ja.
1: Så det här, vi kör även nu då ikväll och imorgon.
0: Okej.
1: Okay. Det är smetat.
0: Ja, det är fullt.
2: Men det finns möjlighet nästa helg, är det du
1: men
2: säger?
1: Det finns möjlighet nästa helg.
2: Sick.
0: Okay.
1: Och jag är bara här för att berätta detta.
0: Att det finns 4 biljetter kvar.
1: Ja, om man är snabb.
0: Om man är snabb, nu är det slut.
1: Till nästa. Men vi är på Kina-teatern.
0: Ja. Ah.
1: Och vi rundar av detta år, eller 1,5 år bara.
0: Kommer du ihåg att det fanns en tid där du tyckte att Kina-teatern, det var en stor scen?
1: Ja, men det är länge sedan.
0: Ja, nu är det källarlokal på Södermalm för dig.
1: Ja, alltså, det är länge sedan.
0: Förbereder du ens för Kina-teatern?
1: Nej, men jag kommer ihåg när vi började på julbord.
2: Alltså vi två,
1: David och jag skickade till Hässleholm, eller nej, Hässelby.
2: Nej, men snälla, kanske. Det är jätteskillnad.
1: Potato, potato.
0: Jag vet inte vart han är längre.
1: Jag och David får göra julbordsgig. Det är de tuffaste för att det är så mycket fylla där på de där.
2: Kan tänka mig, är det så här mardröms situation för en komiker?
1: Ja, för oss var det ju en dröm. Alltså att vi fick göra gig. Men då får vi också, de börjar i november, de börjar ju i oktober nästan. Då får vi äta också julmaten. ifrån oktober. Och vi var ju också, det var ju det man åt den dagen. Så vi åt liksom
0: Björn åt det den dagen. För Björn hade ju liksom valt att så här, innan det kanske ekonomiskt gick runt, valt att bestämt sig för att det är det här jag ska göra.
1: Ja.
0: Och därför så var det så här, för varje inspelningstillfälle eller varje gig han hade, då var det så att han liksom länsade cateringbordet och tröck in det i någon slags liten sånt pantry som han hade hemma. Det var bara fan så fullt med godrätter och du var så jävla glad för att du hade mat för dagen typ.
1: David Ruid lägger potatis, alltså vi börjar ju med köttbullar, potatis, alltså normala grejer. Efter 10 dagar med julmat,
0: ja,
1: då börjar man ju bli mer och mer kinkig på, alltså man är inte så sugen på just de grejerna längre. I slutet så äter man ju bara praliner och Men då när man kommer hem till släkten också, så har ju de i december lagat ens favorit, alltså grynkorv och sånt. Alltså de har gjort fint ju.
3: Just
1: det. Då har man ätit julmat redan i 2,5 månader.
3: Ja.
1: Så man kände sig... Men jag har inte ätit julmat sen dess.
3: Nej.
2: Det blev lite förstört eller?
3: Mm. Ja, det blev lite förstört. Det var ju framförallt så här, jag som hakade på Björn på de här giggen, för att han hade ju liksom, du hade varit med i parlamentet ett tag där, och då var det intressant att boka in dig på dem, och så fick jag haka på dig på dem.
1: Nej, men jag minns det som att vi var där gjorde vi ihop.
2: Var alltså ni liksom en duo? Alltså, körde ni två
1: vi blev en duo.
3: Vi blev en liten duo. Ja. Vi tog olika vägar sen.
2: Okay.
3: Björn Gustafsson är i studion. Senast du var här, då rattade ju du programmet. Kommer du ihåg det?
1: Mm.
3: Mm. Ska vi göra det igen?
1: Med blandad framgång. Ja, kan vi?
2: Oj!
3: Då byter vi plats.
2: Yes. Det sker, det händer. Ah!
3: Björn Gustafsson tar över ännu en gång morgonpasset i P3. Med stormsteg närmar han sig ankarplats. Efter Red Eyes, The War on Drugs. Då är det Björn Gustafsson som styr.

0: sen är det ner. Nej, sen de här.
1: Kan dra upp alla, så blir det rätt. Ja, hela vägen till det röda strecket.
0: De är här.
1: Ja, men du säger att det är ett svart streck på själva. Okej, förlåt.
0: Du är gäst.
1: Men dra upp pickar så att det hörs bra.
0: Ja. Nu är vi Red Eyes, The War on Drugs. Nej, Orange County står det. Nej.
1: Det var det. Du sa rätt.
0: Ja, okej. Hej, hallå, senast du var här så berättade du mycket om, som är min fråga sen nu. Är Björn Conjo, nu ser jag mina egna frågor.
1: Skippa manus, kör din grej, bara på feeling. Vad känner du? Vi börjar om. Red Eyes och allt det där.
0: Ja. Okej, okay, David Reed. När satt du är sist
1: Vad är det för program du lyssnar på?
0: Ni lyssnar på P3.
1: Morgonpasset i P3, snälla någon. Ja,
0: okej.
1: Okay. Ja, vi börjar köra igen.
0: Ja, men ni lyssnar på P3 Morgonpasset.
1: Gud, Morgonpasset alltså. I P3.
0: Ni lyssnar på Morgonpasset i P3 med David Reed och Margret
2: Atladottir. Nailed it, son.
0: Okej.
2: Okay. Gud. Och jag heter du, vad heter du?
0: Och jag heter Björn Gustafsson.
2: Wow.
0: Tack för att ni lyssnar.
1: Och det är du som styr idag.
0: Gud alltså. Okej. Okay. Nu är jag tillbaka. David. Berätta, varför är du här idag? Du har gjort succé med i stand up.
1: Ja, just det.
0: Du var med i våran grupp Anonyma komikersällskap.
1: Just det, aktuell från 2007.
0: Ja.
2: Ja. Vilka fler var med där?
0: Vi hade Ola Söderholm, Ahmed Beran.
1: Säger inga fler.
2: De som liksom inte är med oss längre, så att säga. Alltså, fast de lever, men...
0: Ja, men
1: det var ett gäng i alla fall.
0: Det var ett helt gäng.
1: Men det är ju kul att vara här. Jag är ju ute på en stor succéturné då, som har fått liksom, det har varit plus, och det har varit getingar, och det har varit fyrtorn, och jag vet inte vad. Jag har liksom tappat bort mig i alla dessa höga betygssystem. Men höga betyg har det varit i alla fall. Det kan jag ändå säga. Och det har ju inte varit så klubbgig, utan det har varit arenor. Så att, lite bortskämd är man ju, och verklighetsfrånvänd har man blivit lite grann då också.
0: På vilket sätt är du verklighetsfrånvänd har du blivit?
1: Nej, men det är så här, jag blir ju bemött av människor på ett väldigt så här, folk respekterar mig och tar hänsyn till mig på ett sätt som folk kanske inte gör med gemene man, och då tror jag att det är så världen fungerar. Liksom att kliver jag in i ett rum och liksom lite ödmjukt frågar om det finns ditten och datten, och sen så kommer någon springandes med det på ett silverfat, bara för att jag sa det, då tror jag att det är så världen fungerar, och lite sådär
0: att man inte behöver ha kvitton med sig.
1: Ja, men att man liksom tittar på världen och säger liksom typ såhär, stop being poor, alltså lite alltså lite den inställningen, och det är ju liksom lite verklighetsfrånvänt kanske. Så det är roligt.
2: Men jag flika in med en fråga. Det vi gör nu, är du låtsas vara Björn eller?
1: Det är alltid det uppskattar man ju också, när man kör skämt när någon förklarar skämten.
2: Men jag bara så att jag hänger med. Alltså.
1: Ja, okay. Jo, precis.
0: När det behövs.
1: Slutsåld turné i alla fall. Finns några platser kvar nu i helgen. Men utöver det...
0: Det låter ju spännande. Herregud, finns det en chans verkligen? För det har varit jag har förstått det som att det har varit smetat precis hela vägen.
1: Alltså jo, det har varit smetat, och det blir också lite fel när man tittar, om man bara tittar på liksom vad recensenter är. Så här, jag har ju legat recensenterna till lags där, och har ju förstått vad de gillar och så. Sen vet jag liksom inte om publiken som har varit på showen kanske känner likadant, eller om den är på recensentsidan har blivit lite överskattad kanske.
0: Är det skillnad att uppträda på de här vanliga konserterna jämfört med liksom stora arenor, när de är, som du säger, fullsmetade?
1: Alltså så här, ja, till en början kanske, men sen så är det väldigt mycket bara att kolla pengar på kontot mentalitet som man hamnar i.
2: Men kan man få höra, ursäkta mig, jag måste tyvärr flika in här igen. Kan man få höra något joke, alltså från antingen showen eller liksom from the top of your dome?
0: Ja, det vill man ju höra.
2: Alltså med tanke på att det har varit så smetat och så hyllat och getingar och plus. Och jag har inte liksom lett en enda gång sedan du kom hit.
0: Nu blir man ju nyfiken.
1: Ja, just det.
0: Nu blir man ju riktigt nyfiken.
2: Visst?
1: Man har inte lett en enda gång heller.
0: Vad är det för... Vad är det ni säger? Vad är det ni gör där? Det, nu blir man ju riktigt nyfiken.
1: Ja, men jag har ju lite, så här, lite humoristiska låtar om kändisar. Aha. Vi har ju sett lite och sen så lite tokiga danser. Aha. Alltså så här, tänk er det som ni känner igen mig ifrån när jag har gjort Melodifestivalen Inhopp och liksom försökt vara lustig där. Aha. Tänk er det utdraget på en timmes show. Alltså,
0: så skulle du beskriva det. Ja. Och alltså, även smalt. Och nu får jag en signal, ursäkta. För du är lite
2: långrad.
1: Lite långrad, eller otajt.
0: Kolla, du är i radio. Håll det kort. Det kommer låta, vi har andra grejer. Det är gäster, det är inslag. Det är även information måste in.
1: Är det låtar du försöker säga?
0: Okej, du sitter på andra sidan. Ta det lugnt.
1: Ja, okej.
0: Ta ett andetag.
1: Det är svårt när du aldrig sätter på en låt. Det är svårt att ta det lugnt.
0: Jag sätter på... Här kommer en låt. Vad vill du höra?
1: Då trycker du på knappen där borta. Nej. Tryck på till. En knapp som det står till på. Till.
0: Det står inte till på
1: till.
0: Den.
1: Till. You know the hardest thing. Kan du ner mickarna?
0: Ja. Vi pratar. När du är med i radio, säg aldrig till mig igen. Säg aldrig till mig igen.
1: Men det står ju till på knappen. Okej.
0: Säg aldrig till mig igen hur jag ska rätta radio. Det man gör i radio, man lyssnar, börjar lyssna på låten, sen drar man ner. Sen tror du kan säga någonting trevligt i slutet så här. Varsågod, nu kommer en låt. Nu drar jag ner.

0: Gorillaz, Bizarre, Clara Jackson med flera här imorgon. Passade Peter, där vi har självaste Björn Gustafsson som sitter och bara ser plirig ut.
1: Ja, ja, men jag tycker ni har så starka röster och sångar. När låten kommer, den är så här. Så sång. Hur kommer en låt? För man, lugna ner.
0: Någon som skriver... Äntligen lyssnar jag nej, det var inte den. Det var sjukaste att David och Björn är typ lika gamla. Björn, du är ju typ min ålder. Ja, det var ju en åldersshaming.
2: Alltså 28-åring skriver
0: precis.
2: Det.
0: Minns med värmen när vi fick höra historien om när David och Björn gick hand i hand i Stockholm. L.B. Olsson från Eskilstuna. Den har vi dragit här några gånger. Ja.
2: Den varför inte gjorde ni det?
1: Det är en oerhört visuell historia också. Ja. Alltså ja. Den är verkligen inte radio.
0: Nej. Radiokompatibel.
1: Men, egentligen, ja.
2: Men får jag bara fråga varför ni gjorde det? Alltså jag har inte hört det.
0: Vi har någon konstig jargong som inte riktigt som är lite svår att förklara.
2: Och nej, ni är inte som andra kompisgäng.
1: Nej, men vi busar.
0: Med vem?
1: Vi busar med varann. Vi busar med varann att vi går så här nära. David går i sin skinnjacka. Han har det här, vad heter det, liksom polska får man väl säga. Han har det här maneret, alltså att han kan liksom dra ner en. Du vet, om det står en sån uteterrass som ska monteras ner, det kan han göra med Sigmundjipan och skinnjacka och bara plocka ner utan verktyg den saken. Och så står han går och så touchar väl armarna lite så. Alltså vi går över så liksom. Så är det som att vi väldigt oskyldigt liksom tar varandras...
0: Men det är för att när killars händer touchar varandra, då uppstår det ju kan det ju uppstå liksom en sån förbjuden känsla, en obehagskänsla eller någonting sånt där. Ja. Men vi vill liksom inte den bestämmer inte över oss.
1: Nej.
0: Lite så. Så då är det ju mer att vi liksom båda på...
1: Men vi tonar in så det är som att vi greppar händer också så här som man inte ens håller. Om man är ihop med någon så håller
2: alltså
1: flätad. Man håller ju väldigt sällan flätad. Vi håller flätad hand och gör verkligen ingen, vi gör ingen sak av att vi två kompisar som håller flätad hand. Och då är det en tjej som har jobbat på något ställe jag varit inne.
0: Och då har vi börjat gå så ett ganska bra tag.
1: Ja, vi går längst Vasaparken. Så här, med flätade händer så här. Och då är det en kvinna som jobbar på ett ställe som jag har varit inne på. Hon har varit och frågat så här, ska vi spela rock karaoke och sånt där liksom, och säger ja, jag ska iväg och så där. Och då var det som att hon bara plötsligt, hon ser mitt face på håll och bara hej Björn så här. Då kan man inte bara rycka ut händerna. Det ser ju lite konstigt ut.
2: För då ser ni ertappade ut.
1: Ja, så vi håller kvar.
0: Lugnt och stilla.
2: Ja, det är klart.
1: Ja, vi håller kvar lugnt och stilla bara händerna. Hej!
0: Det var som på något sätt att det gick upp för henne.
1: Det var som att hon bara, hej, hej, hej. Hej! Ja. Alltså det var som polett som föll i jorden för henne.
0: Det skulle ju också kunna vara vårat sätt att liksom kunna sopa under mattan. Att vi blev ertappade.
1: Ja.
0: Att vi liksom så offentligt bara, det var ju bara ett internt skämt.
2: Ja. Ja. Vi är inte som andra kompisar, vi har en liten sjuk jargong.
0: Ja, precis.
1: Att det var, och det, att det, på den tiden då var det en sjuk jargong.
2: Att fläta sin hand med en annan man. Alltså.
0: Ja. Ja, det här var ju 2023, så att jag menar. Ja. Tiden har ju utvecklats.
1: Det var Davids 40-årskväll. David fyllde 40. David fyllde 40. Och vi hade ju... Ja, vi tagit en ö, alltså det är ju inte länge sedan.
0: Nej. Precis.
1: Nej, och kvinnan vi pratar om, Davids mamma.
0: Just det, hon bara, hej, hej.
1: Björn, ja, rock karaoke, Björn. Ja, okej.
0: Okay. Alltså därför han inte liksom...
1: Nej.
0: Han anammade mitt flört.
1: Nu fattar jag.
0: Du sitter kvar.
1: Ja.

0: dina ögon. Här är morgonpasset i Petri där vi är nästan att sitta med succépersonen Björn Gustafsson. Vi kör lite Petri Nyheter innan vi fortsätter med honom. Varsågod Matilda Ronge.
1: Tack. En till brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset. Det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Och personen befinner sig just nu på ön Tristan da Cunha där kryssningsfartyget MV Hondius stannade i mitten av april. Och sen tidigare har två britter bekräftats smittade och de evakuerades i onsdags. Och nu om Ekot-granskningen om det vita snuset. För i en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckas besegra rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och idag kan Ekot avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin. Det låga barnafödandet skapar problem för de som pluggar till barnmorska. Idag är barnmorskeutbildningen 3 terminer lång, men det diskuteras nu om att förlänga utbildningen för att studenterna ska kunna få tillräckligt många förlossningar att öva sig på. Det säger Sofia Tallhage, barnmorska och programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar till P4 Kalmar. Och så sport. För den som vill köpa en bra plats till finalen i stundande fotbolls-VM får vara redo att punga ut en rejäl slant. För internationella fotbollsförbundet FIFA har nu höjt priset på de bästa kvarvarande platserna till $32,970. Alltså motsvarande strax över 300 000 kronor. Och FIFA-ordföranden Infantino säger att de måste, citat, anpassa sig till marknadspriserna. Och sist så säger vi grattis till en 100-åring idag. Det är programledaren och miljöaktivisten Sir David Attenborough som alltså fyller 100 bast idag och har firats hela veckan. Och igår släpptes ett ljudmeddelande från födelsedagsbarnet inför den stora dagen där han säger att han är helt överväldigad.
2: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
3: Ja, alltså stort grattis.
0: Stort grattis Sir David Attenborough.
4: Attenborough.
0: Mm. Björn Gustafsson, egentligen ska vi gå på låt direkt nu så ska vi tacka Matilda Ronge. Men jag vill bara liksom vädra det här innan. Oj. Och det är att på redaktionen här så har man fått för sig på grund av att jag och du känner ju varandra tidigare att jag på något sätt har mer av en in på dig och har lättare att få hit dig. Men det har jag inte. Varför betyder det ingenting? Nej, ingen som sagt det. Det är bara en föreställning man har fått för sig. Ja. Varför har jag inte det? För alltså så här, betyder inte våran historia någonting?
4: Nej.
0: Varför då?
4: Nej.
0: För det borde, alltså i andra kompisrelationer.
3: Ja, men kolla mig och Rebecca Stella. Ja, gjorde för oss till Musikhjälpen. Ja, hon precis. Kommer hit när vi vill.
0: Ja, jag tror inte ens de går så mycket back som vi gör.
3: Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Nej. Och hon ställer upp och gör såna grejer. Ja, men ifall jag ringer dig, då är det så här, nej, men vet du, har du numret till min agent? Ja. Alltså, att jag behöver vända mig liksom den...
4: Ja, har du det?
0: Nej.
4: Ja, nej, men ta
0: ja,
4: det.
0: Ja, det hör ju.
4: Ja. Ja. Och det var jätteroligt
0: om du
4: kollar med henne.
0: Kolla med henne om det finns
4: kolla med henne om jag har tid.
3: Men investerar du i er vänskap någonting, David? Alltså,
0: jag försöker, men jag kommer ju aldrig fram. Han säger bara, alltså, ring min agent.
4: Du, jag ska säga, om man ringer David... Har ni fått tag på David Ruid någon gång?
3: Nej, aldrig.
4: Förlåt, vänta. Jag var så glad igår på morgonen. Ja. Och jag såg så mycket fram emot att få lyssna på min vän David.
3: Oj.
4: I radion.
3: Nej.
4: Och jag slog på...
3: Du är väldigt tomma kring ner.
4: Jag tänkte så, snart kommer han. Jag var så glad. Och jag har sagt till min familj, jag sa så här... Det är sant, jag säger till min familj, gå in nu, min vän David Ruid.
0: Lider han av någon sjukdom också?
4: Han och de behövde någonting igår upp, alltså, för det har varit långt år. Det har varit långt år och de har stått i skuggan av den här turnén jag har gjort. Och
0: det var tufft.
4: De ville bara någonting kul, va? Jag säger, jag vet, jag har medicinen, säger jag. David Reed. Slå på radion. Snart kommer han, säger jag. När som helst nu. Ja. Vad hände?
0: Nej.
4: Alltså, vart var du?
0: Ja.
3: Ja, vart var du?
0: Frågar du mig nu?
4: Jag frågar bara för det betyder världen för dem.
0: Det betyder världen för dem. Och nu blev det inte så. Nej. Jag är ledsen, Björn. Ja. Eller det kanske inte ens dig jag ska be om ursäkt till.
4: Det är nog fler.
0: Tack, Matilda Ronge. Björn Gustafsson sitter förhoppningsvis kvar med tårar i ögonen. Och vi hälsar hela Gustafsson-familjen. Ja.

0: Jeline Ngonda här i morgonpasset till P3.
1: Björn Gustafsson är här och wow, det är så trevligt. Så succépersonen, men du har en kusin.
2: Får jag berätta bara en parentes? Ja. Nu på vår, vi har haft fåglar på... Det bor fåglar högst upp. Eller det bor inte fåglar högst upp.
0: Högst upp? Där, i himlen? Ja,
2: i himlen. Du skäl inte den här storyn nu.
0: Sorry.
2: Även om du vet, jag vet att du sitter mycket fakta. Men de är högst upp. Men i min lägenhet så är det, så hör man fåglar. Då har jag köpt en sån här vindsnurra med speglar på som snurrar runt, vet ni vad jag menar?
1: En chime.
2: Som ska skrämma bort fåglar då.
1: Nej, men
2: då hör jag, det kan man väl göra.
1: Nej, men.
2: Men då hör jag på, nu hör jag alltså på morgonen, så hör jag plötsligt bara ljud från där uppe på taket. Vad är det då, tänker jag? Det kan inte vara fåglar liksom. Då ser jag, går ut bredvid snurran. Bredvid, det är vindstilla. Mm. Snurran så still. Då är det två duvor, alltså någon, den ena på den andra, som liksom flaxar.
0: Jag ligger alltså.
2: Ja. Ja. Och
1: framför speglarna.
2: Ja, som tittar in i spegeln. Alltså han flaxar. Det är som att han tittar på sig själv i spegeln jag har satt upp.
0: Ja.
2: Jag har skapat, alltså han fram och tillbaka in på sig själv.
0: Just det.
2: Det är bara ett tips till er som
0: vi spajsar till lite.
2: Nej, men
1: det är jättevanligt att killar vill
2: kolla i spegeln. Ja, det är det.
0: Har du liksom kollat över in i spegeln någon gång?
2: Jag tror inte jag har inte haft en sån, men jag får ta in den vindsnurran helt enkelt.
0: Ställa den i sovrummet istället.
2: Varför är det en fågelvindsnurra? Skit i det, vi vill inte.
0: Tyst nu, jag tittar på en grej.
2: Tyst, du blåt din andedräkt, får den att snurra.
0: Just det, kan du vinkla bort huvudet?
2: Blås på snurran. Älskling, blås på snurran. Nej. Blås på snurran.
0: Det ser ut som en video när det snurrar för att det är småspeglar.
2: Ja, det blir som en sån gif-bild i slow motion. En sån gif-bild.
0: Blås mer, snabbare.
2: Blås på snurran.
0: Uh-huh. Fan vad snabbt jag knullar.
2: Man ser...
0: Men du, fan, du är så här action-komedi med Aliette Oppheim tydligen.
2: Ja, här var det tvära kast.
0: Ja, men du var du som tog upp vindsnurran.
2: Ja, jo, så är det.
0: Avverkade lite snabbt. Jag har gjort film ihop som är actionkomedi.
2: Ja, Kristi brud möter parlamentet kan man väl säga att det är.
0: Okay.
2: Det, jag och Aliette har fått jobba ihop. Jag ska inte säga så mycket om projektet, men
1: va?
2: Vi har fått jobba med denna då underbara Aliette Oppheim.
0: Kul.
2: I ja, det var det.
1: Du har en kusin.
2: Jag har en kusin. Nu är det morgonradio alltså. Min kusin.
0: Attention span TikTok.
2: Content.
0: Ska vi ta Melker-historien snart? Vi ska ha en låt också.
2: Ja, bränn på den.
0: Det här gillar du.
2: Ja.
3: Mr. Bombastic. Oh!
2: Blås på snurran.
0: Det är det här
2: det är Mr. Bombastic.
0: På vindsnurran.
2: Labba.
0: Så här låter det hos Björn. Jag kliver in.
2: Duvorna är inne och hackar på Spotify. Du vet den här lilla näbben som bläddrar. Du vet så här. Det blir liksom
0: shaggy.
2: Hela tiden tre ben så.

0: Den är bra.
1: Björn Gustafsson, varenda gång du är här så liksom har du ändå en Melker-anekdot. Tidigare så förra gången berättade du en, alltså din kusin Melker.
2: Ja, ja.
1: Som
2: jag har berättat när han när han har fått en, när han har en båt, när han har fått en båt.
0: Eller kanske jag har inte varit här då.
2: Nej, men då, eller då är, alltså så han är då 5-6
1: då.
2: Han är då 5-6 då, ja. Alltså då är ju han, alltså så det, han är yngst, näst yngst i sin familj. De är bara systrar också. Så jag och min bror som är kusiner då är ju killarna som han
0: idoler eller?
2: Ja, men jag var äldst också. Som är då, jag kanske är 16-17 då. Så att jag tror att han är lite taggad. De bor i Linköping. Så han är ju också taggad på, tror jag, att nu kommer kusinerna då liksom. Och nu, då har han fått en båt, alltså en sån här jolle liksom. Så när vi kommer dit så är han, man ser ju han i fönstret, han så här, ja, så han är lite så här lillgammal också. Så när vi kommer dit så är det så här, ja, tjena Björn, tjena Björn. Vill du ner och kolla på båten eller?
1: Han så har liksom mätt nästan.
2: Ja, men han är, alltså, han är ju en världsvan liksom. Ja. Ja. Ja, jag har fått en båt där nere, på en stenpir då. Eftersom den ligger på en stenpir så måste han ha en flytväst då liksom. Så han, och då får ju liksom hans föräldrar hjälpa han på med den här, medan han är så här, ja, nej, men den, vi ska ju lägga, sätta på en utombordare på den och så där. Alltså han är ju, och så frågar han så här, ska du kissa innan vi går ner och så här. Kissa, jag behöver inte kissa. Alltså så han är liksom framför sin kusin också. Nej, jag behöver inte kissa liksom. Spänn på och så bara, ja, nej, vi ska ner där nu. Så är säker att du ska, nej, jag behöver inte kissa. Så bara, kommer ner på stenpiren va? Typ tre, fyra steg ut. Då känner han, och det går ganska fort. Oj, när man är liten. Nej.
1: Flytvästen har du dragit åt.
2: Ja. Jag måste kissa. Det går fort.
0: Oj.
2: Nej, nej, nej. Då sitter ju flytvästen med en sån rem under i...
1: Skrevet.
2: Nej, nej. Och han började... Nej. Nej. Och så här, ska vet du, jag måste kissa. Jag måste kissa, du vet, och det går så fort va. Och han börjar dra i sniskan. De kommer inte loss och nej. Och då börjar det liksom, det blir att han får försöka få ut. Och det blir att den hamnar på nyps mellan strålen. Den går rakt upp. Alltså den går verkligen.
1: Nej.
2: Han piss. Och det blir, du vet så här, i, alltså jag har aldrig
1: ansikten.
2: Sett. Det går, alltså det han pissar över. Alltså det är bara, du vet, det är som en vattenspridare bara på i ansiktet, alltså upp i t-shirt i nej. Och där står jag som är liksom hans kusin, den här älta.
1: Coola killkusinen.
2: Kolla mot båten. Liksom, alltså, det är bara och han får den här panik. Och det är liksom, till slut så skriker han bara, kolla inte på mig. Kolla inte på mig. Alltså, kolla inte på mig. Det är bara, och så får han, så får han ju liksom springa upp då va. Och så kommer han tillbaks och kommer han med så här nya kläder, så här lite nyduschade ansiktet. Ja, det är den här ute i, och den här vita här då som ligger i, alltså som att ingenting.
1: Fortsätter förklara om båten bara.
2: Som man ju är i den åldern, så här, ingenting har hänt liksom. Nej, den här. Men nu åren ska vi byta, så ja. Nej, vi ska få ut i...
1: Från att ha gått till att så här, jag behöver inte kissa, sluta fråga om det, ja. Framför coola killkusinerna, till att han kissar sig själv i ansiktet, ja, och
2: det
1: överallt.
2: Det är fullständig mardröms.
1: Ute på en båt och ber er liksom inte titta, ja. Och sen så komma tillbaks, ignorera det, nyduschad och berätta, och så, om båten.
2: När man ser hur upp, alltså insidan av en t-shirt blir blöt så här. Alltså,
1: ja, just det.
2: Du vet att det går liksom upp.
1: Att den hålls upp lite av strålen.
2: Ja, och klädesplagg som bara försöks dras, som sitter, det är som en fälla fast.
1: Tack så mycket Björn Gustafsson för att du kom till morgonpasset.
2: Ja, tack för att vi fick komma hit.
1: Och gör Melker idag då?
2: Engineering.
1: Engineering.
2: Entrepreneuring och engineering. Ja.

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kay här i morgonpasset i P3. Frågelåda.
1: Ja, alltså jag har valt ut en kanske lite märklig fråga i just det här sammanhanget, för att det brukar oftast handla om populärkultur. Men nu har det blivit så att det här hantaviruset har korsbefruktats med en person som befinner sig ombord det här kryssningsfartyget som är drabbat.
0: Inte kul.
1: Du känner till att det är ett kryssningsfartyg som lämnade Argentina 1 april. Och ska komma fram då på Kanarieöarna, eller vid Kanarieöarna 10 maj, det är som 2 dagar. Det har, hantaviruset har spridits ombord där. Mm. Och det finns folk som har liksom dött och är sjuka och så. Och det finns en person som uppdaterar då på Instagram därifrån. Och det är märkligt, för uppdateringarna är som en vanlig influencer. Alltså tillströmningen av följare har ju ökat enormt i och med det här. Och då blir det så här, ja men typ så, det här har jag på mig idag. Det här äter jag idag. Ombord det här hantaviruset, fartyget.
0: Inte så mycket hantavirus-tänk.
1: Nej, och jag förstår att folk undrar liksom så här, mer om vad det här viruset är för någonting. Mm. Men och vi får väl helt enkelt lägga lupp på det. Mm. Alltså, och återkomma om det händer någonting mer. Men än så länge så är det ju inte nya corona riktigt.
0: Nej.
1: Men det är ett svinfarligt dödligt virus.
0: Det är ett svinfarligt dödligt virus.
1: Så vi måste vara försiktiga där ute.
0: Är du intresserad av vad man har på sig och vad man äter på hantavirusbåten, Sir?
2: Ja, glad fredag på er också.
1: Men glad fredag, gumman. Hur det, är det?
2: Ja, men det är bra. Jo, men alltså, lite så. Jag blir ju framförallt nyfiken så här. Alltså, jag blir inte ledsen, men jag blir lite intresserad av vad som hade hänt om TikTok hade funnits under liksom degardöden. Ja. Vilket content vi hade fått då.
1: Verkligen. Du vet att det finns... jag har en bästa kompis. Det är ingen grej att Edvin Törnblom är en av mina bästa kompisar. Jag vill inte skryta. Hans favorit AI-innehåll är ju de här filmerna som folk gör så här, som är så låtsasvloggar från typ så medeltiden.
2: Va?
1: Har ni inte sett det på TikTok?
0: Björn har ju det bland annat.
2: Och då är det så här, den här säckveven har jag på mig idag.
1: Ja. Följ med mig en dag på bronsåldern.
2: Mm. Oj, en råtta. Nej, den bet mig. Vad kunde gå fel?
1: Exakt.
0: Björn har det. Tror jag finns på SVT Play eller på Instagram eller någonting sånt där. När han är på väg och är influencer och på väg till Stockholms blodbad. Och så kolla vad det är grejen är.
1: Gud. Och sen är på väg David därifrån. Känner Björn Gustafsson. Vill han bara få in.
2: Men
0: om du pratar om Edvin Törnblom får väl jag ta min Edvin.
1: Det är Björn. Vem är din kändaste kompis, Siri?
2: Mig själv.
1: Oh!
0: Oj då.
1: Nice. Flex.
0: Tragic. Jag skojar bara. Everything is peaceful love.

God morgon och glad fredag på er. Ni lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Klockan slog precis 9:30. Förmiddagen ligger framför oss som ett smarrigt ostron. Det blir ny musik, det blir tips inför helgen, det blir lite firande av Sir Nature himself, David Attenborough. Och så blir det ett nytt fall i musikdomstolen. Nu, god vänner, nu åker vi.

0: Veronica Maggio hörde vi här med Trädgården en fredag här i magasinet i P3 med mig Siri Fagerud och nu också P3 Nyheters Matilda Ronge. Hej!
1: Hej!
0: Du har dåliga nyheter att de flesta av oss bajsar fel.
1: Mm, precis. Jag har fått konstruktiv kritik här från David Reed också att säga B-ordet istället. Jag vet inte vart du står i den frågan.
0: Nej, det låter inte som en hälsosam relation till språk.
1: Nej, och jag tänker också så här, ni i Malmö har ju fått dras med bajsdoft och hej och hå, så du är kanske lite mer härdad nu.
0: Ja. Jag är alltid okej för mig.
1: Okej, men då kör vi hela ordet. Men ja, det är en Harvard-läkare som den norska tidningen Aftenposten pratat med som säger det här, alltså det här med att många bajsar fel. Mm. Trisha Pasricha heter hon, ett namn man
0: Lennart
1: inte skojar
0: Helsing
1: bort.
0: Ringde. Mm.
1: Ja. Men hon berättar då att hon träffar många patienter som har problem med magmunnen och tarmfloran, om du fattar vad jag menar.
0: Daimkrysset. Mm.
1: Ja. Men hon säger liksom att det är ändå många som liksom vet väldigt lite om varför det kan krångla i kistan, och hon menar att det mesta om liksom tarmarna och att bajsa och gå på toa, det lär folk sig när man blir pottränad, och sen blir det liksom lite pinigt att prata om det här. Mm. Jag vet inte vad du känner spontant.
0: Alltså det är inget jag diskuterar på daglig basis, det är det inte.
1: Nej, jag förstår. Ni är samma här. Men det här har i alla fall gjort att hon har skrivit en bok om hur man bajsar rätt, för att man liksom ska bli mer bekväm att prata om det här. Mm-hmm. Och det leder mig då osökt in på frågan, hur bajsar man rätt då?
0: Ja, det kan man ju fråga sig.
1: Ja, har du någon, vad tror du?
0: Alltså...
1: Man sätter dig på pottkanten här. Literally.
0: Men alltså, ofta tycker jag man hör om så här att man borde sätta upp fötterna på en liten pall typ, för då hamnar man i rätt position.
1: Jag vet, du Siri, du har helt rätt. I alla fall enligt Trisha Pasricha. För hon pratar liksom att patienter har såklart individuella problem, men att det finns ändå tre misstag som nästan alla gör när det är dags för numero dos. Och ett av dem är då alltså att man sitter på fel sätt, precis som du säger då. För enligt Pasricha så är liksom kroppen inte designad för att skita med benen i 90 graders vinkel. Så hon rekommenderar en pall.
0: Okej.
1: En bajspall som man liksom sätter benen på, för då kan tjocktarmen rättas ut och slutmusklerna slappnar av.
0: Kan vi ändra ordet från bajspall till, för där känner jag att jag är på David territorium.
1: Jag förstår, alltså, där gick vi över någon slags gräns, känner du?
0: En fotpall är väl mer logiskt kanske?
1: Men precis, så fotpallen och det här med att man sitter fel, det är liksom misstag ett. En annan grej handlar om vad man käkar. Och den här läkaren menar att många äter för lite fibrer, och det är tydligen avgörande för att få en bra skit. Och den tredje boven i dramat, det är mobilen och att många scrollar på toan.
0: Aj då.
1: Och det kan göra då tydligen att vi sitter över skålen utan att bäckenbottenmuskulaturen har tillräckligt med stöd. Och enligt en studie som jag vet att vi rapporterat om tidigare, och där Trisha Pasricha själv är med, eller en av forskarna faktiskt, så kan liksom scrollning på toa också öka risken för att få hemorrojder.
0: Hoppla! Var det för att man sitter för länge då, eller?
1: Ja, precis. Nu blir det så billigt här, men jag läste på lite, men det kan eventuellt, om jag förstått det rätt, öka trycket på ändtarmen. Hej och hå! Men om man inte kan hejda sig från ett toascroll, Siri, då tycker Trisha Pasricha att man ska sätta på ett larm.
0: Ja. Vadå, att nu får det vara klart för idag?
1: Ja, det framgår inte riktigt, men jag antar det. Nu är jag helt klar, så nu kan vi andas ut. Vi klarar det.
0: Vilken revstart på denna fredagssändning. Jag är mycket tacksam.
1: Hoppla. Klockan är inte ens 10.
0: Nej, jag är kärrad och jag tror många andra är det, men jag uppskattar det stort.
1: Det finns en stödgrupp där David rider med också.
0: Jättebra. Tack för alla tips, Matilda.
1: Tack, varsågod, hej då.

0: Squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
4: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
5: Och Arsenal håller på att bottla det.
4: Ännu en gång.
5: Mm.
4: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
5: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
4: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
5: Såklart.
6: Uppsnacket med Susanna och Sami.

LKN hörde vi här med först in, sist ut. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Det är fredag och det betyder ju ny musik. Och det ska handla om de här två.

0: Stor och Miriam Bryant, och nu har jag också med mig Natasha Asarmi. Hej!
1: Hej Siri!
0: Berätta, vad är det här för låt?
1: Men det här är en ballad med stråkar och hela köret som du kanske hörde nu. Mm. Mycket känslor. Handlar om att vara tacksam för den resa man gjort, både för topparna och för dalarna.
0: Starkt.
1: Men, ja, väldigt starkt. Men jag tycker att det, alltså mina ord är lite överflödiga här, för det finns redan ett ganska perfekt pressutskick som jag skulle vilja läsa upp ett par meningar ur.
0: Absolut.
1: Börjar så här. Stor och Miriam Bryant har mer gemensamt än man kan tro. Båda har levt vilda liv, men har de senaste åren lämnat det livet bakom sig. De rörde sig tidigare i samma kretsar och sågs ofta på samma efterfester. Nu möts de istället i musiken.
0: Ja.
1: Alltså, blir du sugen på att lyssna, Siri?
0: Jag blir mest konfunderad. Eller så, har de levt så vilda liv?
1: Jag vet inte, men jag tycker att det är roligt att man ska göra dem som typ lite så motsatser till varandra. Bara,
0: ja.
1: Bara så ni visste, de har mer gemensamt än vad man kan tro.
0: Ja.
1: Jag tycker personligen att de faktiskt har ganska mycket gemensamt, ja. Också musikaliskt. Alltså, för
0: ja.
1: Att det finns ofta liksom en vemod i deras texter, en vardagsrealist, inte så liksom glamoröst. Alltså,
0: nej, mycket bye bye adios eller vad var det han sökte. Mm.
1: Så fullt rimligt ändå att de skulle göra en låt ihop.
0: Ja, faktiskt. Det var ingen skräll direkt, men de kanske försöker utmåla det som det så att det ska få någon slags dramaturgi.
1: Ja, jag älskar det, när man vill vara dramatisk.
0: Ja.
1: Det inte finns så mycket drama där och man bara, fan, jag kör ändå.
0: Ja, faktiskt, jag har ingen talan in sig. Det är exakt så jag jobbar generellt i mitt liv. Okej, så den här är, kom den idag eller?
1: Den kom idag. Den kom i morse. Super, super ny är den.
0: Och den heter Higher Calling. Jag tycker att vi helt enkelt lyssnar, Natasha.
1: Gärna.
0: Stort tack. På tal om stor. Om Aaron Bryant,
1: Higher Calling.
0: Ja, nej, vi slutar. Ja, nu lyssnar vi. Hej.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två ögon.

0: Rykande färskt här från Stor och Miriam Bryant, Higher Calling. Alltså, det här är inte min stil, men det är ju absolut ingen dålig låt. Jag var väldigt imponerad av att de lyckades rimma Chichen Itza med Billys pizza.
1: Alltså, jag älskar det. Min röst har försvunnit, jag blev så tagen av det här. att Stor i första versen lyckas då referera till då den här pizzan fram till då Mission Impossible. Alltså, det är allting, man kan få ihop allting. Jag älskar det.
0: Jag blev lite inspirerad. Ja, men faktiskt, jag blev inspirerad att också rimma olika turistställen med snabbmat. Alltså jag, och nu låter jag sarkastisk, men på riktigt så tyckte jag det var häftigt. Stort tack, Natasha, för detta.
1: Vad skulle du säga?
0: Nej, att jag insåg nu att vi ska också lyssna nu på något som är relativt nytt. Madonna och Sabrina Carpenters samarbete.
1: Wow.
0: Bring Your Love.
1: Vilka två olika samarbeten. Nej, men där snackar vi motsatser på riktigt.
0: Ja, verkligen. Jag vill höra deras pressmeddelande.
1: Yes.
0: Stort tack, Natasha.
1: Det hörs.

0: to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter här alltså med Bring Your Love. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud, och det är ju fredag även för oss. Det betyder att det vankas helg och tipspanel. Vad ska man ta sig till i helgen? Vad ska man titta på? Vad ska man lyssna på? Vad ska man konsumera i kulturväg? Det är frågor som jag ofta ställer mig själv, som inte är helt lätta att få svar på själv. Vilken tur och lycka då att jag bjudit hit Friends of the Show, Hector Apelgren och Petter Hallén. Jag har nämligen på känn att de kan bidra. Det kommer i alla fall inte bli tyst i radion, kan jag utlova. Jag har också själv ett litet tips att komma med. Och för en gångs skull så är det faktiskt mer aktuellt än något som släpptes för typ 15 år sedan, tro det eller ej. Det är om en liten stund alltså, men före vi dyker huvudstupa in i detta kackel lyssnar vi på Mitski här med Nobody.

0: Mitski hörde vi alltså här med Nobody.
1: Vi är P3.
0: Klockan är 10. Nu är det alldeles strax dags för en liten nyhetsuppdatering med Matilda Ronge. Så jag tar och lämnar över till dig denna fredag om bara några sekunder.
2: Du får lämna över nu.
0: Då lämnar jag över nu. Varsågod Matilda.
2: Tack Siri, och vi byter ton. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK, och utvisningarna gäller på livstid. Det är oklart vad misstankarna handlar om, och enligt NRK vill polisen inte kommentera saken mer för att det kan störa polisutredningen. En till brittisk medborgare har bekräftat smittad av hantaviruset, det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Och personen befinner sig just nu på ön Tristan da Cunha där kryssningsfartyget MV Hondius stannade i mitten av april. Och sen tidigare har 2 britter bekräftat smittade, och de evakuerades i onsdags. Och så om bajsläckan i Malmö. Ja, för läckan som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i stan är nu åtgärdad tillfälligt. Och stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Men malmöborna uppmanas fortfarande att undvika kontakt med vattnet. Den som vill köpa en bra plats till finalen i stundande fotbolls-VM får vara redo att punga ut en rejäl slant. För internationella fotbollsförbundet FIFA har nu höjt priset på de bästa kvarvarande platserna till $32,970. Alltså motsvarande strax över 300 000 kronor. Och FIFA-ordförande Infantino säger att de måste, citat, anpassa sig till marknadspriserna. Och sist säger vi grattis till en 100-åring idag. Det är programledaren och miljöaktivisten Sir David Attenborough som alltså fyller 100 bast idag och har firats hela veckan. Och igår släpptes ett ljudmeddelande från födelsedagsbarnet inför den stora dagen där han säger att han är helt överväldigad.
3: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages, and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
2: Och det får avsluta den här nyhetsuppdateringen. Producenten den här morgonen har varit Isabella Rådegård.
0: Ja, nej, men hur söt.
2: Alltså most sincerely.
0: Most sincerely. Nej, men jag älskar honom så mycket.
2: Vet du vad det är mig?
0: Nej.
2: Och inte.
0: Stort tack Matilda.
2: Tack.
1: Det är P3. Här och nu. Live.
0: Japp, japp, japp. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri Fagerud heter jag, och alldeles strax dyker vi alltså in i en fredagspanel. Men före helgtipsen lyssnar vi på Olivia Rodrigo och Drop Dead. Så här kommer den.

0: The Royal Concept hörde vi här med On Our Way. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och vi ska dundra in i denna vårhelg tillsammans. Jag har bjudit in två ljuvliga gäster som tagit med sig sina bästa populärkulturella tips inför veckoslutet. Och det är mina favoritgöteborgare från P3 Din Gata, Petter Hallén, och direkt från Göteborg programledaren Hector Appelgren. Kul att ni är med, grabbar. Hej!
1: Hallå! Reunion!
0: Verkligen! För så senaste gången som vi tre var samlade i en sändning var i januari. Och då snackade vi om hur mycket lokal patriotism Göteborg faktiskt klarar av, apropå Walter Nilssons genomslag och låttexter. Alltså ska vi bara enas om att vi tre var startskottet på den Göteborgs debatt som sen uppstod?
1: Ja, sen kom ju så här Björn Werner in och började löjla sig och sånt i den här debatten
0: exakt,
1: efter det.
0: Exakt. Ja. Och vi var liksom, vi var startskottet, resten bara ringar på vattnet. Det känns rätt starkt.
2: Tyckte ändå han hade poänger, men jag tycker inte vi ska bråka den här gången också.
1: Ja, men sluta.
0: Nej, men nu, om vi,
1: Björn spelar vinken björnar. Vad vet han? Han har ju bott i Stockholm i 10 år.
0: Ja, det är faktiskt skärpning. Vi tre var ju inte helt överens heller senast när vi snackade. Jag har faktiskt tagit mig friheten och plockat fram ett litet smakprov på hur stämningen var när vi diskuterade Götlaborg. Så här lät det då.
2: Ingen i Göteborg säger
3: Götlaborg. Jo, okej, det kan jag hålla med dig om. Det kan jag hålla med dig om. Det där är ett totalt Stockholms
0: fenomen. Det? Nej, men det är det.
2: Jag har sagt Fidicent.
0: Nej, men nu lugnar vi ner oss. Jag har ändå bott i Kungälv, så jag tycker ändå att jag får säga någonting.
3: Ja, du får det, Siri, för att vi tycker om dig. Mm. Men andra människor, sluta säga Göteborg.
0: Det kan jag ändå köpa.
2: Tack, vi är överens nu.
3: Ja, det är det vi rungar överens om.
0: Också att jag hör att jag också här säger nu lugnar vi ner oss, vilket jag redan under de första 2 minuterna vi har pratat idag har jag redan hunnit säga det typ 2 gånger.
2: Säger nog mer om oss än om dig, Siri.
1: Nej, men, jag älskar också att du försöker komma undan med att så här, jag har faktiskt bott i Kungälv som ju inte ens är i Göteborg.
0: Nej, det var desperation. Det var desperationen som pratade. Idag kanske vi lyckas hålla lite mer överens. Vi ska nämligen sätta ihop en liten lista på populärkulturella tips inför helgen. Och jag är så orimligt taggad. Så vi kör helt enkelt igång efter den här låten, Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Jag är väldigt glad att ni är med.
1: Ja, tack.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 och stämningen är på topp, vill jag påstå. Alla är rörande överens och livet leker. Vi ska dela med oss av våra absolut bästa populärkulturella tips inför helgen i en vad vi kallar underhållningsguide med Petri Dinggatas Petter Hallén och programledaren Hector Appelgren. Och Hector, du ska faktiskt få den äran att börja med ett, vad jag har förstått, är ett lite motvilligt tips, eller?
1: Ja, det här tar emot. Det måste jag säga. Det här tar emot att behöva erkänna. Alltså, alla vet ju att the guiltier, the more pleasure. Mm. Alltså, så är det ju.
2: Ja, och kärlek till katolicismen.
1: Ja, precis. Alltså, ju mer man skäms, ju göttigare är det när man får sitta på kammaren själv hemma och unna sig. Och jag har ett tips. Det är en bok som heter Fourth Wing.
0: Okej. Okay.
1: Och det är en sån romantasybok, alltså det är ett fantasy och romance blandning. Alltså, det började med att min tjej läste den här boken och jag hittade henne på diverse konstiga ställen läsande den här boken.
0: Lite i smyg liksom.
1: Ja, hon satt där. Vad gör du inne på toa? Kom ut nu. Oj. Och så satt hon där inne. Till slut så kände jag måste läsa den här boken också. Så då började jag göra det.
0: Och vad handlar den om?
1: Alltså, det handlar om en tjej som heter Violet som börjar på en militärskola för folk som ska bli drakryttare.
0: Jag älskar
1: ja,
0: det.
1: Och hade Björn Fåntratten Werner gillat den här boken? Nej, det hade han inte. Han hade tyckt den var superlöjlig. Och tycker jag den är lite löjlig? Ja, det gör jag. För det är som en Top Gun för tjejer, fast jag med lite dör. Porr. Alltså, jag tycker den är så spännande och toppen, men jag skulle inte läsa den på bussen, om man säger så.
2: Nej,
1: men
2: alltså, jag bara pratar om den i nationell radio. Ja, du skulle precis. Inte läsa den på bussen.
1: Ja, men,
0: det är skillnad.
1: Ja, alltså det är liksom det är som att det är en så här överkåt kvinnlig elevrådsordförande som har skrivit sexscener och sen så kommer det drakar och så är det borgar och det är förbjuden kärlek.
0: Men ligger de med drakarna? Nej.
1: Nej, däremot ligger faktiskt drakarna lite med varandra och det får de göra, tycker jag. Det är helt okej.
0: Ja, det är de emellan. Alltså, men alltså, hur mycket snusk gömmer sig här egentligen? Det låter som att det är majoriteten är sexscener, eller?
1: Jag skulle säga helt lagom. Lagom mycket sex är det. Och det roliga är att jag var ändå faktiskt elektor för Augustpriset i år. Så det känns som att det här tar ännu mer emot att erkänna att...
0: Nej, jag tycker tvärtom.
2: Det låter som Augustpriset håller på att revolutioneras.
0: Ja, jag tycker det här låter helt fantastiskt. Det här bara breddar... Liksom. Nej, men jag respekterar det. Framförallt det här, så tycker jag det är starkt av det att prata om det här, som sagt, i nationell radio. Det är fint.
1: Det är toppen, är det. Det är verkligen ett tips. Jag måste tipsa alla. Men stå inte för det. Det är stöntigt.
2: Siri, om du är sugen på litteratur där man det även liggs mellan människor och drakar. Det finns säkert sådana böcker också som...
1: Ja,
0: lite mer så här, tidelags energy.
2: Hector, du kan säkert tipsa om det nästa gång du kommer.
1: Ja, nästa gång jag kommer, då ska jag komma med bra tidelagsböcker.
0: Det känns som att jag ska försöka att inte ta det här personligt bara för att jag är från Österbotten. Det känns som att vi får ofta lite tidelags...
1: Stämpel.
0: Ja, men lite så. Men, det,
2: men är det inte väldigt så här... Alltså, vad är det, Hector, du då som har dykt ner i den här genren romantasy?
1: Mm. Det är första gången jag doppar min liksom, oskuldstå i den här
2: polen. Den oskulden har rykt, låter det som.
0: Och du har fått mer smak.
1: Och fått mer smak, ja. Men,
2: vad är det? Det är ju någonting med att det är ju liksom... Det känns som att... För det är ju lite... Är det inte lite nördigt där? Det låter ju lite som typ så...
1: Supernördigt.
2: Young, så här, typ,
0: lite Harry Potter.
2: Ja, exakt. Fast lite vuxnare då. Liksom. Alltså typ lite mer barnfiguren Harry Potter. Alltså, typ, det känns som att det är otroligt kåt stämning bland
0: lite så här,
2: den här
0: Hermione,
2: crowden. Alltså,
0: you got breasts over the summer vacation.
2: Ja, men
0: sånt.
2: Det är mycket som döljer sig där bland liksom, trollkararna och älvorna och drakarna och så.
1: Men jag tror det är flera med mig som gillar till exempel Harry Potter. Men så känner
2: men önskar
1: när man
2: att, lågs
1: att det lågs lite mer. Det liggs för lite i Harry Potter.
2: Ja. Inte när de är underåriga såklart.
1: Ja, nej, såklart.
0: Och med de vackra slutorden för den här gången så ska vi lyssna på en låt innan vi snackar vidare. Då blir det inget tidelag och inget underårigt.
2: Det vet
0: nytt
2: du inte.
0: Från Lykke Li, Happy Now!

0: Nytt från Lykke Li här alltså, Happy Now. Vi är mitt uppe i magasinet i B3s fredagspanel. Starka scener utspelas. Vi langar våra vassaste popkulturtips inför helgen idag med mina Göteborgsbröder, programledaren Hector Appelgren och Petter Hallén från Din Gata.
1: Alltså kompisar, jag måste bara säga, jag har saknat det här.
0: Ja, det är samma. Det här vackra kaoset, det är fint. Petter, nu är the floor så att säga yours. Vad vill du tipsa om? Är det mjukborr vi hittar här också?
2: Det går att hitta mycket på det mesta om du bara letar tillräckligt länge. Och golvet du talar om, det är ju dansgolvet. Vi ska börja i en aktualitet. Och sen ska jag ska ta er på en resa nu från en aktualitet till år 2012.
0: Oj,
2: vi ska
0: gå dit.
2: Men den aktuella kroken här är ju då Girls Trip. Ni känner mycket väl till Sara Larssons remixversion av Midnight Sun, där hon har hämtat in en gäst på de nya versionerna av alla låtarna. Det här pratas mycket om senare tiden. Jag tycker det är topp

0: Vi gick händelserna i förväg där, och där kom vi faktiskt in på dit vi ska 2012. Men det låter alltså så här när Sara Larsson hämtar in argentinska Emilia på Girls Girl.
1: Åh jävlar!
0: Right?
1: Vad på går det? Alltså.
0: Så att, jag menar, det här är ju inte riktigt typ så Bad Bunny Latin Trap typ.
1: Nej.
0: Utan det här liksom breaket som vi hör här, det påminner mig om en liten så subgenre av rap från tidigt 10-tal som jag brukade kalla för douche dance.
1: Ooh.
0: Alltså när liksom pop och rap närmade sig EDM. Alltså tänk liksom LMFAO. Shot.
1: Jag tänkte mer säga att det kändes som att jag hölls gisslan på ett rave under en bro eller något sånt.
0: Ja, fast inte ett credit rave.
1: Nej.
0: Alltså liksom det här är ju inte techno. Alltså liksom det här är ju så... Det här är ju beställa in helrör.
2: Men vad heter den låten? Bonkers. Är det lite den?
1: Ja, dum.
0: Ja, men,
2: bonkers.
0: Type shit, exakt. Och det här var ju liksom musik som var väldigt framgångsrik då, men också inte alls hyllad, om man säger så.
1: Mm. Och fult.
0: Verkligen, extrem fulkultur. Så jag tycker det är väldigt kul och pickt av Sara Larsson att ta in de här influenserna på sitt nya projekt, eftersom hon liksom är så himla stor nu, och hon är ju så himla, alltså Sara Larsson gör ju typ allting rätt just nu.
1: Mm.
0: Alla håller ju med. Alltså den breda massan och kritikerna, alla är så.
1: Det är
0: ja, men hon är på det liksom. Hon hämtar in precis rätt gäster och gör precis rätt ljudbilder och sådär. Så då ska vi då till det här. Är ni med?
1: Ja, alltså.
0: Let's go!
1: Det här.
2: Alltså,
1: det här är helg för mig.
2: Det här är helg för mig.
0: Det där
2: också
0: är helg för många. Och det är ju inte alls en helg under den där ravebron, säger det. Det här är ju en helg på förfesten, en helg på dansgolvet.
1: Kanske en pool är involverad.
0: Varför inte, om man har den finansiella situationen, så tycker jag verkligen. Alltså det här är ju då Starships med Nicki Minaj från Nicki Minajs andra album. Bland annat svenska Red One är med och producerar det här. Och det här, för mig då som kommer från rap-hållet, så det här var ju verkligen en vattendelare för Nicki Minaj-fansen. För Nicki Minaj var ju liksom känd som en otroligt duktig rappare, och hon hade väldigt många olika sounds. Men på den här tiden så räckte det liksom inte att vara en jätteduktig rappare och nå superstor mainstream framgång för rap som genre var inte på den platsen i tidigt 10-tal.
1: Mm.
0: Utan Nicki Minaj siktade ju verkligen mot stjärnorna och satte sig i sitt Starship och ville liksom upp på listorna, vilket hon också lyckades med genom att ta in den här väldigt breda, väldigt mainstream och ganska bespottade liksom soundet, som är då det här liksom väldigt poppiga och väldigt maximala EDM-soundet. Och på albumet så kommer den här låten, sen kommer den här.
1: Gud, just det.
2: Mm, just det.
0: Ring the alarm. Pound the alarm, sorry.
1: Remixen Ring the alarm.
0: Man ska alltså inte, man ska inte ens ringa alarmet, man ska liksom slå.
1: Man ska pounda det. Ja.
0: Och sen direkt efter, bam, den här. Nej. Jo, nej, inte alls. Absolut inte. Men jag testar en ny teknik här.
1: Ja,
0: därför.
1: Jag älskar nu.
0: Det här är alltså det som kommer direkt efter Pound.
1: Det är ju lite samma låt fast i annan font, får jag säga så?
2: Ja,
0: det får du absolut säga.
2: Det får du säga.
0: För oss finsmakare av douche dance, EDM-influerad rap och pop, så är det ju här otroligt olika låtar. Men likt en person som hatar rap som säger att det låter likadant på alla låtar, så får du säga det, Siri. Att
1: jag, det är min skräpats smak.
0: Ställ en fråga.
2: Vad är det du tipsar om egentligen? Är det genren? Är det Sara Larssons platta? Eller är det Nicki Minaj?
1: Starships.
2: Eller är det bara allmänt en god stämning?
0: Alltså egentligen alla de där sakerna. Men det jag tipsar om här är att genom Sara Larssons nya remixalbum så har jag återupptäckt douche dance, Alltså EDM, pop, rap. Och det jag tipsar om för din helg, kära lyssnare, det är de tre låtarna på Pink Friday, Roman Reloaded albumet från 2012, som alltså är Starships, sen Pound the Alarm och sen Whip. Alltså de tre låtarna, du har hela helgen. Du kan bara låta dem gå. Gör en spellista med bara dem.

0: alltså, om jag står är på bakom den festen så kommer jag säga, men det är ju samma låt tre gånger.
1: Ja, och den är ju toppen den låten, så varför inte? Alltså, jag tänker att... Nej, men också typ så här, det är också lite nostalgi, och jag menar Nicki Minaj, hon har gjort många sina fans besvikna på senare tid. Hon är ju liksom nu har hon någon slags maga frontfigur, och hon är inte alls liksom där uppe på toppen av listorna, eller liksom hon är inte den där.
2: Vet ni,
1: men
2: jag tror vi får
1: längre.
2: Höra mer om det här om vi möter Petter på en av de här duschfesterna. Ja, jag
1: det här
2: hör på känn,
1: att jag liksom talar hål i huvudet på någon, alltså.
2: Sänker jag sakta men säkert Petters mick, och så lyssnar vi på Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun från just Girls Trip.
3: Det här är veckans P3-hit.

0: Sara Larsson och Pink Panthers här, alltså Midnight Sun Girls Trip version. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud och Petter Hallén och Hector Apelgren. Och vi har hunnit snacka allt från drakporr och tidelag till douche dance frossa. Ni hör, vi bara kastar.
1: Att man behöver för helgen.
0: Nej men jag vet, det är treenigheten. Vi bara kastar ur oss tips inför helgen, vad man kan rå sig med.
2: Två inte för de här tipsen.
0: Mina fantastiska gäster har redan bidragit stort uppenbarligen. Men nu är det upp till mig att bidra med lite underhållning.
1: Oh, Siri!
0: Ja, plötsligt händer det. Vi kan lyssna lite.
3: Imagine you fall in love with someone who made you feel accepted, wanted, seen, who made you feel whole and loved and special. And you are just so happy. And then they say to you, I've done a horrible, horrible thing. Something so vile. It flips your entire world upside down.
4: Mountain rescue teams are searching for a man who's been missing for more than a week.
0: Ringer det någon klocka?
1: Är det en dokumentär om Skottland?
0: Ja, alltså, de älskar ju att slänga in säckpepor så att man ska fatta vad man faktiskt är. Den här
1: dokumentären, vet man inte.
0: Nej, det är svårt att veta. Den heter Should I Marry a Murderer? På Netflix, släpptes förra veckan.
2: Spontan känsla, nej.
0: Tack.
1: Ja, känns det som en dokumentär som hade kunnat vara ett mejl?
0: Ja, men lite så. Bara man får veta.
1: Borde jag det? Nej, det borde du inte.
0: Nej, men alltså, det, man kan ju tänka det, men vägen är förvånansvärt snirklig, kan jag meddela. Alltså, det här är en bizarr, faktiskt, true crime-dokumentär i tre delar om en kvinna som råkar bli tillsammans med vad som visar sig är en mördare. Hon borde ju fly fältet direkt, känner man, men han är ju så manlig och trevlig, så det visar sig svårt. Jag kan varmt rekommendera den här, för det är verkligen en resa. Det är en feberdrömsk resa.
1: Släng in en drake där så har du min bok.
0: Ja. Om ni börjar dejta någon som är så charmig och fantastisk på exakt alla sätt, men är en drake, nej jag skojar, men den lilla detaljen är att de råkat mörda någon, vad är instinkten?
2: Ja, om de verkligen har råkat mörda någon, så då är det ju ja.
0: Då är det lugnt.
2: Om det var ett misstag.
1: Hur snygg är hon?
0: Enorma bazoinkas, jättetrevlig, kan laga den bästa lasagnen du har smakat i ditt liv.
1: Det är ju inte helt oviktigt ändå, det får man ju säga.
0: Och det var ett misstag, alltså det är ingen spoiler, utan det var verkligen, de råkade köra på honom.
1: De råkade mörda en kille,
0: men det är sen lätt hänt en helg. Men det är sen hur de väljer att plocka upp, eller liksom ta hand om den här personen, eller snarare inte ta hand om. Det är liksom det som är lite problemet här. Petter, vad tänker du? Är det bara Zonka som väger tyngst, så att säga? Vi ställer de stora frågorna här i magasinet.
1: Vi ställer de viktiga frågorna inför helgen.
2: De två stora, tunga frågorna.
0: Ja.
2: Jag vet inte. Det känns lite som ett så fall till fall. Det känns svårt att ha så en principiellt svar på det här. Mm.
0: Men
1: men visst
0: kompis...
1: var det en cyklist, va?
0: Ja, exakt. Det var en
1: cyklist. För det väger också in, måste jag säga.
2: Oj.
1: Då är jag mer benägen att säga ja.
0: Det även om han hade överlevt cancer och hade familj och barn.
1: Ja, men är man cyklist så...
0: Då får man ta det.
1: Ja, men han var så snabb med lite så här lyckra kläder och sånt.
0: Men om en kompis kommer till er och så ställer samma fråga till er bara, jag älskar den här personen, jättetrevlig. Vi har dock bara dejtat i någon månad och han har råkat mörda någon, men jag känner ändå, det vore ju lite mysigt att gifta sig. Hur bemöter ni detta?
2: Ja, om det bara har varit en månad så... Det finns ju fortfarande rätt enkelt att dra, känner jag.
1: Ja, det är ett enkelt svar, det är det. Men jag lutar ändå åt nej.
2: Två och ett halvt barn in, så det är ju lite mer...
0: Ja, där blir det svårare kanske. Ja. Mm. Hörrni, vilken dag och vilken helg vi uppenbarligen har framför oss. Jag vet inte riktigt hur man kan knyta ihop den här säcken.
2: Nej.
1: Men jag tycker alla har inte alla litet element av guilty pleasure.
0: Absolut.
1: Det tycker jag nog har gemensamt.
2: Ändå, ja. Ja, det skulle jag säga. Nej, men vadå? Det, man börjar helgen med att liksom läsa, bli lite kåt.
0: Lite porr. Mm.
2: Och då vill man dansa och festa. Precis. Och då gör man det. Och sen så är man lite trött dagen efter.
1: Ja.
2: Och
1: då vill man se något
2: då
1: som
2: vill
1: ändå
2: man
1: lite...
2: se något fruktansvärt hemskt.
0: Då vill man till Skåland.
1: Men som också pirrar lite.
2: Ja, och så, fast som liksom gör att man mår bättre och känner att ens eget liv är bättre. Liksom.
1: Ja,
0: jättebra.
1: Precis.
0: Vilken analys. Stort tack, hörni. Vi hörs snart igen och pratar.
2: Du ska, tack.
1: Det hoppas jag.
0: Ja. Trevlig helg.
1: Detsamma. Hej.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom.
2: Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: PTD har tagit rygg på Bert Milton.
3: Under slutet av 90-talet så fick Porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
4: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
5: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
6: De svenskar som ser detta...
7: Ja, men jag ska säga till dem, jag ska säga håll käften liksom.

Bruno Mars hörde vi här med On My Soul. Nu blir det ännu mer nytt. Brittiska Little Sims har tidigare välsignat våra öron med tunga låtar som Flood som släpptes förra året. Nu har hon släppt EPn Sugar Girl där hon samarbetar med O7O Shake, Dila och med amerikanska rapparen JT i låten Game On, och det är den vi ska höra på nu. Jag själv tycker att Little Sims är väldigt cool. Jag tycker hon gör väldigt bra musik. Jag ska erkänna att jag redan har smyglyssnat på den här låten. Jag är hemskt förtjust även i detta släpp. Det är liksom samma tyngd och framåtrörelse i Game On som i till exempel Flood, men med en lite mer klubbig känsla. Ett perfekt spellistetillägg inför helgen, helt enkelt. Vi tar och lyssnar, tycker jag.

Dry Spell hörde vi alltså här med Kacey Musgraves, countrykärnan från Texas som bland annat vann en jodeltävling i början av sin karriär. Starkt. Över till tantan, Wish I Did.

Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och om bara en liten stund ska vi snacka ännu mer ny musik fredagen till ära. Men före det ska vi lyssna på en legendarisk remix-variant på en redan populär låt. Nej, jag tycker inte att jag överdriver. Tove Los Stay High kläddes om av elektroduon från California, Hippie Sabotage. Bröderna Jeff och Kevin Sorer blandar chillwave och psych rock, genrenamn jag absolut bottnar i. Och tillsammans har de skateboardat sig fram genom livet och karriären. Deras Habits remix fick både dem och Tove Lo att slå internationellt. Vi lyssnar!

0: Miguel och Paco Amoroso hörde vi här med Nome Sirve Mas. Klockan är 11. Det betyder P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. En flygvärdinna i Nederländerna som visade milda symptom på hantavirus och lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det säger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till AFP. Tre svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Och i Indonesien har tre vandrare hittats döda efter ett vulkanutbrott, det rapporterar AFP. Flera andra vandrare saknas. Och nu ska det handla om nikotinkriget. För i början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset som de senaste åren blivit en stor succé för de stora tobaksbolagen. Samtidigt påstår snusaktivister i en internationell kampanj riktad mot politiker som står inför liknande beslut att Sverige tack vare en snusliberal politik har lyckats besegra rökningen och att det vita snuset haft en viktig del i det. Med oss i studion har vi Ekots reporter Daniel Öhman som har granskat det här påståendet och vilka som egentligen ligger bakom kampanjen. Ja, Daniel, finns det egentligen några bevis för detta att snuset besegrat rökningen i Sverige?
2: Det korta svaret är att det gör inte. Framförallt när det gäller det här vita snuset, de brukar lyftas upp som ett viktigt skäl till att svenska kvinnor slutat röka. Men i verkligheten är det så att de allra flesta svenska kvinnor de slutade röka innan det vita snuset slog igenom. Under 2000-talet har de dessutom minskat rökningen snabbare än männen, där många haft snus till hjälp.
1: Så vem eller vilka är det som ligger bakom de här påståendena?
2: Ja, men det har varit lite knivigt att ta reda på, men åtminstone i tre fall av sådana här då till synes oberoende organisationer, där hittar vi stora tobaksbolag i bakgrunden som stöttat grupperna direkt eller stöttat ledande figurer i dem finansiellt. Och så här kan jag tillägga att det här påminner väldigt mycket om ett välkänt sätt att jobba som tobakslobbyn gjort i jättemånga år när de slogs för cigaretterna och så här. Det finns till och med ett begrepp för det här, astroturfare. Astroturf betyder konstgräs för att beskriva då gräsrotsorganisationer som skapats eller stöttats av en industri.
1: Jaha. Och hur bemöter då de här aktörerna dina frågor?
2: Ja, det är lite olika. Det finns de som erkänner att de har tobakspengar i ryggen. Andra vill inte säga alls vilka som finansierar dem. Och så finns det de som springer iväg när vi försöker fråga. Men de som vi får prata med, de är noga med att betona att det är de som har rätt och Folkhälsomyndigheterna som har fel.
1: Tack så mycket för det, Daniel. Och vill man höra mer om det här så kan man lyssna på Kalibers granskning Nikotinkriget i Sveriges Radios app. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jakob.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men hej igen. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. 11:03 är klockan nu denna fredag. Strax får jag fin besök av vår musikreporter Natasha Asarmi igen. Va? Jo, det stämmer. Men före det, Baby Kim, Kendrick Lamar och Mama Boyd med Good Flirts.

Jireel hörde vi här med Forza. Det är som känt fredag här i magasinet i P3 och det betyder att det släppts ny musik. Så här låter det i ett färskt samarbete mellan Lennox och Felix Sandman. I can see.

0: har ju också med mig vår musikreporter Natasha Asarmi. Är det här en väntad comeback för Felix?
1: Ja, det tycker jag. För att på senare år så har vi ändå hört Felix Sandman gå från renodlad pop till något mer alternativt. En så intim mix av R&B, hiphop, elektroniskt. Lite så här har det låtit. Det här var låten Nylon från förra året. Och även om det här då Lennix-samarbetet låter gladare, så skulle jag ändå säga att den rör sig men lite i samma värld som det vi hört från Felix på senare tid.
0: Nästan lite Young Lean-stämning,
1: ja, eller? Ja, faktiskt. Ja, lite av den här lite gamla så Soundcloud-rappen vi hörde i mitten på 10-talet.
0: Ja, nästan lite Sandboy.
1: Sandboy.
0: Jag menar Sadboy, alltså, men det blev ju bra.
1: Gud, vad bra det blev.
0: Ja, fantastisk. Ja. Ash.
1: Ny genre från Felix Sandman.
0: Verkligen. Den här låten, det här samarbetet heter ju Q&A, Questions and Answers. Vad är det man ger svar på riktigt?
1: Alltså man ger inte svar på jättemycket faktiskt, utan man mer undrar om man vill veta allt om den här andra personen. Det handlar om att då precis ha träffat någon. Allt är lite så pirrigt, det är spännande. Men man får typ noll sömn om nätterna. För det enda man gör är att sitta med telefonen och smsa hela natten med den här andra personen. Och bara ställa massa frågor. Vill jag veta allt?
0: Classic Sandboy. Var befinner vi oss musikaliskt?
1: Vi befinner oss i Sandboy-genren.
0: Underbart.
1: Verkligen. Men lite så mellan 00-talets tuggummi-pop och då, ja, men det här som vi pratade om, det här 10-talets Soundcloud-rap. Det är liksom poppigt, det är medryckande. Men sen har vi också då Felix som rappar över ett så elektroniskt trumbeat. De har gjort, Felix och Lennix har gjort den här låten med flera andra producenter och låtskrivare. Men det låter lite som att de själva suttit med en dator och mick och lekt med ljud och sång. Och det menar jag verkligen som något väldigt positivt. För det är välgjort samtidigt som den här lekfullheten finns kvar.
0: De har latchat.
1: Ja.
0: Jag tycker vi tar och lyssnar. Och så snackar vi lite mer sen. Här alltså Felix Sandman och Lennix Q&A. I can see

0: Q&A hörde vi alltså här, nytt från Felix Sandman och Lennix. Och Natasha, den här låten har ju också haft lite av en marknadsföringskampanj på sociala medier, va? Någon typ av dans.
1: Ja, det stämmer. I veckor nu så har Felix Sandman och Lennix delat med sig av en TikTok-dans som de har gjort den här låten. Och det är en dans som man bara använder sig av armar och händer för att illustrera det som sjungs i låten. Jag vet inte hur bra du är på att dansa, Siri, men jag gillar att det finns en TikTok-låt som till och med jag kan klara av sittandes. Även om det inte skulle se så klint ut kanske.
0: Nej, men det är ju väldigt liksom tydligt, vilket jag tyvärr spontant också kan känna är lite, jag ska inte slänga mig med starka uttryck som cringe, men det är ändå så här, det blir så påtagligt ibland att man vill göra en viral TikTok-dans och därmed göra låten, alltså det är ju förståeligt på
1: något sätt. Och det är det som kanske gör det cringe, när det känns som att det är väldigt, det här har vi verkligen tänkt igenom. Vi har gjort en låt som man ska kunna dansa till och som man ska kunna posta en massa klipp på när man gör den här dansen och på så sätt göra låten viral.
0: Ja,
1: det är liksom lite för mycket eftertänksamhet där. Man vill att vissa saker ska bara ske organiskt och naturligt, men så är det heller inte den här väldigt hårda musikvärlden. Så då får man spela play by the rules.
0: För hur viktigt är det att få till en viral dans?
1: Alltså det är ju inte ett absolut måste, men självklart så hjälper det en låt att spridas och leva längre om det blir en viral dans. Det är ofta på så sätt som väldigt många upptäcker speciellt nya poplåtar nu för tiden. Och sen kan du också hjälpa med låten i andra sammanhang och skapa väldigt speciella stunder på scen. Jag tänker på, du kanske minns det här, Siri.
0: Ja!
1: Charlie XCX Apple Dance som blev lite av ett fenomen, inte minst när hon stod på scen och ibland så stod det typ en kändis i första raden gjorde den här dansen. Ibland så var det fans, men det var verkligen så spekulation inför en spelning, så här, vem kommer vara The Apple Girl?
0: Ja, det var verkligen snackisar inför.
1: Verkligen, och det gjorde ju att låten fick ett helt annat liv såklart. Ett annat exempel är Sara Larssons Lush Life som också blivit en riktig, riktig snackis, men där är det alltid då fan som kommer upp på scen och gör Sara sällskap.
0: Ja, och den slog ju verkligen. Vad tror du gjorde att just den lyckades så bra?
1: Men delvis så var ju Lush Life redan en väldigt, väldigt känd låt. Mm. Det var ju liksom en hit redan för 10 år sedan som nu då har fått blivit en hit på nytt, kan
0: lite
1: man ju säga.
0: Nostalgi.
1: Verkligen, nostalgi. Och den dansen, på tal om det här naturliga och organiska, den kom ju faktiskt från ett fan som heter Julia, som också fick då kliva upp på scen och göra den här dansen med Sara. Och det gjorde att det finns liksom en känsla av äkthet här. Liksom, att det har blivit som ett speciellt moment då mellan Sara och fansen, att hon bjuder upp ett fan för varje spelning som får göra den dansen med henne. Att det liksom är en fin, liksom, visa tydligt på att hon har liksom en fin relation med sina fans. Så att det är bara, det har blivit mer än liksom en bara viral TikTok-dans, utan det finns mer betydelse i den.
0: Och inte så viktigt. Ansträngt på något sätt, alltså till synes inte jätteansträngt heller, utan det kom liksom naturligt.
1: Det kom naturligt, ja.
0: Finns det fler exempel?
1: Ja, men alltså sånt där är ju liksom hela tiden med alla låtar. Jag tänker typ så Sabrina Carpenter's Espresso, den här låten Shake It To The Max, om ni minns den.
0: Oh my god,
1: det kommer man inte undan. Alltså väldigt, väldigt många nya låtar strävar ändå efter att få den här liksom virala dansen också.
0: Jag tycker att vi lyssnar på en annan låt. Nej, jag skojar, det ska vi inte alls. Jag ska tacka dig, Natasha. Tack för detta.
1: Och sen ska du gå och spela in en TikTok-dans till Alexander Lennix nya låt.
0: Absolut inte. Men en annan gång kan jag berätta om den gången jag skulle göra en provfilmning och där ingick det att jag skulle göra en TikTok-dans. Det är bland det värsta jag gjort i mitt liv. Tack,
1: jag
0: Natasha.
1: Jag vill se den.
0: Nej, det kommer inte hända.
1: Okay.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Lina Asp, om jag skulle ge dig 444 kronor, vad hade du gjort?
1: 444 kronor, en väldigt specifik siffra.
0: Ja, ja.
1: Jag skulle ifrågasätta det max ju. Jag skulle bara säga, varför ger du mig 444 kronor?
0: Du bara, what's the catch?
1: Ja, precis. Vad måste jag göra för dig nu?
0: Ja, just det. Gud, jag har aldrig fått det där svaret förut.
1: Nej, journalist.
0: Verkligen. Som du hör så är alltså Anton Jordås och Lina Asp i hög form inför att de ska hänga med dig på fredag 15.30. Då ska vi bland annat testa lämpligheten av Isaias Tolde inför helgen. Han är komiker. Du hör, hög form. Puss! Woo!

Fike med White Keys hörde vi där. Och vi rullar vidare här i musiken den här fredagen. Och du gör det tillsammans med mig nu, Annie, som håller dig sällskap hela vägen in i eftermiddagen. Och vi ska nu till en riktig feel good klassiker. Det är mer groove än vad som egentligen är rimligt för en fredag. Här är Canned Heat med Jamiroquai.

And Heat fick vi där från Jamiroquai. Hörrni, det är fredag och ny musik har trillat in i våra listor. Och nu ska vi till Adam Olenius, alltså frontfigur i Shout Out Louds. Han släppte singeln Lila Regn redan förra året. Och ja, titeln låter kanske som att Prince plötsligt flyttat till Södermalm. Men istället så får vi en mjuk och melankolisk Stockholmsballad om att bli kvarlämnad, ta emot dåliga nyheter och ändå somehow resa sig igen. Och nu så har låten fått ett nytt liv tillsammans med Kerstin Ljungström som kliver in och gör den ännu mer filmisk och svävande. Lite som en indie-kortfilm i musikformat. Här är alltså ny musik med Adam Olenius och Kerstin Ljungström med Lila Regn.

Ny musik från Adam Olenius tillsammans med Kerstin Ljungström, Lila Regn. P3. Vi ska vidare nu till ett mer poppigt sound som bör bjuda härnäst in till Homewrecker.

0: Hej Samir Badran.
1: Jo.
2: Konsulterna, en ny satirpodd.
3: Den första, alltså yttrandefrihetsgrundlagen, det är den alla snackar om, att man ska säga vad man vill.
2: Med Felix Österpersonne.
4: Jag kan till exempel nästan inga svenska städer.
2: Hanna Lublin Niklasson.
5: Kanske inte den fulaste skolan man någonsin har sett, men det är ändå i Borås.
2: Och Moa Wallin.
6: Hennes pressis hade inte berättat för oss att hon hade en hörselskada.
2: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Dunder. Peace. No matter what. No matter what. You got.

Lady Gaga och Doechii här i P3 med låten Runway. För snart 10 år sedan så släppte Rihanna låten Love on the Brain, där hon visade en helt ny, mer soligare sida av sitt sound, och som dessutom blev en av hennes mest känslosamma ballader. Här låter hon verkligen rösten få komma fram, och där allt känns lite mer extra och lite mer större. Här är Love on the Brain med Rihanna.

Från Rihanna med Love on the Brain. Vi ska byta spår nu till den svenska musikscenen, för där hittar vi Göteborgsbandet Terra som tidigare i våras släppte singeln Glöm mitt namn. Bandet som känns att de klarar av att vara flera saker samtidigt, förmodligen en av orsakerna till deras framgång. Och nu är de tillbaka med ytterligare ett smakprov på kommande platta som släpps den 29 maj, som heter Musik för alla. Vi hör här till singeln Lust.

Där hörde vi Grace Ives med Stupid Bitches. Alldeles strax så är det dags för nyheter här i kanalen. Men först ska vi till Conversation med Sabina Dumba och Koyo Funds.

0: Klockan är ett. Det är dags för P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar med konflikten i Mellanöstern, för under torsdagskvällen riktade Iran och USA nya attacker mot varandra. Och samtidigt kommer idag uppgifter om att Förenade Arabemiraten attackerats av Iran. Men trots det fortsätter förhandlingarna och vapenvilan gäller fortfarande. Och med oss för att berätta mer om det här har vi Sveriges Radios medarbetare Lina Mahlers som befinner sig i Beirut i Libanon. Och Lina, kan du berätta mer om de här senaste attackerna?
2: Ja, nu här precis så kommer uppgifter från iranska medier om att Iran har försökt beslagta en oljetanker i Omanbukten som de säger försökt då störa Irans oljeexport. Och det kommer efter de här uppgifterna om attackerna i natt. Enligt USA så började de när tre amerikanska fartyg passerade genom Hormuzsundet. USA säger att iranska styrkor attackerade fartygen och att USA då svarade med attacker. Iran däremot säger att USA först attackerade en iransk oljetanker och andra fartyg och att Iran svarade på det. Det har varit flera attacker vid den iranska kusten och Iran har också aktiverat sitt luftförsvar över Teheran i natt.
1: Och vad säger de olika parterna om den här utvecklingen då?
2: Ja, USA säger att de amerikanska fartygen inte träffades och Donald Trump försöker tona ner läget och säger att vapenvilan fortfarande gäller, att det här var en bagatell, att Iran testade USA. Men Iran anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan med de här attackerna och säger att landet kommer att fortsätta att svara militärt om den här utvecklingen fortsätter.
1: Ja, vapenvilan och de pågående förhandlingarna, kan man säga något mer om hur de påverkas av det här?
2: Ja, de här attackerna visar ju hur skör vapenvilan är. USA och Iran säger ju båda att de vill ha förhandlingar men försöker samtidigt pressa varandra militärt. Och det gör att risken för felbedömningar blir väldigt hög. Analytiker pekar på att fokus nu allt mer handlar om Hormuzsundet, oljehandeln, snarare än då ett större avtal om hela konflikten. Om båda sidor lyckas hålla de här attackerna på en begränsad nivå så kan förhandlingarna fortsätta. Men om det blir större angrepp så riskerar vapenvilan att kollapsa.
1: Tack så mycket för den rapporten, Lina. Och vi avslutar dagen med några nyheter. Förlåt, vi avslutar med några nyheter i korthet. I Sjuhärad döms två män till fängelse i en stor pedofilhärva för upprepade sexualbrott mot barn. Pedofilhärvan uppdagades i samband med en mordutredning. I Tyskland pågår en stor polisinsats efter att flera personer tagits som gisslan i samband med ett bankråd i staden Sinzig. Enligt tyska medier ska bland annat föraren av en värdetransportbil ha tagits som gisslan. Gunilla Persson och dottern Erika Persson befinner sig på sjukhus efter att ha andats in rök efter att deras grannes lägenhet fattat eld, skriver Aftonbladet. Och det var P3 Nyheter klockan ett. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tack, Jakob.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, du är tillbaka med mig, Annie, här i kanalen P3. Och fredagen kanske börjar smyga sig på. Kanske har solen tittat fram. Eller här får man också andas nästan. Kanske sitter du som jag och hostar. Eller så sitter du redan och funderar på kvällens planer. Eller så försöker du bara överleva sista timmarna innan helg. Oavsett vilket, du och jag tar oss dit tillsammans. Och snart får jag dessutom sällskap av P3s musikredaktör Emma som ska hjälpa oss att hitta helt rätt soundtrack in i helgen med ny musik. Men först till en filmisk duo. Här är Ray tillsammans med Hans Zimmer i Click Clack Symphony.

Ray tillsammans med Hans Zimmer, Click Clack Symphony. Vi ska nu till en poplåt som verkligen känns byggd för sena kvällar och dansgolv. Troy Sivan bjuder in till en pulserande produktion med mycket självsäkerhet och en refräng som sätter sig på en gång. Här är Got Me Started.

0: started. Och ja, ni hör, det är fredag. Helgen är strax här och vi har en hel del ny musik att ta oss igenom. Så att vi kommer få lite hjälp nu på vägen och se vilken typ av kväll som är framför oss med dagens låtsläpp. För att guida oss på vägen har jag vår musikredaktör Emma Percival med mig. Hej!
1: Hallå där!
0: Du Emma, vi börjar med en rakt på sak. En ny låt från Calvin Harris och Jesse. Mm. Nämligen Satisfy. Då, som jag undrar alltid vid den här tidpunkten, vad kan vi få för kväll av den här låten?

0: Ja, men härligt.
1: My Gucci's are on my feet. Det är ju direkt på ett dyrt dansgolv här, jag.
0: Ja, men verkligen. Det här är väl dansgolvet på något vis. Jag tycker den här är ju, det här är soligt. Det är väldigt lättsamt. Det är perfekt nu så här när vårsolen står högt upp. Och man tänker så här bara sommaren, den är runt hörnet. Och jag tänker att det är en sån där lätt kväll man får. Alltså det känns som att den här låten, den vill man ha i hörlurarna, du vet. Man ska typ, man kanske ska på AV och ser man så, övergångsstället, man ser sina polare precis när man kommer fram till övergångsstället. Man hinner inte ens trycka innan det blir grönt.
1: Oh.
0: Vet, man har bara ett
1: allt
0: sånt,
1: är på sin sida.
0: Allt är på sin sida. Det är liksom,
1: man kommer fram, någon ger en drycken som redan är klar.
0: Exakt. Så här, skambudet som du la på ett par jeans på morgonen, liksom precis när du vaknar, var typ så här, om jag ska nog ändå köpa dem. Det är någon som godkänner det.
1: Oh.
0: Alltså du vet.
1: Oh.
0: Allting
1: ja, men
0: bara lite på. Alltså där någonstans. Men det är ju superhärligt det här i Calvin Harris.
1: Du får mig alltid liksom och pirra till en fredag när du beskriver det. Antingen så är det verkligen jag ett esse eller så är du bara väldigt bra på det. Men Calvin har ju genom åren svävat i olika typer av dansvärldar, som vi vet. Mm. Och vi ska visualisera lite. Hur ser den här klubben ut där denna låt hör hemma?
0: Alltså jag tänker att vi befinner oss på liksom något pastelligt ställe.
1: Mm-hmm.
0: Det är dagsfest, det kanske är poolklubb och jag tänker typ Ibiza.
1: Ja.
0: Och det är svårt att inte göra det, för att det känns som att den här jorden är liksom, den är gjord för så konstanta 25 grader. Den kommer också garanterat höras under Calvin Harris Residence som kommer vara i sommar på just då Ibiza.
1: Ja, det känns lite som att han har ansiktet utåt för det. Och sen såg jag också att Jazzy som sjunger den här låten har också spelat där nyligen.
0: Kolla.
1: Så att det är ju liksom cirkeln är sluten.
0: Det är där vi är.
1: Ja, men jag har en till fråga. Du nämnde ju innan att man liksom går över övergångsskalan eller träffa sina vänner.
0: Mm.
1: Vad känner du att det liksom, vad är kvällens dryck till det här?
0: Det är inte beskt, det är inte surt. Det är något liksom så tangerar på sliskigt men ändå fräscht.
1: Kan det vara lite bubbligt kanske?
0: Kan det vara.
1: Ja.
0: Skulle det kunna vara.
1: Då ser vi. Här är Calvin Harris och Jazzy med Satisfying.

0: Alltså Calvin Harris och Jesse med låten Satisfy. En låt som ger oss en kväll där allt är på vår sida enligt vår musikredaktör Emma som är med mig. Du, det känns ju verkligen som det.
1: Ja, men man känner sig lite, du vet, ibland när man om man står på en sån där jag har inte varit på så mycket poolfester, men på en dagsfest och så känner man sig, man kanske känner sig lite stel, man har precis kommit dit. Då vill man ha en sån här låt som man liksom så här
0: gungar
1: man,
0: igång lite.
1: Ja, man gungar igång lite, man blir typ lite snackig typ så här, för att den är liksom på, den gör en på trevligt humör. Så jag tänker att den är perfekt för en sån
0: tillställning. Så ska man kanske på en dagsfest den här helgen. Perfekt. Mm. Men nu ska vi ta en stor sväng i genren för vi ska snacka om The Last Dinner Parties nya låt Big Dog. Vilken typ av kväll får man då med denna som soundtrack?
1: Ja, här är vi ju i en helt annan värld.
0: Ja, det, jag vill säga, vi gick från det bubbliga, studsiga till lite mer argare känslor,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, det är verkligen råare här. Alltså, The Last Dinner Party, jämfört med deras liksom enorma hit Nothing Matters, så är ju den här nya låten då, Big Dog, inte liksom lätta steg riktigt.
0: Nej.
1: Men det här är en låt som väldigt många fans har längtat efter. Den har liksom spelats live och folk har varit så, när kommer denna?
0: Mm.
1: Men vad får man då för kväll? Jag tänker att det är en sån där låt som får liksom gamla minnen att dyka upp.
0: Och är det här gamla spöken du pratar om?
1: På gott och ont skulle det kunna vara kanske. Det är någonting med den här råheten i låten som gör att man kanske kommer omvärdera någonting som man har tänkt på tidigare. Jag tänker att det behöver inte vara så hemskt. Jag tänker att man kan se den här låten lite som ett tyngdtäcke. Alltså tänk så här, man börjar, det är lite obehagligt. Man är typ så, vad är detta?
0: Ja.
1: Men så efter en liten stund så bara
0: slappnar du av lite?
1: Exakt, exakt. Jag tänker att man kan få en sån kväll.
0: Ja, alltså jag tänkte tidigare nämnde du med de här, liksom, man är på väg någonstans med glatta steg. Jag tänker på ett sätt kan det ju vara ganska så här, den här samma känsla.
1: Mm.
0: Man är ganska kaxig
1: just det.
0: Till kanske ett gäng.
1: Ja,
0: men jag tar med an fredagen, watch me, big dog.
1: Ja, precis.
0: Något sånt.
1: För den där direktheten som finns i låten, den kan man ju ta med sig som, ett, liksom, som en energi.
0: Mm. Precis, precis. Mm. The Last Dinner Party är ju ett rockband som inte är rädda att flirta med eror från förr.
1: Mm.
0: Vilken era av rock tycker du att vi har här?
1: Men, alltså, vi är väl inne i någon slags liksom, konstrock från 70-talet. Jag tycker att det är där vi befinner oss. Det är så här skarpa gitarriff, det är dramatiskt, det är liksom ändå punkig energi. Det är spoken word-partier i den här låten. Finns någonting så lite Patti Smithigt över det hela?
0: Du, det stämmer.
1: Ja, men det är den här råheten. Och låten är liksom allt annat än förutsägbar. Och de fortsätter i det här liksom, teatraliska uttrycket som de ju har gjort sig kända för.
0: Men är det liksom slagsmål som ligger i luften med den här låten, eller?
1: Ja, alltså, det skulle kunna, alltså, det är det. Man vet inte vart den tar den riktigt. Det är det jag menar. Man vet inte riktigt vilka minnen som dyker upp. Antingen så är det bra eller dåligt. Jag vet inte. Vi får nästan
0: Jag tror det. Jag blir nervös och ser vilka minnen som dyker upp i min lilla skallebank. Vi lyssnar helt enkelt och tänker oss in i denna ikväll.

0: Där hörde vi The Last Dinner Party med deras nya låt Big Dog. En låt som hade gett oss en kväll som ett tyngd täcke, eller hur, Emma? Ja. Eller någonting som är så... Minnen som blossar upp.
1: Ja, minnen som blossar upp. Vi pratade här innan. Tycker du att du landar liksom på den sköna sidan av minnen eller ej?
0: Mm.
1: Var det goda grejer, goda känslor
0: nej.
1: I kroppen?
0: Nej, alltså det blir också typ så...
1: Ja.
0: Revenge.
1: Ja, okay. Ja, det där. Ja, men det är det. Men det där kan man omvandla till liksom energi in i helgen. Alltså ja. Ibland behöver man få någonting som känns lite som en åskskur. Och sen så går man vidare bara.
0: Jag tänker att man ska gå in som en big dog ja. I helgen helt enkelt.
1: Ja, ja.
0: Du, stort tack för att du kom förbi och guidade oss tack. Till dessa nya låtar, Emma.
1: Härlig låt nu också.

0: år som knappt går att hinna med. Midnight Sun överallt, TikTok fyllt av delfiner, Grammy-nomineringar och till och med ett OS-sammanhang. Ja, alla bitar för ett minst sagt framgångspussel. Hon dök också upp hos Pink Panthers låt Stateside, men nu byter hon plats för Pink Panthers gäster Sara i en ny version av Midnight Sun, där låten fått en uppdaterad kostym med en mer brittisk popkänsla än glans. Är du redo för en riktig girls trip i sommar? Det i alla fall jag. Här är veckans P3 Hit, Midnight Sun Girls Trip med Sara Larsson och Pink Panthers.
1: Det här är veckans P3 Hit.

Midnight, Midnight Sun, Girls Trip med Sara Larsson och Pink Panthers. Vi ska nu vidare musiken och till LKN här med låten Först in, sist ut.

Där hörde vi Orchid med In All of My Tomorrows. Och på tal om framtid och livsavgörande händelser så, hörrni, jag måste erkänna en sak. Jag har blivit drabbad av Bieber fever. Ja, det hände, för allt började egentligen när jag stod i publikhavet på Coachella förra månaden. Utan några större så förväntningar så var det som att ett virus tog rakt in i musikhjärnan på mig. Det där var alltså Speed Demon från konserten. Låten han vandrade så uthärligt bland publiken med och fansen bara totalt exploderade. Och jag tänker liksom hur fascinerande det är att en låt kan förändras helt och hållet när man upplever den live. Från att känna så här, ja men den här är väl nice till okej, okay, I get it, I fully get it. Och lite så var det med Speed Demon när han vandrade runt i publiken. Och väl vidare i konserten efter allt tjejrop, ja, inklusive mig själv, så var det en liten låt som fastnade sådär lite extra. Det var öppningsnumret. Tänk att två gigantiska dörrar öppnas, nästan som någon slags popstjärneversion av Pärleporten. Och där står Justin, medan publiken fullständigt tappar det. Och någonstans blev jag ett fan. Passen nog till just låten Eye Candy som vi hörde. Och känner du nu att du sitter där hemma och börjar, ja, men känner samma sak gällande Justin Bieber, the Belieber-fan du är, ja men då ska du lyssna extra noga nu. För vi på P3, vi vill veta vilken som är din favoritlåt av honom. Så klicka dig in på vårt Instagram-konto, musiken är P3 heter vi, och lämna en kommentar på din allra bästa låt av Justin Bieber. För vi vill veta, och det kvittar om det är en av hitsen eller en deep cup. Alla låtar underskattas.

Temper City med Self Aware hörde vi där. Du lyssnar på kanalen P3 med mig, Annie. Vi ska nu vidare till Gorillaz och Bizarrap, Carrie Jackson och Anushka Shankar. Här är Orange County.

Orange County hörde vi där med Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson och Anushka Shankar. Vi ska nu vidare till ett annat sound. Vi ska till Chance the Rapper och Saba här i Angels.

0: Madison Ray med headphones on. Klockan är 2. Det är dags för Peter Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. En 18-årig kille i Umeå har åtalats för en lång rad grova brott kopplat till den sadistiska nätsekten 764. Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt, grovt barnpornografibrott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt djurplågeri. 18-åringen har suttit häktad i över ett år. Och vill man veta mer om sekten 764 kan man lyssna på Peter Krims avsnitt Tonåringar triggas till våldsdåd i sadistiska sekten 764 i appen Sveriges Radio. Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom att viruset sprids genom mycket nära kontakt. Det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande idag enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som har bott i samma hytt på det drabbade kryssningsfartyget inte båda verkar vara smittade, trots att den ena varit det. 3 passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Och det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små och glesbygdskommuner kommer högt på listan som toppas av Dorotea. Och det här är något som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
2: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
1: Det säger han till Ekot. Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Och enligt rapporten är det flera av de små och glesbygdskommunerna som investerar i barnen. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
3: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
1: Det säger hon till Ekot. Och det var P3 Nyheter klockan 2. Och Annie, jag har hört att det är dags för dagens tidigaste efterfest nu, stämmer det?
0: Ryktet stämmer. Det är Lyckligt som har bjudit in oss. Vill du hänga på?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, varför inte? Tina Marasson kommer också förbi. Tusen tack!
1: Härligt.
4: P3, här och nu, live.
0: Yes, tack till P3 Nyheter med Jakob. Om en timme så hörs vi igen. Och hörni, det har ju ramlat in riktigt mycket ny musik i våra listor den här fredagen. Och ett av släppen som sticker ut, ja, det är ju Lyckely och hennes nya album The After Party. Strax så får jag sällskap av P3s musikexpert Tina som hjälper oss bena i allt det nya. Men först till Brent Faiyaz här med Other Side.

Brent Fias med Other Side. Nu, kära vänner, så blir det en låt som lämnat spår hos oss alla, skulle jag verkligen kunna säga, och som rättfärdigat och välförtjänat oftast pekas på som en av de bästa poplåtarna någonsin. Ja, jag snackar om Britney Spears Toxic. Det är inte ofta folk ska göra en perfekt låt, men detta är verkligen en av dem. Och det finns liksom ingenting att ändra. Den borde varken vara kortare eller längre, för varje refräng kommer med nya ljud och beståndsdelar som gör att allt känns sådär pirrigt. Ja, ni hör ju, jag kan inte vänta på er. Nu sätter jag på den. Här kommer Toxic med Britney Spears.

0: Britney Spears med Toxic hörde vi där. Ett av dagens större släpp är signerat av Sveriges egna Lykke-Li. Hennes album The After Party har alltså släppts. Men hur låter denna efterfest egentligen? Ja, det vet vår musikexpert Tina Merrason som har lyssnat igenom det. Du Tina, du har ju lyssnat igenom dig på albumet. Vad är det här för typ av platta?
1: Ja, men det är en skiva där Lykke-Li verkar ha något av en existentiell kris. Mm. Det låter inte nödvändigtvis överkrisigare än hur hon har låtit förut, höll jag på att säga. Men där det förut kanske har varit en väldigt sån en vältring av kärleksangst, kärlekstrassel och liksom det, så är det här snarare lite mer, den här skivan är snarare lite mer ett finger mot typ hopplöshet, whatever it may be.
0: Sounds dark.
1: Det är det, men ändå inte, för att det är kontrasten är ju musiken, där Lykke-Li kanske sjunger om det som känns deppigt och jobbigt och existentiellt och hej och hå, allt det där, och vill typ vara lite så, sticka ut hakan och vara så, jag tänker inte kapitulera till allt det här, så är ju musiken väldigt så här stor, euforisk, bombastisk är väl kanske lite åt hej, men den är väldigt glad. Och det är ju för att hon har gjort musiken ihop med så, det är en 17 manna stor stråkorkester som är inspelad, det är massa bongotrummor, det är lite flöjt, alltså det finns liksom väldigt, det är en lyxig ljudbild skulle jag säga.
0: Okej, men är det då ett klassiskt Lykke-Li vi får då?
1: Egentligen inte typ. Jag noterade att min musikkritiker kollega Tali da Silva liksom tyckte att det var för lite depp, att det saknades lite. För att sen är ju också det att den här plattan är ju alltså så kort. Den är under 25 minuter. Den är 24 minuter och 51 sekunder. Så att det är ju också, det tycker jag också är liksom intressant på något vis, att hon bara är så. Det här, hon har maxat det. Hon har liksom avvägt det helt och hållet. Långa 25 minuter knappt, bam. Och sen så är det just den här att tematiskt, jo, det är klassiskt Lykke-Li, men det är mycket mer attityd och, som jag säger, en liksom en reaktion typ mot att så här, jag tänker inte gå ner i svarta deppen över det här, utan nu tänker jag bara fucka ur typ.
0: Med all rätt, men jag tänker också, det är rykten som säger att hon sa att det här blir hennes sista album från sig själv. Det är 22 minuter då.
1: Ja, eller 24.
0: 24. Men,
1: ja, alltså det där får man ju också ta lite med en nypa salt, tror jag. Där jag tror liksom att Lykke-Li, hon skulle kunna gå i pension om hon så vill, absolut. Hon har annat hon sysslar med i LA, så att, visst, det går. Men sen är det ju också det här med att hon är också till syvende och sist en liksom kreativ person. Jag tror också att hon var lite mer så, vad mer ska den här, det att hon sa, det handlar liksom också lite mer om så här, vad mer ska jag säga då? Jag måste ha någonting att säga, så det, jag vet inte om jag kommer ha någonting att säga om några år.
0: Du, jag tänker vi ska lyssna på låten Happy Now. Vad är det här för låt vi får?
1: Ja, men här kommer ju kärleksangsten absolut tillbaka. Det är ju liksom en låt om att känna för någon som kanske inte känner likadant tillbaka. Man känner sig som en clown, man känner sig som en idiot, och samtidigt så kan man liksom inte släppa det, för att man är så, ja, du är mitt beroende.
0: We all been there, helt enkelt. Du vill lyssna här på Lykke-Li senaste låt Happy Now.

0: Där hörde vi Lykke Li med Happy Now och jag har med mig Tina för att snacka om skivan. Du, vi ska ju gräva lite i det här med efterfesten nu. Hörs efterfest i det här albumet?
1: Och det är nästan, vad tycker du själv på den här låten? Alltså nu är det visserligen, alltså efterfest tror jag är för Lykke Li mer en sorts, ett försök till att bara vilja ge det en relation, ge den här plattan en idé typ. Mm. Ett ramverk kanske man snarare ska säga. För att det handlar ju inte om en riktig efterfest. Det handlar inte nödvändigtvis om vägen hem från partajet och fest. Men det är ju såklart att det på ett sätt handlar det ju om livet och vad som händer med livet, för att Lykke Li har fyllt 40, hon har sina två kids, hon känner väl någonstans att så här, men vem är jag nu och vem ska jag vara nu när jag har blivit äldre? Hon har liksom en 40-årskris kanske snarare än vad vi brukar säga 30-årskris, och det är väl det som får ta plats lite här, och där jag tycker att hon verkar ha hittat svaret i är att verkligen bara vara så skitsamma. Jag bara är. Och låter det ta sin plats. Liksom. Hur det än vill vara så får det ta stor plats. För det, musiken här är ju väldigt lush så att säga. Mm. Så att det är väl det som är liksom, efterfesten på det, att det är någonting efter ungdomen snarare. Och livet efter ungdomen. Så att vi alla, om vi inte är där än, så kommer vi komma dit.
0: Every day, there's a question.
1: Ja, vi rör oss ditåt. Mm. Och på det viset, men man måste ju ha den förkunskapen på något vis. Man måste ju ha läst alla de här Lykke Li-intervjuerna eller hört någon radiokritiker säga det innan man kan liksom kanske ta sig an albumet på det viset. Om man bara liksom bara pang, boom, direkt, the after party, så kommer inte det här nödvändigtvis kännas fullt riktigt så.
0: Nej. Du, jag tänkte, innan så nämnde jag ju lite det här med ryktet som sägs att det här är hennes sista skiva och så vidare. Mm. Efterfester är ju liksom en symbol för ett avslut, och ibland kanske till och med ett avslut som är lite försenat. Ja. Tycker du att detta är ett avslut? Du touchade lite på det innan.
1: Ja, men jag hoppas typ att det inte är det för Lykke Li, för att jag tycker att här med den här skivan och allra särskilt med soundet är Lykke Li inne och nosar på någonting som jag vill gärna att hon ska utforska ännu mer, som gör att hon blir liksom spännande igen. För att hon släppte ju en skiva för ett par år sedan, So Sad So Sexy, som verkligen var så typ ett hiphop-album, höll jag på att säga, men hon hämtar mycket från hiphopen, och det var nästan ett avsteg från hennes annars väldigt så alternativa pop, eller kanske nästan avantgardaktiga pop liksom. Här är hon tillbaka någonstans i ett landskap där ett gammalt Lykke Li-fan kan känna igen sig, samtidigt som det känns nytt och fräscht och har en framåtanda. Så jag hoppas inte att det är ett avslut, men sen är det också så, jag vill ofta att artister vem vill inte det, men att artister ska ha något att säga, att det ska finnas en kärna, en grund i det de säger. Så att jag fattar också Lykke Li om hon känner sig att jag kommer inte kunna säga så mycket mer om det här. Ja, då får du väl gå och leva lite då, så väntar vi snällt. Herregud, vi har ju väntat på Rihanna, vadå, hur många år? Snart är det 10. Så att vi kan väl vänta länge även på Lykke Li om hon bestämmer sig för att vilja fortsätta med musiken. Mm.
0: Men du, till den stora frågan. Hade man velat vara på Lykke Lis efterfest?
1: Alltså jag skulle vilja vara det om det låter så här. För att du nämnde ju det, men efterfesten är lite en symbol för ett avslut. Men det är ju också absolut det som måste ske för att solen ska gå upp igen. Om vi ska vara väldigt flummiga här nu.
0: Du säger det så fint!
1: Så att, och där tycker jag faktiskt att den här skivan känns lite som det. Att så här, det är det här sista jobbiga, och sen så precis när solen går upp där någonstans är vi. Och den känslan är ju faktiskt väldigt god ju.
0: Ja, det är en god efterfest. Den bästa kanske, helt enkelt. Tusen tack Tina för att du kom förbi. På måndag kommer du höra Tinas recensera albumet på djupet hos magasinet i P3.

från den emotionella och mjuka Irish Goodbye med Kneecap och Kay Tempest ska vi nu till något mycket mer bombastiskt, för när Beyoncé och Jay-Z ska göra musik om sin kärlek, ja, då vet man att det kommer låta stort, därav den massiva blåsektionen och de lyxiga trummorna. Det kommer Crazy in Love.

allt att tröttna på Crazy in Love med Beyoncé och Jay-Z som vi precis hörde. Vi ska vidare i duo-temat fast till en popikon som möter en ny röst och tillsammans så skapar de en självsäker låt i perfekt nutidskostym. Här är Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love.

0: talk about.
1: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
2: Hon har ju en jävla pipa.
3: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
4: Why your musicians get involved in politics?
0: It's actually not about the North of Ireland. Zombie is about death of a child.
3: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: hörde vi där med Pom Pham. Duon Bee Gees fortsätter utforska något lite lugnare i deras musik. Deras förra singel Esme kom med passionerade melodier som kändes nästan lite R&B-iga stundvis. Och deras nya låt Leila kommer också med det här lägre tempot. Man får liksom känslan av den där djupt orangea solen en sen sommar eftermiddag, ni vet. Det är något skönt att i att höra att de utvecklar den här lite lugnare sidan av sin musik. Den sätter ljus på en mjukhet i melodierna till exempel. Så kanske blir detta en bra låt för dig som ska på dejt i solen. Jag tänker att vi testar. Här kommer Leila med den nya låten från Bee Gees.
1: Every time I go, yeah, yeah. Europa, Flyer, Amsterdam, Berlin, I

Där hörde vi ny musik från Biggie med låten Layla. Och jag tänker att vi ska stanna kvar i det där mjuka soundet fast ta oss till en solig indie-rock-låt som känns som en roadtrip i värmen. Ni vet, allt känns lite luftigare, lite lättare. Man är lite mer laid back och bär känslan av att tiden går lite långsammare. Precis som This Life här med Vampire Weekend.

P3, Sveriges Radio. Like an empty fire, like your desire.

Annie. Vi ska vidare till nästa artist nu, Olivia Rodrigo, som förra månaden släppte första smakprovet på popstjärnans kommande fjärde album. Och den här gången sjunger hon om en crush som hon, låt oss säga, följt lite väl noggrant på internet. Well, I don't blame her. We've all been there. Här är Drop Dead med Olivia Rodrigo.

0: Klockan är 3, det är dags för Petra Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tack. Minst 4 personer har dödats i Israels fortsatta flyganfall i södra Libanon, enligt libanesiska myndigheter, rapporterar TT. 4 personer dödades i ett anfall mot en ort utanför den större staden Tyr på fredagen, enligt Libanons hälsodepartement. I norra Israel larmas det samtidigt om projektiler som skjutits från libanesiskt håll, men de ska inte ha orsakat någon skada. Och en 18-årig kille i Umeå har åtalats för en lång rad grova brott kopplat till den sadistiska nätsekten 764. Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt, grovt barnpornografibrott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt djurplågeri. 18-åringen har suttit häktad i över ett år. Och vill man veta mer om sekten 764 kan man lyssna på P3 Krims avsnitt Tonåringar triggas till våldsdåd i sadistiska sekten 764 i appen Sveriges Radio. I Tyskland pågår sedan morse ett gisslandrama på en bank i staden Sinsitz i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt lokal polis ska ett okänt antal misstänkta gärningsmän tagit flera personer som gisslan, bland annat föraren av en värdetransportbil. En stor polisinsats pågår. Under förmiddagen bordade Iran en stor oljetanker nära Hormuzsundet, det rapporterar TT med hänvisning till iranska rapporter. Tankfartyget har beslagtagits av den iranska militären då det anses ha stört oljetrafiken och den iranska nationens intressen. Så heter det i ett uttalande som går ut via nyhetsbyrån Tasnim. Och så byter vi ämne helt. Ja, Shakira gör den igen 16 år senare, VM-låten alltså. Den 14 maj släpps låten Die Die och är den officiella låten till herrarnas fotbolls-VM 2026. Och låten görs tillsammans med artisten Burna Boy. Shakira gjorde VM-låten Waka Waka, This Time for Africa 2010. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tack, Jakob.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Här och nu live, 15 timmen, den är slagen. Vi har officiellt klivit in i eftermiddagen. Du hänger med mig, Annie, en stund till innan Anton och Lina rusar in i studion och lotsar dig vidare i fredagen. Dessutom har jag laddat listan med sprillans ny musik. Vad säger som bland annat Charlie XCX, men också klassiker från Prince och Robin S. En perfekt fredagsmix om du frågar mig, men vi börjar med lite indie rock från gänget i The Strokes. Här med låten Going Shopping.

Inget litet avslut vi fick där från Prince. En titel som kanske passar dig ikväll som ska ut. Let's go crazy, hörde vi här i P3. Hörrni, det har ryktats om att Charlie XCX skulle börja utforska rockmusiken med i sina kommande släpp. Och det visar sig vara mer bokstavligt än vad man trodde, för idag så kommer hennes nya låt som väldigt passande heter Rock Music. Ja, är det rockigt då? Ja, lite, men det är också förvrängt på något sätt, som att något är lite off och obehagligt med det hela. Är det verkligen en del av ett större sammanhang på en kommande platta, montro, eller in? Är det en låt som visar att Charlie verkligen testar något nytt? Ja, det återstår att se. Jag tänker att vi lyssnar nu på hennes senaste släpp. Här kommer alltså Rock Music med Charlie XCX.

är XCX, ny musik med låten Rock Music. Nästa låt handlar om de där privata stunderna mellan två människor. Jag pratar där inget snusk, jag pratar om där ingen annan i världen existerar. Det är bara du och den du pratar med. Ja, och det är Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Problemet med det här, Oskar, är att detta är rikstäckande radio, så detta är verkligen inte bara mellan oss. Det är en massa människor som lyssnar. Men här är Oskar Lindros, bara mellan oss.

0: 54 Ultra. Talk to you. Klockan den börjar närma sig 3:30. Jag har fått sällskap in i studion.
1: Hejå.
2: Hallå.
0: Hejå.
2: Gud, jag tycker det är så lyxigt att man kan ladda mobilen samtidigt som man
1: sänder. Ja,
2: vi spelar. Vilken lyx.
1: Ja, hur ska du fira det att du kan ladda mobilen?
2: Ja, men jag ska gå från 39 till 99.
1: Åh, 39 to 99.
0: Förlåt. Jag har alltså Lina och Anton med mig här.
2: Ja.
0: Ja. Vi ska ta över.
1: Det stämmer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så är det. Okej.
2: Okay. Ja. Den här laddaren verkar inte funka. Ja. Det är därför jag fokuserar på det just nu. Men det är sant.
1: Det stämmer. Och jag har laddat.
0: Ja. För du är fulladdad.
1: Ja, precis. För jag har nämligen börjat med en ny sovrutin.
0: Oh,
1: som jag skulle vilja bolla mer.
2: Mm.
1: För så här är det. Att jag har liksom... Ni känner ni till tv-serien Game of Thrones?
0: Oh, ja. Ja. Mycket väl.
2: Ja, aldrig sett. Våga inte. Nej, jag är rädd för läskiga saker och jag har
0: bedömt.
2: Jo, alla säger så här, det är inte läskigt sen det är drakar som äter upp barn.
1: Ja visst, och det är väldigt långt framförallt.
0: Det är ju på låtsas också.
2: Ja, men det är inte mindre läskigt för att det är på låtsas.
1: Nej, exakt. Och dessutom är det alldeles för långt. Så då har jag börjat med att jag sätter på det när jag ska gå och lägga mig. Så somnar jag mitt, och då kan jag liksom hoppa, så nu kollar jag typ bara på var sjunde avsnitt.
0: Anton, det är ett helt sjukt beteende.
1: Tycker du det?
2: Ja, det finns ingenting som får Anton att slappna av som incest och död.
1: Exakt. Men jag tycker det var ju så härligt för att jag kan liksom ångra lite grann att jag såg varje avsnitt förra gången jag såg den. För att det här är ett så behagligt sätt att kolla.
0: Men tycker du att det är så tråkigt? Det händer ju ändå ganska mycket.
1: Ja, men det är på något sätt som att jag tycker att det är lite lågt tempo.
0: Okej. Okay.
1: Och på det här sättet ser man så, titta, han var redan död. Alltså det är jättebra.
0: Aha.
1: Man liksom kan hoppa framåt i handlingen på ett väldigt behagligt sätt.
2: Men funkar det? Somnar du?
1: Ja visst, somnar stock.
2: Allt som funkar.
0: Jag kollar på Jeffrey Dahmer just nu, det kanske är någonting du ska...
1: Just det, jag ska liksom börja, det kanske är min nya grej, att jag ska börja somna till riktigt sjuka serier. så tar jag hela så-filmen.
2: Jag vill se in Euphoria, säsong 3.
1: Ja, verkligen.
2: Fy fan.
1: Ja, det, kan man...
0: det har inte jag sett.
2: Nej, men det gör inte det, det är jätteläskigt.
1: Perfekt att somna till, som vi brukar säga.
0: Oh, jag trodde du skulle liksom komma med någon så här riktig, alltså Enya tips eller liksom så. Gör ett litet te samtidigt som du tar ett fotbad. Alltså de här klassiska.
1: Aha, nej, så jobbar inte vi på Petra, Anton och Lina. Där nej, är det hårda tag som gäller.
2: Yes.
0: Ja. Men ni ska ta över här alldeles.
1: Jajamän, det ska vi. Och vi ska lämpligt testa komikern Esaias Tolde. Mm. Som kommer hit. Vi ska se om han är lämplig inför helgen. Och alltså, man undrar ju, Lina Asp.
2: Mm.
1: Känner du dig redo att ta helg?
2: Nej.
1: Varför inte?
2: För att jag tror att jag behöver de här 3 timmarna av tjat med dig.
1: Ja. Du behöver
2: känna att så,
1: from 39 to 99, det är det du behöver.
0: Du behöver ladda mobilen, du har godisskålen framför dig. Energi kommer att finnas här i eftermiddag.
2: För mycket antagligen.
1: Verkligen, det kommer full patte som vi säger.
0: Åh, älskar full patte. Hörrni, lycka till. Här är Robin S. Show me love.
1: Thank you.

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Äntligen ses vi igen. Otroligt. P3 med Anton och Lina.
2: Gud.
1: Ja, det hade man aldrig trott, du.
2: Nej. Alltså...
1: Hur har du laddat inför den här fredagseftermiddagen?
2: Men jag har ju hängt med dig,
1: ja.
2: Tjoat och skimmat.
1: Visst.
2: Satt igång.
1: Om med tjoat och skimmat så menar Lina att jag och Lina har idag suttit dödstysta bredvid varandra och stirrat ner i varsin telefon.
2: Typ.
1: Och vet du vad? Skål. Det är för att det är nu det börjar. Det är nu festen lyfter.
2: Det är exakt det, den.
1: Ja, vi har laddat hela
2: dagen. Vänta till sändningen. Lyssnarna ska få det roliga.
1: Exakt. Och vet du vad? Det börjar med den, the one and only.
2: Somber.
1: Ja, bara till dig.

0: Nej, jag blev på gott humör.
1: Jag med.
0: Av Somber 12 to 12. Hör du Lina, nu måste vi checka in.
1: Ja.
0: Vad vill du liksom, alla nya arbetsgrupper, då har man alltid incheckning.
1: Ja, men jag vet vad jag tänker spontant på.
0: Ja.
1: Mm. Att så här, nu kanske man tror att vi är nya till varandra,
0: ja,
1: du och jag.
0: Ja.
1: Men vi går ju way back.
0: Det gör vi verkligen.
1: Vi har ju känt varandra i
0: 12 år?
1: Ja, minst.
0: För vi pluggade ju inte ihop men parallellt, eller vad man ska säga.
1: Exakt. Ja. Härjade runt på universitetssidan.
0: Svar ja.
1: Och då brukar jag tänka på en av liksom våra första riktiga moments tillsammans.
0: Okej, okay, nervös nu.
1: Ja, men så här, jag vet inte om du minns, men det var men kanske 2014-ish.
0: Ja, ja.
1: Du och jag är på julfest.
0: Just det.
1: Ja, och jag är liksom lite, jag är lite intresserad av en kille på den här julfesten.
0: Ja.
1: Och du är väldigt så, jag ska winga dig, det ska hända ikväll, Lina. Och jag är så, absolut. Och jag liksom lite, ja men det går kanske inte jättebra.
0: Nej.
1: Det är lite stelt. Då går vi på toaletten, du och jag. Varför du ger mig tipset? Lina, det finns bara en grej att göra nu. Det är att dricka mer så får du bättre självförtroende. Jag undrar, vad kände du kring det tipset idag?
0: Ja, men vad sjukt att jag då liksom var... Det var det grabbigaste jag hört.
1: Ja, jag vet. Det är ändå ovanligt. Men det minns, nej, du minns inte att du sa detta såklart.
0: Nej, men alltså... Men är det så dåligt råd?
1: Ja, det är det.
0: Okej, varför?
1: För att jag vill minnas att det sen... Alltså självtroendet kanske ökade, men det som hände efter blev inte bättre
0: nej, jag fattar.
1: Mängder alkohol.
0: Nej, just det. Men alltså, för att, alltså jag kan ibland... Jag tror det är så här. Alltså, det här finns det... Jag tror att det finns en bög-tjej-grej här, va?
1: Ja, jag vet.
0: För som jag upplever väldigt mycket... Alltså, som bög får man ofta coacha sina tjejkompisar när det ska raggas.
1: Och, jag föll direkt i den fällan,
0: ja,
1: alltså.
0: Ja.
1: Anton, vad ska jag göra? Hur funkar ni killar? Kan du hjälpa mig?
0: Jag vet,
1: de vill ha fulla tjejer, svarade du då. Och jag, och det är så, gud, jag ömmar för de här 22-åriga Anton och Lina på toaletten.
0: Verkligen, men det är liksom, jag tror liksom att, för så här upplever jag ibland att det är, att alla straighta människor jag känner går som katten runt het gröt.
1: Jag vet,
0: hela
1: vi kan
0: tiden.
1: Inte. Vi kan
0: Nej,
1: inte ragga.
0: Ni kan verkligen inte. Medan i, liksom, nu, alla fattar här nu att jag pratar väldigt generellt. Det finns ju heterosar som är jättepang på. Bögar
1: Rask
0: kan vara jätte...
1: Lapp.
0: Ja, exakt. Men, alltså, för att, i bögvärlden är det mycket mer så... Hej, vad gör du om 2 minuter? Man bara, vet inte.
1: Klart,
0: för det är taxin är på gång här nämligen. Så du kanske bara ska med hem. Förresten, jag heter Henrik. Och så bara in i taxin.
1: Det är så tydligt att jag är straight. Och bara att du sa det och tittade på mig så blev jag så...
0: Ja,
1: du,
0: också,
1: men jag vill inte ligga med dig. Jag sänder radio. Alltså, jag gör mitt jobb här. Oh, nej, nej.
0: Ja, Lina så fnissade och tittade ner i skrivbordet.
1: Ja.
0: Och det är en ganska ovanlig syn ändå.
1: Nej, jag vet. Jag brukar ju ändå grov i mun. Men inte.
0: Ja, nej men precis. Och det här...
1: Oh, på tal om grov... Får jag berätta en historia från den här studion? På tal om, nu checkar vi in liksom.
0: Ja.
1: Vet du att en gång här i Malmö i studion så har vi ett stort skyltfönster ut mot gatan.
0: Ja.
1: En gång var det en man som visade kuken för oss när vi sände.
0: Oj!
1: Ja. Och då, alltså så här, vi sände morgonpasset på somrarna här ett tag och jag var producent.
0: Ja.
1: Det var väldigt tidigt.
0: Alltså det är verkligen radiominnen som pågår nu. SR-arkivet har vi öppnat. Men för
1: gamla
0: all del, fortsätt.
1: Då sände vi tidiga morgnar på sommaren.
0: Ja.
1: Då kan ju en och annan liksom fyllis vandra hem.
0: Hemsläntare från fest.
1: Och då är det en man som liksom står och tittar en stund in genom det här fönstret. Och vi tänker så, han står här och tittar, tycker det är kul att vi sänder radio. Varpå han helt plötsligt liksom knäpper upp byxorna. Langa fram. Och jag var producent, får total panik.
0: Ja.
1: Men den mycket liksom mer handlingskraftiga Farah Abadi, som var programledare, hon kom på att det fanns en gardin.
0: Ja.
1: Så hon drog för den.
0: Snyggt.
1: Och jag la mig på golvet.
0: Och det var så här, jag och Lina träffades för första gången. Hej!
2: P3.

0: Du lyssnar på P3 med Anton och Lina. Wish I did var det där. Och hur, Lina?
1: Ja.
0: Nu ska jag liksom så att säga, utsätta dig för ett slags, jag vet inte, test, utan mer liksom ja eller nej.
1: Blir jag bedömd på detta?
0: Nej,
1: nej.
0: Förlåt.
1: Okay.
0: Vad krångligt sätt det här var.
1: Du ska intervjua mig lite.
0: Precis, ja. Så här. För att jag har nämligen blivit mycket intresserad av detta. För TV-kanalen Fox i Americas har sändningsrättigheterna till sommarens fotbolls-VM. Och nu söker de en chefstittare av VM.
1: Har du sett det här klippet? Ja, eller det var typ Expressen la ut om att man kunde få 100 000 och titta på fotbolls-VM hela sommaren.
0: Nej. Alltså det är för lite bängar. Lyssna på detta. Personen som vinner uppdraget får se alla 104 VM-matcher i en glasbur på Times New Square i New York och belönas med $50,000.
1: Times New Square, heter det?
0: vad sa jag?
1: Det är Times Square.
0: Ja, det är det verkligen. Jag blandade upp det med typsnittet Times New Roman. Så dåligt.
1: Jag var tvungen att reagera.
0: Nej, och, det var jättebra gjort. Och ja. Också att jag läste innan till och där står det ju Times Square. Jag la till New själv som en idiot. Skit i det. Det är alltså 460 000 kronor ungefär.
1: Hur mycket pengar var det, sa du?
0: Alltså $50,000, eller i kronor, 460 000.
1: 460, mycket, en halv miljon.
0: Ja, verkligen.
1: Ungefär. Vi rundar.
0: Och då undrar jag så här, blir du taggad? Kommer du söka?
1: Nej.
0: Varför inte?
1: Alltså, jag vill inte se alla fotbollsmatcher. Jag vill inte...
0: Alla 104?
1: Alltså, det är alldeles för många.
0: Ja.
1: Det är liksom att engagera sig för tre, tror jag är vad jag har i mig.
0: Men ändå, 460 000 kronor.
1: Vad är det de förväntar sig att jag ska ge dem?
0: Ja, precis. Vad är det för content det ska vara?
1: Ja, precis. Det är det. Okej, jag är klart att jag är intresserad av 460 000 kronor och en... Liksom, men en glasbur ska liksom... Alltså,
0: också på Times New Square. Hade det varit Times Old Square, då hade man ändå kunnat tänka sig.
1: Vet du, det låter också perverst på något sätt.
0: Jag vet, för det är ändå så. Man kommer liksom behöva liksom kissa där inne.
1: Nej.
0: Äta en liten matbit.
1: Ja, det är verkligen så.
0: Byta mänskopp.
1: Jag vill veta vilka möjligheter toalettbesök jag har innan jag...
0: Ja, precis. Och finns det gardiner där? Eller är det också där? Det är liksom rätt in. Är det sån musikhjälpens stämning?
1: Men ska jag sova också där då? Jag tror också det är kul att jag också bestämt att jag har fått det här. Jag är så, börjar ändå värmas upp till tanken.
0: Ja, precis.
1: Det känns mer som ett konstexperiment än det känns som en bevakning av fotbolls-VM.
0: Ja, verkligen, det stämmer ju verkligen. Men Var går din pengagräns då? Hur mycket pengar ska du få för att du ska komma söka? 460 000 var det inte värt.
1: Nej, inte för...
0: Mille?
1: 5 miljoner.
0: 5 miljoner?
1: Ja, då gör jag det.
0: Oj, vad sjukt.

0: Hej vän och Caitlin Aragon, I run i P3 med Anton och Lina, där vi håller på och ställer, liksom, vad ska man säga, en slags jobbprofil på Lina Asp.
1: Mm.
0: Ja. Och du har tackat nej till att bli chefstittare på VM.
1: Ja, eller för, om du kan punga upp 5 miljoner så...
0: Ja, men det var absolut inte briefen, det var 460 000 kronor.
1: Förlåt.
0: Ja. Men här kommer nu nästa, som jag är nyfiken på.
1: Ja.
0: Och jag... Ja, alltså förlåt, jag blev lite fnissig bara jag läste det, men okej. Kan du tänka dig att bli assistent till den här forskaren som, citat, jagar babyolja över hela världen, slutcitat?
1: Fan.
0: Har du läst om det här?
1: Nej, det har jag inte, jag vill nog inte heller.
0: Från Aftonbladet. Okej, nu ska vi se. Sedan 2008 har forskare i flera länder använt en särskild sorts babyolja i forskning om fågelmalaria. Oljan används för att fånga svidknart i fågelholkar. Svidknotten är de som för över den särskilda blodparasiten till just fåglar. Men nu har forskningen stött på problem. Den här babyoljan med kamomildoft av ett specifikt märke tillverkas inte längre. Och lagret som forskarna på Lunds universitet köpte på sig för 18 år sedan är slut. Och varför är just den här babyoljan så bra då? Jo, för den har nämligen exakt rätt klibbighet för att fånga knotten på ett bra sätt, säger Jan-Åke Nilsson, professor emeritus i biologi vid Lunds universitet.
1: Har de letat i Pedidi, alltså för svar eller det här? Alltså
0: ja, de har provat och kommit fram till. Förlåt, vad sa du nu?
1: Ja, men Pedidi blir tagen med så 50 miljoner flaskor babyolja.
0: Verkligen.
1: Men det kan vara fel. Alltså jag menar, han kan ha köpt upp det, kan det vara där att han hamnade?
0: Ja, nu.
1: Oh, gud, jag är liksom för smart för dig just nu.
0: Verkligen.
1: Hater förstod vad jag menade. Ja, han förstod.
0: Producent Hater liksom exakt nickade och du exakt pratade om Pedidi-effekten.
1: Det var som att jag var som att säga Puff Daddy.
0: Jag bara, exakt, för jag bara, jag hade den Pedidi. Times Old Square, du vet att jag jobbar med lite gamla referenser här.
1: Puff Daddy.
0: Ja, det är Puff Daddy, inte den andra. Nej, men ja. Men alltså, du menar liksom då att han, att de liksom, där alla andra såg en mycket obehaglig historia, så såg Lunds universitet en möjlighet.
1: Ja, exakt.
0: Att de kan gå och hämta ett här babyborna med exakt
1: rätt klibbighet. Men jag vet inte om
0: Nej.
1: Det var den som var exakt rätt klibbighet.
0: Du vill inte vara assistent till honom, den forskaren?
1: Nej, hur mycket pengar får jag här då?
0: Alltså det tror jag är
1: en vanlig
0: liksom...
1: vanlig månadslön.
0: Ja, det tror jag är så goa 27,5 liksom.
1: Nej, absolut inte. Det låter grovt obehagligt.
0: Men dollar.
1: Oh, vänta lite, är mitt jobb att gå runt i olika butiker och leta efter olja?
0: Ja, exakt. Rätt babyolja. Men det måste då vara exakt rätt klibbighet nu när det här lagret börjar ta slut.
1: Men så mitt jobb är att liksom ströva runt i butik?
0: Ja.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Ja, okej. Okay. Annat ljud i skällan.
1: Ja.
0: Ja. Jag
1: är inte alls mot det. Vadå, hade inte du gjort det?
0: Nej, men alltså jag går runt så där och spankulera och alltså nej, jag har inte alls det.
1: Att du inte är tjej.
0: Okej.
1: Okay. Alltså tjej, men vadå, att vandra planlöst på stan är det absolut bästa jag vet.
0: Nej, jag har alldeles mycket den. Exakt, vet du vad? Det stämmer verkligen. Ja, nu är jag helt med dig. Ja, jag har alldeles mycket kille för det. Jag är så. Men vi ska köpa en tröja. Du går in och köper tröja, springer därifrån.
1: Ibland säger jag ju till min kille så, ska vi gå på stan idag? Och då är det som att han tittar på mig som att jag är liksom dum i huvudet och är så, vad är det vi behöver? Och sen så kan han ändå gå med på att köpa det vi behöver och sen vill han åka hem.
0: Ja,
1: ibland så, alltså att mötas på ett köpcentrum lite utanför stadskärnan. Åh, wow. Äta lunch, dricka en kaffe, vandra runt. Det är det jag vill.
0: Okej, men ja...
1: För 27 000 i månaden.
0: Perfekt. Men precis, men är det också så då så att ni som går runt och så letar restauranger och sånt? För nämligen det värsta jag vet.
1: Nej, det hatar jag också.
0: Eller hur? Då är det rätt in.
1: Ja, för att så fort sekunden jag har tänkt på att jag vill

0: Ray och Hans Zimmer, Klick-Klack-Symfoni i Petri med Anton och Lina. Vi håller på att ställa Linas jobbprofil. Du har tackat nej till experttittare på fotbolls-VM. Tackat ja till babyolja-letare.
1: Nu när du säger det så låter det fel.
0: Nej, jag tyckte ändå det var värt att lyssnarna fick med sig det. Att okay. Det var ändå jag till 27,5 i månaden springa runt och leta babyolja med exakt rätt klibbighet. Nu, det tredje och sista ströjobbet. Vad tror du om att vara den nakna personen på en jetski och köra runt i konstinstallationen på Venedigbiennalen? Du har inte sett den?
1: Nej, jag klickar upp nu på min skärm.
0: Och jag vill att du beskriver vad du ser för lyssnarna samtidigt som lyssnarna får höra en jetski, hur den låter ifall de inte skulle veta det.
1: Det är ju någon som åker jetski i cirkel. Det ser ut som ett rum, eller jag fattar inte. Det är ett väldigt litet rum med vågor.
0: Ja, liksom, visst.
1: Vadå, är det ett specifikt rum?
0: Ja, alltså det är på konstbiennal, konstinstallationen.
1: Jaha, det här är konst.
0: Ja, visst. Ja,
1: man måste berätta det för mig, nämligen, för jag förstår inte. Ja, alltså, nej.
0: Alltså det är alltså precis också runt. Och den som kör, hur ser henne ut?
1: Ja, men det är svårt att säga.
0: Nej, men
1: så
0: är det
1: naken?
0: Där har vi det.
1: Ja, okej. Jag sa inte det direkt. Jag var så hudfärgade kläder. Men det var det inte. Det var naken.
0: Med sin installation SeaWorld Venice vill konstnären Florentina Holsinger utforska ämnen som miljö och ekologisk kollaps.
1: Ja.
0: När du ser detta, tänker du då miljö och ekologisk kollaps?
1: jag tänker, fan vad det går runt. Det måste bli snurrigt.
0: Ja.
1: Men så här, jag måste säga det att jag drömmer faktiskt väldigt mycket om att åka jetski.
0: Okej.
1: Okay. Jag kollar mycket på Below Deck. Kollar du på det? Alltså den här reality-serien som utspelar sig på en yacht.
0: Jag vet exakt vilken det är, har bara sett trailers.
1: Ja, och då, jag har sett alla avsnitt någonsin, vilket är jättemånga.
0: Ja.
1: Och då är det ju mycket att de bring out the water toys. Och det är att man åker jetski.
0: Ja.
1: Att de är väldigt rika människorna åker jetski. Och det ser ju jätteroligt ut. Så ja, absolut.
0: Och på våra sociala medier så kan du som lyssnare gå in och rösta vilket av dessa tre ströjobb du helst hade velat ha. Och där heter vi ju Petri Sveriges Radio. Så om du var tvungen att välja då, Lina. Okej, vad har vi nu då? Vi har alltså babyolje researcher. Extra klibbighet, exakt rätt klibbighet. Och så har vi jetski, naken måste du vara. Åka runt på en konstinstallation i Venedig. Eller experttittare av fotbolls-VM.
1: Naken på jetski.
0: Okej, men hur, alltså, och nakenhet, det är liksom inga konstigheter.
1: Du vet, jag bantade hela förra året. Det är dags att visa upp.
0: If you got it flaunted, det är så du tänker.
1: Alltså, exakt. Eller, jag var på gymmet senast vid lunch. Alltså,
0: okej, det har blivit en sån. Det har blivit en juice-tjej.
1: Ja, alltså allt. Fibermaxing, protein, jag räknar varenda liten makro. Alltså, jag är 100% där.
0: Men det ändå känns dynamiskt i vår relation att vi liksom turas om vem som är den värsta grabben. Just nu är det du.
1: Exakt.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Can't Get You Out of My Head, Peggy Goo's Midnight Remix med Kylie Minogue. Klockan blir nu 4. Då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tack. Två brittiska medborgare har bekräftat smittade med hantavirus och ytterligare en britt utreds. Det meddelar brittiska myndigheter, rapporterar TT. Även en kvinna i Alicante som var på samma flygplan som den nederländska kvinnan som dog av viruset har lagt in på sjukhus med misstänkt hantavirusinfektion, enligt spanska El País. Tre personer har dött av viruset. Det gisslandrama som pågått sedan i morse på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz är nu över. Det uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat uppges fortfarande vara på fri fot. Nu inrikes. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner kommer högt på listan som toppas av Dorotea. Och det här är något som inte förvånar 17-årige Nio Wallin.
2: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
1: Det säger han till Ekot. Rapporten som UNICEF Sverige har tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Och enligt rapporten är det flera av de små- och glesbygdskommunerna som använder mest pengar till barnen, trots att de ofta har mindre pengar än stora kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
3: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
1: Det säger hon till Ekot. I botten av listan ligger flera kommuner nära Stockholm och Göteborg som många pendlar ifrån. Och så om något helt annat. USA:s regering har offentliggjort tidigare hemligstämplade UFO-handlingar, rapporterar TT. Det var amerikanska månfarare ombord på Apollo 17 år 1972 som såg väldigt ljusa prickar i rymdens mörker. Bland annat 3 i en sorts avlång snurrande triangel enligt ett samtal mellan astronauterna som offentliggjorts av USA:s försvarsdepartement. Släppet är en del av president Donald Trumps löfte om större transparens i ärenden som omgärdas av sekretess. Och tidigare släpp har bland annat gällt morden på president John F. Kennedy och Martin Luther King. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack!
1: Stort tack!
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Du lyssnar på P3 med mig, Anton, och dig.
5: Lina! Men det var... Fan, ibland är det så att jag måste liksom... Jag har ju en... Min röst är inte alltid så pigg, tycker jag.
0: Men, och då liksom ställer du till lite med så, Lina!
5: Va,
0: och hur är hon då, den där Lina?
5: Nej, hon finns inte.
0: Okej, synd.
5: Så tokig jag inte.
0: Nej, så är det inte. Men nu börjar vår girls trip, visst är det så?
5: Jag vet.
0: Veckans Petra hit. Midnight Sun kommer här, sa Larsen och Pink Panthers. Men också Anton Linas girls trip när det till exempel blir lämplighetstest med komikern Isaias Tolde om en liten stund.
5: Underbart.
4: Vi är P3. Och det här är veckans P3 hit.

0: With the MC, Bees and Honey med låten Show Me Love. Och du lyssnar på P3 med Anton och Elina. Och vet du vad, kära lyssnare, vi har fått sällskap här i studion. Han är komiker, han är någon vi har varit nyfikna på länge. Han heter så mycket som Isaias Tuolde!
1: Tack så mycket! Tack så mycket, jag bara applåderar mig själv.
2: Ja, men det ska man.
0: Det är helt alltså, rätt.
2: Vet du vad, det hörs inte i radio vem det är som applåden kommer från.
0: Nej,
2: så det är bara köra på.
0: Ja, ja, och
2: Linas! Det var jag.
1: Kul att vara här, kul att vara här.
0: Ja, men, vad kul. Och hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag har lite så lite eftersvettningar från min löprunda, men annars är det lugnt.
0: Fick han det sagt?
2: Sprang du hit?
1: Nej, jag sprang precis innan jag kom hit. Och sen så tryckte jag en falafelrulle. Jag vet inte om liksom eftersvettningarna är från träningen.
2: Har du
1: eller
2: duschat emellan detta?
1: Ja.
2: Ja, trevligt för oss.
1: jag måste säga ja.
2: Alltså eftersvettning, det känns så att det är lång tid eller liksom.
1: Ja, ja.
2: Men, är det vanligt att folk kan komma så lång tid efter?
1: Jag kommer ha det resten av dagen. Det är okay. Så min kropp fungerar.
2: Ja,
0: jag är så glad att ni äntligen fick tala ut om era respektive relation till svett. För jag kände så att det var lite spänt innan. Ja. Det var så bra att vi liksom, ni båda två liksom fick komma ut. Lina, är du en heavy sweater?
2: Ja, alltså så här, jag var det. Jag var så fram till 30. Och sen helt plötsligt bara tog det slut. Det var som att jag svettades som en gris. I 30 nice. År och sen slutade jag svettas. Hur gammal är du?
1: Jag är 36. Fan. Jag har svettats så här sedan jag var 1.
0: Så du har inte upplevt samma liksom, att 30 plus har blivit förändrat?
1: Jag har inte gjort samma resa som dig.
2: Nej, men det kanske är 40.
0: Resa. Den själsliga svettresan.
2: Det kanske är 40 som är din benchmark, vad vet jag.
1: Jag tror det. Jag hoppas det i alla fall.
2: Ja,
1: någonting måste hända i alla fall.
2: Tummar och tår hålls.
0: Isaias, att lyssnarna ska lära känna dig, så har jag förberett ett mycket, mycket dumt lära känna-test.
1: Ja.
0: Ska vi prova det?
1: Vi kör.
0: För innan så ställde vi lite jobbprofil på Lina. Okay. Så jag kommer kasta 3 väldigt märkliga jobbtitlar på dig och så får du liksom resonera huruvida du säger ja till mitt erbjudande eller inte.
1: Mm, ja, men kör.
0: Mm. På den första då så har vi alltså VM-tittare för 500 000 kronor. Obs, du måste sitta i en glasbur på Times Square och se alla 104 matcher.
1: Oj, jävlar. Jag säger nej.
0: Varför inte? Varför då?
1: Nej, tack. Alltså, jag kollar hellre på bowling än fotboll.
2: Oj!
1: Va?
0: Förlåt?
2: Förlåt, jag sa ju att jag kunde tänka mig se 3 matcher, men detta är ett sjukare uttalande.
0: Haka tappad, ögonbryn liksom beyond.
1: Fast, ja, ja.
2: Alltså till försvar, har ni sett professionella bowlare? De är jätteduktiga.
1: Eller hur? De är liksom rockstjärnor, de har mycket karaktär.
2: Ja. Och de slår strike hela tiden. Men det är liksom konstigt med bowling att man kan nå ett max ganska fort. Att det är så här, när du får strike hela tiden kan du inte bli bättre.
1: Nej, exakt.
0: Alltså er podcast, svett och bowling.
2: Ja. Man är och inga lyssnare.
1: Nej, inga lyssnare.
0: Okej.
1: Public service.
0: Nästa yrke jag vill kasta på dig, Isaias. Mm. Assistent till professor som behöver en väldigt specifik babyolja med exakt rätt klibbighet.
1: Mm, ja, men det är mer i min lane, ska jag ändå säga.
0: Gud, alltså, du har träffat din soulmate, Lina. Alltså.
2: Ja, det var exakt vad jag sa.
1: Ja, och det sjuka är att jag är arbetslös. Så jag tackar nej till 500 000. Du förstår hur starka känslor jag har kring det här.
2: Det var väl också en dansk forskare? Eller hittade jag på det för att du innan sa någonting med lite dansk dialekt?
0: Ja, du hittade på det för att jag skojade till det lite.
2: Ah, okay.
0: Det var, men däremot Lunds universitet, och det är ju hyfsat nära Danmark.
2: Ja, men det är ju ännu bättre.
1: Ja, perfekt. Det gör jag jättegärna.
0: Oavsett lön, eller liksom, för att jag slängde in siffran 27 500 i månaden innan.
2: Den
1: hittade
2: jag. Kolla, helt okej. Okay.
1: Svinbra. Ja. Alltså, det är jättebra lön.
0: Hur kommer du gå till vägen när du ska hitta exakt rätt klibbighet?
1: Jag har ju bakgrund inom naturvetenskap.
0: Jo, tackar för det sagt.
1: Jag gick i naturprogrammet i gymnasiet.
2: Han springer och han... Är du singel också?
1: Ja.
2: Amen.
1: Jag tänkte att det var uppenbart. Jag att du är tvungen att fråga.
2: Men alltså... Det är så många grejer här.
0: Verkligen. Och jag tror att det blir en oerhört bra övergång till det sista yrket. Ja. Och det är då att köra runt naken på en jetski. Runt. Obs. Mm. För konsten.
2: Folk ska titta när du gör detta. Alltså. Ja.
1: Alltså, jag kan dra många paralleller till stand-upen. Så det, alltså, jag gör det typ redan. Emotionellt i alla fall.
0: Aha, men, nu fattar jag. Du menar att begå stand-up är lite som att köra runt.
1: Åtminstone den nakenheten. Jetski, inte så mycket. Kanske åka voj naken.
0: Ja. Men har du liksom ett krav på lön där? Eller kommer du ställa upp även för 5 000 kronor?
1: Alltså, så länge du tycker hyran och mat är jag nöjd faktiskt.
2: 27 000 där också, vi kör.
0: Ja, okej. Okay. Då så. Ja, det känns... Okej. Om du tänker välja en av de här tre då? Vilken väljer du helst?
1: Oh, jetskin, lätt.
0: Okej.
2: Det var exakt som jag.
0: Gud, ni är verkligen soulmates som bara, Sverige behövde att ni sågs.
2: Ja, men jag är jättenöjd. Vet du vad jag kände? Okay, jag har också tagit lite lotion. Så jag...
0: Det känns som att vi skulle kunna prata om detta hur länge som helst, uppenbarligen. Men det är ju inte därför du är här. Du är här för att du ska lämplighetstestas inför helgen. Kan du, bör du, får du överhuvudtaget ta helg? Det är det vi ska gå till botten med här den kommande timmen. Vad är din magkänsla inför detta, innan du ens vet vad det handlar om?
1: Alltså, jag har inte jättemycket planerat den här helgen. Så,
2: så det kvittar.
1: Det skulle varit nice faktiskt.
0: Lyssnare, häng kvar för ett quiz med riktigt låga insatser. Här kommer Doechii, The Nile is a River.
3: Hey, I thought it was all over.

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Det är alltid svårt att veta huruvida man ska sjunga med eller inte.
2: Den sista delen.
3: Vet du vad, jag tyckte inte det var svårt att veta att jag inte skulle stöna med i radiostudion när vi har en gäst här.
1: Exakt. Och som du hör då så är det alltså jag och Lina som ska hålla på att kicka igång vårt lämplighetstest utav dig, komikern Isaias Tolde.
2: Yes.
1: Är du en tävlingsmänniska?
2: Nej, det skulle jag inte säga.
1: Nej.
3: Det är så himla lagom stämning.
1: Det är så bra. Så, är det viktigt att vinna? Nej. Är han tävlingsmänniska? Nej. Du vet vad?
3: Det är bara liksom... Är han glad här? Lagom.
2: Ja, jag är ganska glad. Alltså.
3: Du är ganska glad.
2: Jag är ganska glad.
3: Du utstrålar ändå värme och glädje, det håller jag med om.
1: För vi ska liksom ta reda på huruvida du får ta helg eller inte. Och vi brukar liksom börja dem med lite mjukstart. Lite hederliga 1, X, 2-frågor. Jag och Lina kommer läsa om... vad säger man? Om en nyhet från veckan. Okay. Och det kommer komma 3 stycken påståenden. 1 är sant, 2 är helt felaktiga. Ditt jobb är att hitta?
2: Den som är sann.
1: Exakt. Yes. Ding, ding, ding. Du är så igång. Då så. Jag tycker att vi så drar igång direkt och vi ska ha på lite stämningsfull liksom, musik i bakgrunden så vi kommer in i rätt stämning. Okej, Isaias. Vad av följande är sant? 1. Fotbollslaget Sirius lagkapten stängs av efter luftrunk. Kryss. Flera spelare i handbollslaget Sävehof matförgiftade av gamla proteinshakes. Eller 2. Mystiska marijuanaplantor förbryllar medlemmarna på Ljungshusens GK, det vill säga golfklubb. 1, X eller 2?
2: Alltså jag tänker första där, det är ju en det måste ju förekomma hela tiden. Jag tänker att han kan inte ha blivit avstängd.
1: Du menar fotbollsspelare luftrunkar i par 10 minut?
2: Ja, exakt. Alltså de gör det hela tiden. Mm. Som sagt, jag kollar inte fotboll.
3: Nej, alltså, jag tror dig. Jag kollar inte fotboll.
1: Men vad tror vi?
2: Jag skulle gissa tvåan. Tvåan är sant. Maja Plantu på golfbanan.
1: Tyvärr inte. Det var alltså 1. Fotbollslaget Sirius lagkapten stängs av efter luftrunk. Oj. Det var alltså Henrik Rönnlöf Kastegren, lagkapten i Sirius, gjorde en citat obscen gest, slutcitat, mot Malmöpubliken. Och nu väljer fotbollsförbundet att stänga av honom 2 matcher.
2: Okay.
1: Det jag vill veta är luftrunken. Tror du att den är back in style, Isaias?
2: Nej.
3: Har alltså,
2: den är utshottad, tänker jag. Ah. Det är så det är lite hackigt att göra en luftrunk.
3: Jag råkar veta att han också började ringa sin mamma efter och be om ursäkt för hon blev så sur på honom. Hon var så, nej men, inte.
1: Inte på tv.
3: Nej,
1: då får man ju skärpa sig.
3: Och det kan jag faktiskt hålla med om.
1: Verkligen.
3: Och de stängde av honom.
1: Ja, exakt.
2: Ja. Jag undrar ifall han gjorde den här grejen som man gjorde när man var liten, när man ringde i förväg, när man visste att man hade gjort något dumt.
3: Alltså, mamma.
2: Mamma, alltså du kommer höra om en grej. Jag tänkte jag skulle vara lite snabb på
1: bollen. Och det ser ut som att jag luftrunkar, men jag lovar, det är inte det jag gör.
3: Jag kramar luften med handen.
1: Precis framför mitt kön.
2: Jag kastar tärning
1: precis framför min snop. Okej, vi går vidare till rond 2. Lina, take it away.
3: Ja, 1. Anita Clemens räddad av otroligt stark granne. Kryss. Julia Fransén räddad av otroligt bra foundation. 2. Katrin Zytomierska räddad av otroligt förmögen man.
1: Förlåt, jag blev fnissad av
3: de
1: här. Vad roliga
3: de var. Som har räddat stark granne, bra foundation eller förmögen man?
2: Jag tror stark granne.
1: Tyvärr ej.
2: Okay.
3: Det skulle vara 2. Katrin Zytomierska räddad av otroligt förmögen man.
2: Okay.
3: Skulle jag ha där.
2: Men vad, alltså förlåt, vilka...
3: Ja, men det var hennes företag höll på att konka. Och då var det
2: en
3: skitrik man som gick in och det här berättade hon om i Nemo möter en vän. Okay. Hans podd.
2: All right.
3: Ja, hon har ju någon sån här granola och sånt.
1: Exakt. Mm.
3: Ja. Smala produkter för smala tjejer.
1: Verkligen.
2: Jag fattar.
1: När gjorde du senast något sånt gentlemannamässigt där du gick in och räddade en tjej vars företag håller på att konka?
2: Oj, det var ett bra tag sedan.
3: Men när han fått jobb och tjänar 27 000.
2: Då är jävlar. Nu åker min jetski. Alla kommer bara tacka mig.
1: Just det. Nu kommer du fånga upp olika tjejer i nöd på din jetski.
2: Behöver du 27 500? Exakt. Det är det enda jag har.
1: I've got a job for you.
3: Du ska skatta också.
1: Just det.
3: 23.
1: Ja, just det.
2: Exakt.
1: Okej, 3. Då vill jag veta vilken av följande rubriker är sann. 1. Amsterdam förbjuder köttreklam. Kryss. Dublin förbjuder pulvermos på restaurang. Eller 2. Riga förbjuder mungiga.
2: Alltså, jag gissar på... Vad sa du? Du kan säga nummer 1 igen.
1: Ja, 1. Amsterdam förbjuder köttreklam.
2: Ja, men den låter rimlig. Jag tycker att det är mycket så... hippies.
1: Good job!
2: Yes! Ett av tre.
1: Ja, ja, ja. Så första huvudstad i världen har Amsterdam infört ett förbud mot marknadsföring av kött och fossila bränslen på offentliga reklamskyltar. Isaiah, ser du en Woke King?
2: Nej.
1: Nej, eller jag har dieseljetski.
2: Exakt. Just det. Den går på frityrolja och
3: nej, hur ska man annars stå upp till sitt dagliga intag av protein, undrar ju jag då.
1: Just det.
3: Som räknar makro.
2: Vad är en som woke king? Alltså
3: det är... Men det är väl en som ja, tycker att det här är toppen.
1: Ja, okay, ja precis. Ja, eller alltså,
2: det är ju toppen, men
3: ja,
1: man får tycka vad man vill.
2: Precis.
1: Förlåt, jag blev så public service stressad.
3: Det var så himla tydligt att du kände att det vaknade till dig.
1: Jag vet, ja, men det var något med, du vet, så fort det blir lite konflikt i studion, ja, blev så stressad, ja. Började svettas och så längtade jag till
3: mig. Innan så sa du att det var ett bra tips att dricka sprit för att få bra självförtroende. Det hade du inga problem med, trots att det är ett värdelöst tips.
2: Ja, det, jag tycker att det var ett ganska bra tips.
1: Tack.
2: Alltså, rätt bra tips.
1: Ja, du är på min sida. Det har jag. Nej. Men du har precis fått ett av tre rätt i den här första delen av vårt lämplighetstest. Hur känns det?
2: Det känns bra. Det är liksom den nivån jag brukar ligga på.
1: För det var ju en ganska tveksam start. Ja. Men du var ju en comeback kid där mot slutet. Det
2: ja, eller hur? Ja, precis. Ja. Jag tog revansch.
1: Och vi ska utreda om du kan, bör och får ta helg alldeles strax. Men först BTS och Swim. Mm. Det är som man reagerar på BTS.

0: Petra med Anton och Lina som är mitt uppe i vårt lämplighetstest utav dig, komikern Isaias Tolde. Yes. Mm. Vi går till botten med om du kan, bör och får ta helg. Och vet du vad?
1: Ja.
0: Nu är jag klar. Nu ska vi öka svårighetsgraden lite grann. För nu är vi framme vid ett litet moment som okay. heter så mycket som RUR. Och Lina Asp, vad är den förkortning av?
2: Rakt ur röven.
0: Jo, för du förstår ju så här, Isaias, att under helgen, den som väntar dig här nu eventuellt, så kan det ju komma så att du måste liksom killgissa dig genom samtal. Man kanske inte helt bottnar i. Och då gör man ju bäst att dra något.
2: Rakt ur röven.
0: Och det är precis vad du ska få göra nu. En sak som du har pratats om i veckan är att Beatles-alumnerna Paul McCartney och Ringo Starr ska släppa en liten duett. Och apropå det så har jag och Lina en stark känsla av att du kan väldigt mycket om bronsåldern.
1: Jag förstår inte alls.
2: Jag har läst det en gång innan och tänkt okej.
0: Beatles, är det en ny popgrupp?
2: Nej.
0: Den är en gammal popgrupp.
2: Jaha, så det var långt bak i tiden.
0: Exakt.
1: Jaha. Mm. Okay. Ja, ja.
2: Nu är vi med, nu
1: jag
2: kan vi
1: med.
2: Gå vidare.
1: Nu förstår jag.
0: Alltså, jag tyckte att det här var ett 5+-skämt. Det är producenthat som har skrivit, jag förstod det direkt.
2: Yes. Men vi har ju någon komiker i studion, vad tycker du? Men alltså, många plus?
1: Ja. Hur många? Sju av...
2: Sju?
1: Åtta, eller?
2: På den jätterimliga skalan av åtta.
1: Nej, jag har ingen aning. Men det var, alltså, jag trodde att det var kopplingen liksom rakt ur röven brons. Att det var liksom en
0: sån... bronsränder typ.
1: Exakt.
2: Nej, okay. Säg aldrig det igen.
0: Nej, alltså nu, stickspåret är officiellt över. Nu ja. Tillbaka till testet. För det spelar faktiskt ingen roll om du kan om så mycket om bronsåldern eller inte. För du ska ju säga, kliva in i killgissningsdimensionen. Där du ska övertyga mig och Lina att du vet vad du talar om. Du har 90 sekunder på dig att svara på våra bronsåldersfrågor. Och

0: en kunskap, eller om man säger en vetenskap, där man förädlar metaller. Och det gjorde man ju inom bronsåldern, och det är därför det heter bronsåldern helt enkelt.
1: Men
0: det
1: du... Okej, men du som har så himla bra koll på den bronsåldern. Vad var det nu de brukade blanda koppar med för att bilda en mycket starkare material?
0: Det var främst yoghurt och även återigen bäver.
2: Vilka kryddor var vanliga i bronsålders mat?
0: Det var framförallt kanel, som var populärt, kom via sidenvägen.
2: Okej, och inte koriander alls?
0: Nej, det kom med thai-restaurangernas intåg mycket senare.
2: Förstår.
1: Men du, liksom gravhögar. Jag har hört att de ansågs heliga. Varför då?
0: Ja, det är för att det var där man gick för att tillbe sina förfäder. Och
2: jag vet om kändisarna. Vilka är kändisarna från den här epoken?
0: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon. Och de andra två.
2: Just det.
1: Kan inte jag få ställa den sista frågan? För jag brinner för den här. Men vad är det bästa med bronsåldern enligt dig?
0: Jag skulle nog säga...
2: Paul McCartney, ja, Ringo Starr.
0: Just det. Sergeant Pepper.
1: Mycket bra.
2: Alltså jag måste säga att det där var kanske den eventuellt... liksom... den mest övertygade insatsen jag varit med om.
1: För att jag brukar liksom lyssna ibland här på fredag. Ibland brukar jag lyssna
2: också,
1: nu.
2: Tack så mycket, Lina. Också ibland, absolut.
1: Okay. Har hört det här programmet förr. Och just det här momentet brukar jag tänka att folk är skitdåliga. Och ni är så, jättebra, bra jobbat. Men jag kände här, bra jobbat.
0: Ja, tack så mycket.
2: Hur kändes det själv?
0: Alltså grejen är att killgissningsdimensionen är ju där jag lever.
2: Ja. Oh.
0: Så, alltså, och killgissa, det är bara så jag tar mig fram i livet.
2: Men alltså, obs för oss alla och lyssnarna. Du hade ju helt rätt på den här frågan om metallurgi.
0: Ja.
2: Det är också därför det heter bronsåldern.
0: Exakt.
1: Nej, men va? Visste du det eller gissar du? Han visste.
3: Jag visste.
0: Eller hur? Jag gick natur på gymnasiet. Ja, hallå.
1: Vänta lite. Också, är det inte väldigt killigt att bry sig om bronsåldern?
0: Det är det som är det pinsamma. Jag vet inte hur många YouTube-videos jag sett om bronsåldern. Så lite.
1: Men, så jag har ju barn. Jag har en son som är 5. Och vi liksom pratar mycket om historia just nu. Och det är bronsåldern. Han är besatt.
2: Så du menar att det börjar då?
1: Ja.
2: Sen 31 år senare sitter man här.
0: Sitter man här
1: fortfarande? Jag kände så, jag får ge upp nu, han är kille tyvärr. Alltså det blev så här. Men det kan ju bli bra, Isaks. Jättebra.
0: Det är bronsåldern och grävmaskiner som jag gillar.
1: Men det här med att man bytte grejer stämmer ju också. Kan en bävra vara exakt det man...
2: Ja, det där, det låg så top of mind för det tyckte jag var så spännande. Mm. Varför då tror du?
0: Alltså varför det låg så top of mind? Ja.
1: För att han tittade på YouTube senast igår.
0: Exakt. Jag somnar till YouTube-videos om bronsåldern.
2: Nej, men jag, och där är det mycket bävrar.
0: Ja, men, nej, men alltså, jag bara vet att det... Okej, det här kommer att låta nördigt. Men man använde det när man kom till USA och tog över USA. Okay. Så kom de här kolonialisterna med bäverpälsar. Och förhandlade med indianerna som bodde där.
1: Vi har ju misslyckats totalt med det här liksom, momentet, i och med att det här var en killgissning. Det här är bara, jag vet.
2: Ja, exakt, det var helt vanligt avsnitt av Peter-dokumentär. Men okej, vi måste nog samlas lite efter den här väldigt, verkligen, ja, efter den här väldigt starka insatsen.
1: Skicka upp en varning.
2: Ja, men vårt lämplighetstest av dig, komikern Isaias Tolde, fortsätter alldeles strax. Men först, truth to be told, Gerd. Yeah.

0: Jag och Lina är mitt uppe i liksom lämplighetstestet och jag blev så tagen av den här meningen du sa förut, komikern Isaias Tolde. Du sa så här, under liksom vårt senaste moment så sa du, jag visste inte om jag skulle svara sanningen eller om jag skulle fejka. Vilket är liksom, jag vet inte, det är liksom, jag vet inte om det var det kingigaste eller okingigaste jag någonsin hört.
1: Vi säger okingigaste.
0: Ja, tack.
2: Det var okingigaste. Men jag tycker det är ödmjukt av dig att du... Eller jag vet inte, sen
0: var det verkligen ödmjukt?
2: Du valde att svara rätt sen. Ja. Så det, var ju, det fanns inte i dig att liksom.
0: Jag blev så tagen av att du hade liksom att du... Det har liksom aldrig hänt mig att jag ska välja huruvida jag kan saker eller inte.
1: Men det är de oändliga YouTube-timmarna.
0: Just det. Men nu har vi kommit fram till ett moment som jag tycker själv är det svåraste. Och det här är väldigt löst baserat på konceptet tacofredag. Och det är liksom lösare än vad många är bekväma med, ska jag säga. Och vet du vad Anna Sandberg, som spelar i svenska damlandslaget i fotboll, brukar ha i sina tacos, Isaias?
1: Nej.
0: Nej, vet du vad? Vi kan lyssna. Det här är en liten ljud från SVT Sport.
3: Vad kör ni för ingredienser till tacos då?
4: Paprika, majsgurka. Jag har tagit med tjejerna nu på vindruvor i tacos, så det tycker jag är riktigt gott. Ja, det måste jag testa. Ja,
3: okej.
4: Okay. Det är sjukt gott.
0: Vindruva i tacos, är du för eller emot?
1: Helt för.
0: Yes, varför?
1: Absolut, för jag käkade det själv inför ganska nyligen.
0: Förlåt, du hade alltså vindruva i dina tacos helt nyligen?
1: Ja, alltså jag gjorde det, jag hade dem i salladen, så jag bara slicade dem på mitten med lite dressing. Har dem i salladen. Det funkar, alltså...
0: Men vänta nu, i lovar. Salladen eller i tacon? Förlåt, nu hänger inte
2: salladen
0: jag
2: som är i tacon,
1: ja,
2: menar
1: jag.
0: Jaha!
1: Alltså, precis.
2: Jag tror... men då, jag tycker inte det är så konstigt. Man har ju alltså mangosalsa. Liksom, det är ju ungefär samma känsla. Lite sött och lite...
1: Det är så gott.
0: Förlåt, jag är Alice och ni är underlandet. Eller vad är det som har hänt med
2: alltså, jag har aldrig testat, jag är inte sjuk i huvudet.
0: Men,
2: jag tycker att...
0: men du förstår principen.
2: Ja, exakt.
0: Ja. Och apropå detta då, vi blev så tagna av den här nyheten på redaktionen att vi har bestämt att du ska få lyssna på ett druvmedley. Det vill säga liksom ett slags lurigt, lite långsökt klase med olika druvreferenser. Ja, som man skojar med orden, va? Vår producent hatar. Ditt jobb är alltså att lista ut vad det är för druvigt vi söker. Och du som lyssnar, du är förstås också välkommen att försöka pressa fram svaren.
1: Alltså, helt otroligt.
0: Visst är det ordmagi? Ja. Och den här veckan så letar vi efter...
2: En Sauvignon Blanc, sippande spanjorska.
0: En stor amerikansk roman från 1940.
2: Ja, det var varannan. Men Anton, jag frågade ju det innan. Alltså, är det varannan?
0: Vi övade. Du,
2: nej, då sa du, de som är rosa ska du göra, Lina. Nej. Och det är en som är rosa.
0: Okej, jag ber om ursäkt att du hamnade mitt i vårt liksom, möte. Men alltså,
2: jag
0: Lina,
2: känner mig kränkt för att jag var det då.
0: Den här veckan letar vi efter. Och då ska du säga
2: okej,
0: en
2: Sauvignon
0: Blanc.
2: Nej,
0: säg bara en.
2: En.
0: Sauvignon Blanc, sippande spanjorska.
2: En.
0: Stor amerikansk roman från 1940.
2: En. Ett.
0: Annat ord för skäggklippare.
2: En.
0: Problematisk prins.
2: En.
0: Ikonisk duett. Isaias, var det värt det?
1: Ja, det var definitivt värt det.
2: Det mest förminskade jag att vara med om någonsin.
1: Ja.
2: Jag fick inte säga fulla meningar.
0: Men det var kul!
2: För dig.
0: Ja, okej.
2: Okay. Okay,
0: skit i det.
2: Känner du att du vet vad det är du ska göra? Nej.
0: Nej, men det kommer bli en upplevelse i vilket fall. Och du ska försöka hitta de här olika referenserna i det här druvmedlet. Och här kommer det för första gången.
1: Yes.
5: Varför står det slampa i slutet på John Steinbecks originalmanus till klassikern? Vi har en litteraturvetare grubblat på länge.
6: The wrong technique leaves you with cuts, nicks and razor burns. While the right routine will leave your face feeling smooth and fresh.
7: Som är bror till den brittiske kungen, nekar till alla anklagelser om att ha gjort något fel. Han blev av med sin prinstitel i höstas på grund av kopplingen till Epstein. I walked in town on silver spurs,
0: the jingle too. Ja, Isaias, det där var ju mega svårt för dig eftersom att det också var så förvirrat under uppläsningen. Mm. Men vet du vad? Vi kommer nu läsa mycket noga vad det är vi söker en gång till. Lina?
2: Ska jag fortfarande göra den här en och ett?
0: Nej, nu tar vi varannan.
2: Okej, en Sauvignon Blanc, sippande spanjorska.
0: Ja, och sen har vi också en stor amerikansk roman från 1940.
2: Mm. Ett annat ord för skäggklippare. Mm.
0: En problematisk prins.
2: Och en ikonisk duett.
1: Yes.
0: Ja, bra. Nu kommer de igen.
5: Varför står det slampa i slutet på John Steinbecks originalmanus till klassikern? Vi har en litteraturvetare grubblat på länge.
6: The wrong technique leaves you with cuts, nicks and razor burns. While the right routine will leave your face feeling smooth and fresh.
7: Som är bror till den brittiske kungen, nekar till alla anklagelser om att ha gjort något fel. Han blev av med sin prinstitel i höstas på grund av kopplingen till Epstein. I walked in town on silver spurs,
0: the jingle too. Okej, dags att redovisa svaren. Jag tänker att vi tar dem liksom i tur och ordning. Då vill jag veta, vem kan den sauvignon-sippande spanjorskan vara?
1: Alltså det kändes som att det var att gå igenom någon sån här psykos och lyssna på det där.
0: Ja, verkligen.
1: Jag har ingen aning.
0: Okej, men det är, som, det är en stor artist. Hennes namn börjar med en blomma.
2: Ro.
0: Nej,
2: nej,
1: nej. Det är bara så.
2: Det var Rosalía.
0: Rosalía. Ja.
1: Okej.
0: För hon sjunger där om Sauvignon Blanc där i låten. Det var liksom kopplingen till druvan.
1: Alltså, jag hörde det.
2: Men ja.
1: Jag...
2: Vad sa du att du var rätt?
0: Sauvignon Blanc.
2: Okej. Okay. Eller jag, det kan man säga.
0: Nej, jag får tumma upp av presentatet.
2: Ja, okej, okay, förlåt. Okej, om det är någon... ja, det är exakt så man säger. Förlåt.
0: Okej, okay, då vill vi veta då den stora amerikanska romanen från 1940. En klassiker.
1: Jag gissar på Öster om Eden.
0: Vad sa du nu?
1: Heter den East of Eden? Vad heter den på...
2: Nej.
1: Nej.
2: Den heter Vredens druvor.
1: Vredens druvor.
2: Jag har ingen aning. Ja, har du hört talas om denna?
0: Jajamän. Men jag är också dopad för mina föräldrar är gamla lärare. Ja. Så då var det mycket sådana klassiker som stod i bokhyllan. Okej, okay, men då ska vi se den tredje då. Ett annat ord för skäggklippare.
2: Den här kan du ta.
1: Nej.
2: Jo.
1: Om det inte är bronsåldern.
2: Du går till en. Du är stugen på en liten ny uppfräschning. Aha. Så går du till ett sånt killigt ställe. Det kan vara så fade, buzz cut. Och så får du luta dig tillbaka.
1: Ja.
2: Och så är det någon som skär med kniv på ditt skägg. Och vad heter den som gjorde det? Gör det.
1: Barberare.
2: Ja!
1: Ja!
0: Och den lite lång...
2: mycket hjälp.
1: Ja, och jättemycket hjälp verkligen.
0: Och då undrar man ju så. Vad är kopplingen till druvor? Det ska jag berätta för dig. Det är nämligen så att Barbera är även namnet på en känd vindruva.
1: Just
0: det. Ja. Eller säger man Barbera?
2: Nej.
0: Nej, nej, vad bra att jag frågade. Då vill jag veta då, vem är den problematiska prinsen är?
1: Men det måste vara Prince Andrew.
2: Ja!
1: Ja.
0: Och sen, hängde du med på druvkopplingen?
1: Nej.
0: Andrew.
1: Ja.
0: Andrew. Andrew. Mountbatten.
2: Ja,
0: okej, okay, Lina tittade inte på det. Okej, okay, då tar vi sista. Den ikoniska duetten då?
1: Ingen aning.
0: Nej, svårt. Nej. Summer Wine och ikonisk duett av Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Men 2 av 5 rätt ändå.
2: Var det verkligen 2? Nej, det var 1 av 1.
0: Nej, men Barberare ett och Andrew Mountbatten Windsor.
2: Ja, just det, vi gav Barberare. Vi gav godkänt för det.
0: Ja, okay. Absolut. Jag hörde ordet Barbera.
2: Jag sa ju innan att jag är mer en fälla än fria människa.
0: Ja, men du väger upp med det här, för jag är ju fria mycket hellre.
2: Ja, och det är du som stakar av rattarna.
0: Visst. Okej, okay, Sanja, hur känns det för dig? Det är det viktigaste ändå.
1: Det kändes bra. Jag är rätt nöjd.
2: Älskar en mediocre queen, som jag sa. 2 av 5. That's me.
1: Ja, ja. Det är mitt
0: men på en skala 1-8, som är din favoritskala, hur känns det?
1: 6,5.
0: Ja, skönt. Oh. Vi ska ta en låt tycker jag, och sen ska du få höra hur det har gått för dig i lämplighetstestet. Kan du, bör du, får du ta helg? Spänningen är olidliga.
8: P3, Sveriges Radio.

0: Ändå en panglåt. Because the night, Patti Smith i P3 med Anton och Lina. Och du, Isaias Tolde.
1: Ja.
0: Din arma, arma komiker.
1: Yes.
0: Nu har du skojat dig igenom hela vårt lämplighetstest. Hur har det varit för dig?
1: Alltså det har varit underbart tycker jag. Det har varit superhärligt. Jag tycker ni är supergulliga. Och haft, det har varit enkelt. Jag var lite nervös innan, men
2: oj,
1: nu
2: du har varit
1: helt lugnt.
2: Du kommer precis
0: fått
2: två av fem.
0: Jag har precis på att göra så här. För jag blev så glad att han sa att vi var gulliga. Men sen så bara, det var så enkelt. Jag bara...
2: Mm. Jag bara... Alltså, för exakt.
1: Jag menar att det är enkelt när ni är här.
2: Ja,
1: ni gör det enkelt.
0: Till exempel när Lina gav dig svaret barbera.
1: Exakt.
2: Just det. Och så kan jag göra det här lite med gensiatat, men jag...
0: Nej, men va?
2: Nej.
0: Man gör väl så med tummen och pekfingar?
2: Jaha, förlåt.
1: Så.
2: Ja.
0: Bra.
2: Tack.
0: Nu fick alla se... Inte se då, hur vi gjorde vårt Jensi-hjärta. Skit i det. Vår producent Hatef har noga inspekterat din insats här idag. Mm. Och nu har han både... Förlåt, jag blir så nervös nu. För vi alltid skojar om hans fingrar. Och nu har han både fingrar och tekniker du knappt visste fanns.
2: Nej, makes no sense. Jag förstår.
0: Nej, inte heller. Men han har i alla fall skrivit en utvärdering vad det är jag försökte säga.
2: Han har använt fingrarna på tangentbordet.
0: Ja, exakt. Ja. Och varje gång jag ska försöka säga det i radio så säger jag alltid fel. Och det skojar vi mycket om i det här programmet. Skit i det nu. Det vill vi veta är, kan du ta helg? Ja, vi hade ju knappt hunnit känna dig 2 minuter innan du hann, liksom, du började berätta dina svettningar och din bakgrund inom citat naturvetenskapen, slutcitat. På sätt och vis hade det känts som slöseri med anekdotguld ifall du förvägrades helg. Du kändes kanske inte helt synk med din samtid när det kom till 1, X, 2-frågorna. Du hade till exempel missat en hel drös med influencerbrudar. Mm. I och för sig, hur skulle du ha tid med influencers när du har YouTube att kolla på? Om både bronsåldern och bävrar. Lina, bör han ta helg då?
2: Du fullkomligt slaktade vårt rakt röven moment. Du skulle killgissa om bronsåldern och det visade sig vara någon slags hyperfixering för dig. Mm. Du bör inte sitta inne och häcka med såna här kunskaper. Men det känns att man, ja, det, nu ska jag läsa nästa också.
0: Ja. Ja, men, ja, ja, okay. Lina kallade dig för en mediocre queen efter att du sa att du var nöjd med 2 av 5 med det piss svara druvmedligt. Det känns som att dina förväntningar är liksom här nere, vilket liksom båda gått inför helgen. Men då undrar man ju då, får du ta helg? Du ska få en liten jingle som jag tror kommer göra det ganska uppenbart hur du får ta helg eller inte.
1: Yes.
0: Lyssna spänt. Så du får till helg?
1: Ja, ah, okej.
0: Okay. Nej, men...
1: Eller, ja, vadå?
2: Var du osäker?
1: Ja.
2: Varför då?
1: Jag vet inte.
0: För det är inte att jag skulle sjunga och dansa och sen säga nej, det blir ingen helg för dig.
1: Nej, men du var såhär, oh, it's Friday. De sjunger ju It's Friday och det är fest. Och tänkte, ja, oh, nice, så kan jag gå ut ikväll.
0: Ja.
1: Så du menar att jag inte får göra det?
0: Ja, du får ta helg.
2: Alltså,
0: yes. Det är som att vi verkligen förstod varandra alldeles nyss, men nu är det borta.
1: Ja, jag vet.
2: Ja. Ut och gör vad fan du vill.
0: Nu, precis. Och nu vill vi veta, vad har du för, vad ska du göra helgen?
1: Jag ska inte göra så mycket. Jag ska bara ta det lugnt faktiskt. Ligga och läsa.
0: Men nu när du har fått helgen så här tillbaka från P3, då måste du ändå maxa den, eller?
1: Ja, jag ska på lägenhetsvisning.
0: Oh.
1: Sen ska jag kolla på bio.
0: Vilken film?
1: Det var någon, det är min kompis som har valt film. Det är någon koreansk grej.
2: Jag skulle precis säga, jävlen på bara 2. Det var det inte.
0: Är det din fördomsprofil med Sara?
2: Nej, men jag ska säga på tisdag, så det var on top of mind.
0: Ja, just det. Ja, men ni kanske ska gå och se ihop och svettas i kapp.
1: Det kan vi göra.
2: Ja, nej, jag har ju slutat tvätta så jag fyller 30.
0: Just det, så var det. Hallå, tack för att du kom.
1: Ja, tack att jag fick komma. Det var skitkul.
0: Ja, lovar att du kommer tillbaka snart.
1: Yes, ha det fint.
2: Ta helg.

0: Squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
4: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
5: Och Arsenal håller på att bottla det.
4: Ännu en gång.
5: Mm.
4: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
5: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
4: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
5: Såklart.
6: Uppsnacket med Susanna och

0: Packa alla väskor, Louise Ida Lova med Ian, Petri Manton och Lina skulle jag säga. Så sa jag det fel ordning. Skit i det nu. Hör du, Lina, vi har precis lämplighetstestat komikern Isaias Tolde.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har så att säga feedback.
1: Nej, men inte kring just den här omgången.
0: Nej, utan generellt kring vår bedömning.
1: Ja, nej, men så här, som sagt, jag brukar lyssna ibland på de här för fredags tjo och kim-programmet.
0: Yes.
1: Och ni är så jävla snälla.
0: Ah.
1: Det kan verkligen vara så, ett rätt och ni så, gud vad duktig du var, älskling!
0: Ja, ah, du tycker liksom att vi är för, alltså, precis, vi är liksom för mesiga, tycker du?
1: Jag tycker verkligen att det är liksom inte, det ställs inte till svar. Det är väldigt liksom, ja, men det är som jag sa innan, liksom, ni friar istället för fäller, och det är, jag fattar inte.
0: Nej, och men liksom, men hur
1: är det för att du får social ångest i studion och du känner att jag måste lyfta upp den här människan?
0: Lite, men också jag bara har så svårt att se hur liksom den fällningen ska gå till. Vad ska jag gå på? Är det man inte svarat till mycket rätt, tycker du?
1: Ja, det är väl en jättebra sak att gå på. Det är ett quiz, man ska svara rätt. Du svarar inte rätt. Jättebra jobbat.
0: Ja, förlåt, det är därför jag aldrig kommer få bli programledare för Så på spåret. Nej. För jag kommer vara så, jag bara, men du var ju här ändå.
1: Precis.

0: Klockan blir nu 5. Vi får Peter Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar i Mellanöstern. USAs militär uppger att man beskjutit och stoppat 2 iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA sagt sig attackerat 3 av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Minst 4 personer har dödats i Israels fortsatta flyganfall i södra Libanon enligt libanesiska myndigheter, rapporterar TT. 4 personer dödades i ett anfall mot en ort utanför den större staden Tyr på fredagen enligt Libanons hälsodepartement. I norra Israel larmas det samtidigt om projektiler som skjutits från libanesiskt håll, men de ska inte ha orsakat någon skada. Och så är kryssningsfartyget där flera tidigare passagerare smittats av hantavirus nu på väg till Kanarieön Teneriffa, där det förväntas anlända under helgen.
2: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver, så lägger alla till i slutändan, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
1: Det säger svenska Susanne Holmberg som bor på Teneriffa till P3 Nyheter. Den spanska regeringen och det lokala styret på Kanarieöarna har varit osams om fartyget skulle få lägga till. Men nu är det alltså på väg. 3 personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. För Susanne Holmberg och andra boende på ön påminner de senaste dagarnas nyheter om covid-19-pandemin.
3: Det finns det ju nästan alltid de som tycker att det här är jätteoroligt och de som inte bryr sig speciellt mycket. Men rent generellt så tror jag inte att det har brutit ut någon panik här.
1: WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och det finns en plan för att undersöka passagerarna när de kommer fram till Teneriffa och vårda dem vid behov. Och så inrikes. Regeringen pausar bygget av en ny elkabel till Danmark efter en ny konflikt med EU om svenska elkunders flaskhalsavgifter. Det sa energi- och näringsminister Ebba Busch på en pressträff under förmiddagen. Och det var P3 Nyheter klockan 5. Nu tillbaka till studion.
0: Stort tack!
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det är P3 du lyssnar på. Det är Anton Jord och Lina Asp som håller i sällskap en timme till. Lina, hallå. Ah. Wakey, wakey.
5: Men gud, du bara förväntar att jag ska prata.
0: Ja, men varje gång jag säger ditt namn så vill jag att du ska vara med.
5: Jaha, men alltså vi lär fortfarande varandra här i radio. Ah. Vi tar oss framåt.
0: Ja, vi tar oss framåt. Men du, jag vet att det är ju så att i vårt program så är det många andra som ställs till svars. Det är många andra som får vara med om quiz. Nu ska också du få vara med om quiz.
5: Ah, nej, nu när jag precis laddat upp med att man ska vara hård.
0: Ja, exakt. Tänkte jag, nu jäklar ska du få skörda frukten av det uttalandet. Men först lyssnar vi på blindgångare Joakim Berg.

0: Tears, Sabrina Carpenter, och du lyssnar på P3 med Anton och Lina. Och du, Lina?
1: Ja.
0: Sitter och kliar dig i ögat. Riktigt
1: fan.
0: Djupt.
1: Jag har liksom aldrig varit så granskad någonsin. Jävla cirkusapa, vad ska vara i det här programmet? Man förväntas komma med skoj varenda gång du säger mitt namn.
0: Ja, exakt. Jag sitter och gräva dig djupt i ögonen. Okej, skit i det. Har du hängt med på det här med att Sir David Attenborough fyller 100?
1: Ja.
0: Ja? Alltså, och det är ju liksom... Jag blev så väldigt tagen av detta. Så jag hade hittat på en lek till dig.
1: Ja, det var det du tänkte. Jag blev så tagen att han fyller 100. Kan jag leka med Lina om det här?
0: Ja, exakt. Ja. Exakt så var det.
1: Vad är det som, varför blir du tagen? Alltså för att han är så gammal? För att han är han? Eller vad
0: allt
1: är
0: detta. All of the above. Alltså han är ju en sån ikon. Han har sin ikoniska röst. Han har gjort de här naturfilmerna. Han var liksom groundbreaking i att göra det.
1: Såg du de här roliga klippen om att han inte får bygga Lego nu längre? För att på Lego-förpackningarna står det fort tydligen från 1 till 99.
0: Mm. Så nu är det färdigt.
1: Normal... Jag kan inte här, man.
0: Förlåt, får vi höra igen?
1: Nej.
0: Får vi höra det bästa David Attenborough?
1: Nej, det får ni inte.
0: No more Lego.
1: No more Lego.
0: For the male species of Sir David Attenborough. Yes. Så därför nu, leken.
1: Ja, leken.
0: Är ju då att jag kommer kasta lite olika saker på dig. Mm. Och jag vill veta huruvida de är äldre eller yngre än Sir David. Har du hängt med på upplägget?
1: Ja, mer eller mindre än 100 år.
0: Precis. Då börjar vi då på den första då. Ryska revolutionen, äldre eller yngre än David?
1: Åh, ska detta liksom visa min inkompetens kring allting?
0: Vi får se. Äldre än David, tror du?
1: Ja.
0: Helt rätt. Ja, bra jobbat. Ryska revolutionen 1917, han föddes ju såklart
1: 1926.
0: Jättebra. Toppen. Bra.
1: Gud, jag brukar skryta om att jag är jättebra på huvudräkning.
0: Mm, ja, får se.
1: Det släpper på precis.
0: Ja. Planeten Pluto upptäcktes. Eller yngre än David?
1: Men vadå, den är ju inte en planet.
0: Nej, men dvärgplaneten då?
1: Aha. Yngre.
0: Nej, förlåt.
1: Det var det. Okej.
0: Vad gjorde jag nu? Nej, jag satte igång en låt.
1: Nej.
0: Jo, det har jag verkligen gjort.
2: David äldre eller yngre än den?
0: Ja, precis. Aha. Är David äldre eller yngre än låten?
1: Men jag fick ju inte veta om det var planeten Pluto.
0: Nej, det var för att jag glömde bort mitt eget system. Jag ber verkligen ursäkt. Förlåt den här förvirringen, du kära radiolyssnare. Planeten Pluto upptäcktes, David är äldre. Så hade du rätt då?
1: Ja, rätt.
0: Vill du sa, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, bra. Nu tar vi låten här igen. Förlåt. Är låten äldre yngre än David?
1: Bye bye Blackbird.
0: Ja, med Jane
1: jag
0: Austin.
1: Jag hade ingen aning. Jane Austin. Det är inte Jane Austin. Nej, det är inte samma.
0: Nej,
1: för Jane Austin kan jag heller inte säga om det är yngre eller äldre. Den här är yngre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vet du vad? För den musik är exakt lika gammal. Den är 100 år gammal, den här låten.
1: Ni sa inte att det var ett alternativ.
0: Nej, jag vet. Vi var lite taskiga. Men jag kände liksom att jag kände som Elina. Hon, liksom, hon kommer brösta det. Hon kommer fatta.
1: Klipp till nej.
0: Nej, klipp till nej. Ja, Sveriges Radio då?
1: Äldre. Vi 101. Jag känner mig som en del av...
0: Snyggt, jättebra. Osthyven då?
1: Yngre.
0: Den är ett år äldre faktiskt. Uppfanns av en norrman 1925.
1: Mm. Lika gammal som Sveriges Radio.
0: Ja, exakt. Osthyven och Sveriges Radio, va? Två.
1: Goes hand in hand.
0: Och Agatha Christie ger ut boken Mordet på Orientexpressen.
1: Yngre.
0: Bra! Alltså ändå snyggt.
1: Var det alla rätt?
0: Nej. Osthyven var fel. 5 av 6.
1: Ja.
0: Okej.
1: 7 av 8.
0: Hur många poäng fick Lina? 5 av 6. Var det lätt eller svårt tyckte du?
1: Ja, men det var ganska lätt. Ja. 5 av 6.
0: Okej, skrytis. Var det kul då?
1: 3 av 5.
0: Nej, men.
1: Vet du vad? 5 av 8. Som vi säger, hade sagt.
0: Som vi säger, Petra, Anton och Lina.
1: Ja.
0: Därför har skalan 1 till 8. Jag undrar, alltså precis, och trots mitt haveri som program, mitt programledarskap då? Skala 1 till 8.
1: 2.
0: Ja, faktiskt, för det var mycket förvirrat.
1: Det var först det här med att jag bara fick säga 1 eller 1 tidigare när vi gjorde ett quiz. Och jag liksom, som enda kvinna i studion, blev super
0: tystad.
1: Och sen var det ju det här, dramlet med musik.
0: Ja, verkligen. Men vet du vad?
1: Nej.
0: Sverige har ju en egen Sir David Attenborough.
1: Ha.
0: Ja, i form av Henrik Ekman. Och han kommer gästa morgonpasset imorgon. Och han har alltså då gjort Planet Earth på svenska.
1: Ja, inte lika känd riktigt.
0: Nej, utan för att han har ju så att säga inte gjort filmerna. Han har ju mest läst rösten då.
1: Oh, det är som att jag, liksom, hur är den svenska David Attenborough?
0: Ja, du får väl lyssna på morgonpasset imorgon och ta reda på detta.
1: Verkligen jättebra.
0: Tack.
1: Bra puff. Sveriges Radio, här kan man lyssna. Kolla.
0: Exakt. Ja. Och vet du vad, nu kommer jag, för producent Hata har hjälpt mig att ha tagit fram en låt på. Och nu ska jag läsa den som Sir David Attenborough. Och
1: du så, har ju en ganska bra Sir David Attenborough.
0: Vet du vad, det kommer du och lyssnarna få säga bedöma, för här kommer den. In the bursting habitat of early 2000s in the rock, Caesar's yerked out, burst forth like a startled creature, sprinting across an open plain. Its unmistakable riff flares up, bright and restless, as if announcing its dominance over its sonic territory. A brief but electrifying display of musical plumage. Bra eller dåligt?
1: 8 av 8.

0: P3 med Anton och Lina och Lina Asp.
1: Ja, du Anton,
0: ja?
1: Det här upptäckte jag igår. Har du sett, vi ska ju snart lyssna på Tequila av,
0: ja,
1: Håkan Hellström, den här nya låten med Håkan Hellström och,
0: ja,
1: The Nose.
0: Ja.
1: Har du sett musikvideon?
0: Nej. Jag kollar, nej. Du har skickat den till mig nu.
1: Ja, för att
0: jag har satt igång
1: här, den släpptes tydligen förra veckan. Men igår så började, fick den liksom lite semiviral och började spridas. Den,
0: ja,
1: dök upp,
0: ja,
1: i mitt flöde många gång. Jag vet att Margret också såg den och snackade om det i Morgonpasset i morse. Och,
0: nej, men vad är det här?
1: Ja, precis. Alltså, så här. Nu måste vi ju förklara för er som inte har sett den. Och det är klart,
0: ja,
1: att vi kan förklara vad det här är, för att det är så grovt. Det här är det grövsta jag sett i hela mitt liv.
0: Det är alltså en slags massa dockor.
1: Ja, det är liksom Barbie-dockor och andra dockor. Och det,
0: men
1: är
0: lite så tändsticks-vibe. Det är liksom inte Barbie-dockor, de ser ändå ganska lyxiga ut.
1: Att en av dem är väl en Barbie-docka?
0: Ja, jo, ja, sant.
1: Rätt ska vara rätt.
0: Ja.
1: Vad gör de, dockorna?
0: Nej, men de, Anton, har orge.
1: Ja,
0: det, och det är liksom
1: sugs och slickas och, det är, penetreras.
0: Ja, och det är mycket så liksom närbild på så. En resande,
1: ja,
0: dock.
1: Det är
0: penis.
1: Alltså, det är supergrovt.
0: Ja, det är verkligen supergrovt. Ja. Och att det är sån närbilder på Håkan Hellströms ansikte när han så leder, ja,
1: så
0: runt så, de här dockorna.
1: Ja. Nu ska dockorna, de ska pushas. Och nu ska de, oj, nej, men var det lite. Och så är liksom de här dockorna, alltså Barbie är ju känd för att inte ha kön.
0: Exakt, men här,
1: men
0: finns det kön.
1: Här finns det kön till alla.
0: Verkligen.
1: Det är på, liksom, påsatta kön och påsatta Barbies.
0: Ja, och det är, verkligen, det är också något för alla. Det finns liksom, det finns
1: lite. Är det något för alla? är det något för dig? Vet du vad,
0: en klassisk.
1: Det är ingenting för mig i den här, vill jag vara jättetydlig och noga med. Det vill jag vara väldigt tydlig och noga med. Det är
0: det var mycket bra invändning till det jag försökte säga. Men det jag försökte poängtera var att det är inte bara heterosnusk.
1: Ah, okay.
0: Det finns också för den bögen.
1: Woke King ute och letar efter innehåll. Ja, men så här, om ni vill veta mer, om det här känns liksom, äggande för er, så kanske kan ni ju gå in och titta.
0: Ja, precis.
1: Någonstans på internet.
0: Och, men, och det, ska säga, musikvideoskaparen Erik Lundqvist gästar alltså Petra med Sjön på tisdag. Och då kan man liksom kanske då fråga honom what's up?
1: Ja, för att frågor behöver ställas. Jag sa ju det innan till Hatef, för jag visade detta för vår producent Hatef innan idag. Och,
0: ja,
1: jag var så, och då var jag också verkligen så här, har du sett Håkan Hellströms nya video? Han bara, nej. Jag bara, det är det sjukaste du någonsin sett. Kommer du kunna se? Och han var så, okej. Okay. Och sen var han så, va? Och jag var så, ja, exakt. Det var ju det jag försökte säga. Det är så sjukt att man kan inte förstå.
0: Nej, det är den enda rimliga reaktionen, ska sägas.
1: Ja, det är det.
0: Och,
1: då kom vi fram till att så här, frågor måste ställas.
0: Ja, precis. Och då
1: så
0: tänkte jag, verkligen, ett annat ska redas ut. Och hörru du, Lina, jag ser på dig nu.
1: Mm.
0: Att det finns bara en sak du är sugen på. Mm.
1: Kan det vara att du påar den här tequila-låten med som så David Attenborough? Okej, jag kan inte jag.
0: In the vibrant mating dance of Swedish pop, Håkan Hellström and Otto Knows Tequila emerges like a brilliant creature, announcing itself to the world. The song shimmers with youthful bravado, while its music video unfolds as a strangely perverse courtship ritual, equal parts bewildering and hypnotic, a rare spectacle in the wild, best absurd with cautious fascination. Tequila, Håkan Hellström and Otto Knows.
1: Vet du vad? När det inte kunde bli liksom mer obehagligt och snuskigt så blev det, lyckades. Det gav en ny dimension till det här.
0: Allt för dig, Lina.
1: Mm.

0: Dracula Remix med Tame Impala och Jenny. Du lyssnar på P3 med Anton och Lina Asp, den första av sitt namn. Hur du, Lina, har du sett att din gamla bekanta Anton Jorosgott har blivit känd på Instagram?
1: Nej, eller vad menar du?
0: Lyssna på det här.
2: Vilken är din bästa Justin Bieber-låt?
3: Jag vet att det finns en som heter Baby.
4: I know you love me.
0: Jag.
4: I know you.
2: Company, den är så mysig. A yummy country remix.
3: Yummy, yummy.
4: I was like, baby, baby.
2: Det finns ju den.

0: kände jag.
1: Hallå, jag tog den väl ändå på allvar. Jag sjöng ju för det finaste jag kunde.
0: Okej.
1: Okay. Ja, okay.
0: Menar du verkligen? Du tog det på allvar? Ja, okej.
1: Okay.
0: Nej, men så här, Justin Bieber har ju liksom, det har ju skett grejer de senaste veckorna. Och för mig och liksom min inre tonåring, jo, tonåringen var jag nog ändå när den var som värst, så är det liksom väldigt stort det som har hänt. Att
1: berätta.
0: Han, men så här, att Justin Bieber, han var ju headline på Coachella.
1: Ja, visst. YouTube-konserten.
0: Ja, jag var uppe båda söndag morgon klockan 7 och tittade, det var faktiskt klockan 8 med Justin Bieber. Två helger i rad och kollade då på Justin Bieber live från Coachella. För att så här, Justin Bieber har ju mått riktigt mycket skit de senaste åren. Ja. Han fick ställa in en världsturné för några år sedan. Det fanns liksom mycket sorgliga klipp som spreds på honom på internet där han ser liksom, han är så risig, han, det var liksom mycket snack om olika missbruk och ja, och liksom han har verkligen farit illa av liksom kändisskapet som han ju fick när han var väldigt ung.
1: Verkligen.
0: Och att han då liksom några år senare är tillbaka på livescenen och liksom såg pigg och glad och liksom hälsosam ut och liksom sjöng fint. Det är fan enormt.
1: Ja,
0: att han har tagit sig tillbaka.
1: Och lyssnarna ser inte det, men Lina ser verkligen så genuint berörd ut. Och det är
0: jättefint. Jag är genuint berörd. Jag grät båda konserterna.
1: Ja. Gud, alltså,
0: mycket. Det var, liksom, det var som att min man var så, vad fan är det som pågår här? Klockan 8 på morgonen sitter du med paddan och tittar på YouTube-konsert och gråter. Och jag var så att, chefen! Det är Justin Bieber som sjunger. Så, ja, men, så frågan, vilka som är min favorit Justin Bieber-låt, är liksom svårare än så.
1: Då så. Men kan inte du berätta då? Vilka som är liksom de du väljer bland?
0: Ja, men jag tycker det är lite svårt för att jag gillar, liksom, det finns olika eror av Justin Bieber. Ja. Och jag har liksom favoriter från allihopa.
1: Mm.
0: Från hans första platta så tycker jag jättemycket om One Less Lonely Girl.
1: Mm.
0: They're gonna be one less lonely. Han sjunger mycket om tjejer, jag uppskattar, han ser mig. Och så tycker jag väldigt mycket om Overboard. Han gjorde det är en väldigt liksom, smärtsam, fin duett som han också gjorde live med Miley Cyrus, så det var underbart. Också ett stort fan av Die in Your Arms, en toppenlåt. Sorry, snackade vi om innan idag.
1: Ja, otrolig låt.
0: Håller ju, alltså den, hade den släppts idag hade den legat etta på listan.
1: Ja, men det var därför jag valde Baby i det här klippet, för jag tycker att den också håller.
0: Ja,
1: det är
0: en
1: så klassisk, rak, jättebra poplåt.
0: Jag tycker också att den är jättebra. Jag kan hela Ludacris rappen utan till.
1: Men om jag tvingar dig välja nu då, vilken väljer du?
0: Ja, men nu valde jag ju en utifrån att vi ska ha liksom fredagsstämning.
1: Ja,
0: för att jag
1: bra.
0: Kunde inte välja en av de bästa. Eller jag kunde inte välja liksom vilken som är bäst för att det är olika Justin Biebers. Men den jag tycker är mest fredag.
1: Fredagsfest Justin Bieber.
0: Beauty and the Beat.
1: Oh, med Nicki Minaj.
0: För att den är så... Uff!
1: Och vet du vad? Rusa in på Instagram, musiken i P3. Håna mig för min sång. Och kommentera framförallt din bästa Justin Bieber-låt.
0: Ja.
1: Så vem vet, kanske kommer det komma en P3-mix med Justin Bieber-special.
0: Jag ska in. Alltså, 10 olika låtar kommer tipsas om. Justin!
1: Okej, Nicky.

0: Jättebra fredagslåt. Jag verkligen håller fast vid Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Du lyssnar på Anton och Lina.
1: Du lyssnar på Anton och Lina i P3.
0: Show you off.
1: Ja, visst.
0: Alltså att lyssna på Justin Biebers texter är så jävla kul. Jag älskar det.
1: Varför?
0: Men min favorittext är ju då när han sjunger i Boyfriend, så sjunger så say hello to falsetto in 3, 2, swag. I'd like to be. Så sjunger han falsett sen. Och det är, när någon sjunger vad som ska hända, är fan, jag lever för det. Och jag menar, alltså, nu tror folk att jag är ironisk.
1: Nej, nej, nej.
0: 0% ironisk.
1: Jag kan berätta, jag ser dig. Jag verkligen står fast, eller jag intygar.
0: Jag brinner för det här.
1: Ja, ja. Men det är inte det vi ska prata om nu.
0: För vet du vad, jag passar på nu när jag är i radio att jag skulle behöva liksom lite hjälp från dig.
1: Och det är exakt det vi ägnar oss åt i det här programmet.
0: Ja, exakt det vi. Och det är ju lämplighetstester.
1: Ja, jag visste lite annat.
0: Ja, men så här. Jag har liksom insett att jag inte, att man måste ta bort liksom mitt samhällsmedborgarskap. Det var väldigt hårt. Nej, men så här. Ni vet, att vara liksom en tjej, då är man så, då är det just,
1: relate.
0: Relate. Nej, men så här. Folk liksom, det kommer till en punkt då jag var så här, nu ska inte folk få trampa på mig längre. Ja, nu ska jag stå upp för mig själv.
1: Ja. Den låten lyssnade du på.
0: Det är i kombination med att man också, att jag också liksom blir äldre och känner att jag orkar inte mer.
1: Nej,
0: jag
1: nu
0: orkar
1: får det
0: inte liksom, jag orkar inte vara tyst. Och det liksom kulminerade på något sätt förra veckan, typ 2 veckor sedan.
1: Ja, stressad nu.
0: Men då var jag ute och tåg. Och i liksom nya bistron nu för tiden är det ju sådana fyra, alltså helt vanliga fyrsäten. 2 säten på ena sidan, 2 säten på andra sidan.
1: Yes.
0: Vi ska gå och käka, jag och en kompis. Det är väldigt mycket folk i bistron. Och då säger jag till henne, men jag går och tar en plats och så får du köpa och köpa mat till
1: oss. Aj, jag anar vart det här barkar.
0: Jag går, ser då en fyra. Det sitter en tjej i fyran. Jag sätter mig mitt emot henne. Det
1: låter som en 90-tals gameshow. En tjej i fyran.
0: Nej, uff, vad äckligt. Håkan Hellström. Så här, jag sitter där. Och jag väntar liksom på Emma, då, min kompis, som ska komma maten. Det kommer då en kille som hon är i hennes sällskap.
1: Alltså hon som satt bredvid dig?
0: Mitt emot mig. Mm. Och då säger han, vi är 3 personer. Bara så du vet. Varpå jag blir skitarg. Och jag sa, det hade ni kunnat säga. Här sitter jag och tar plats. Jag hade kunnat sitta någon annanstans. Och jag sa, gud. Alltså, och så liksom reser mig upp och liksom stampar i marken. Och blir verkligen arg.
1: Topplock av?
0: Ja. Går till platsen bredvid, eller liksom, liksom fyran bredvid, där det finns 2 platser, sätter mig. Och liksom börjar, känner liksom att jag brinner inombords. Och då börjar jag fundera. Och är så här, men vänta lite nu, vad är det som har hänt? Precis, vad är det jag har gjort? Jo, de var 3 personer, absolut, de sa inte det till mig. Men jag sa ju inte till henne att jag var 2.
1: Nej, nej, okej!
0: Okay. Jag har inte rätt. Jag har inte alls rätt i den här situationen. Hon satt ju där före mig. Ja. Sen är de snälla mot mig och säger liksom, men om du, alltså om du vill ha en plats till så ska du nog sitta liksom i den andra. Du ska inte sitta här för vi är 3.
1: Nej, just det.
0: Och jag har liksom inte låtit någonting hända. Så jag får så jävla mycket ånger. Eller jag blir så här, men vad fan, jag har gjort fel.
1: Ja.
0: Så då vänder jag mig om till dem och är så här, hej, ursäkta. Alltså jag är jätteotrevlig. Varför? Förlåt, ni kan inte läsa mina tankar. Jag ber verkligen om ursäkt för att jag var så här otrevlig mot er. Och de var så...
1: Vad fint.
0: Ja, då var de väldigt så här, det är lugnt. Men då kände jag... Nu kan inte jag få lov att bestämma längre vilka situationer man får lov att bli sur över. Ta bort mitt liksom, kan någon, jag har någon sorts förmyndare, kan någon...
1: Just det, surtermometern ska vi reda ut.
0: Exakt, för att turbinen är för kort, jag har för nära till att rasa på andra.
1: Okej. Så att under låten Beatback så vill jag att jag ska liksom...
0: Nej, men så här, jag tycker att du ska förbereda lite på, för att sen efter kommer jag har liksom lite andra scenario. Jag skulle vilja veta...
1: Bra. Sur eller inte sur?
0: Exakt, du tar över. Kan man säga att du är min goda man? Något sånt? Jag vet inte.
1: Så länge jag slipper betala dina räkningar är jag nöjd.
0: Nej, jag är min man. Alltså min riktiga man.
1: Ja, bra.

0: fuckers, och du lyssnar på Petra med Anton och Lina. Och vi är mitt uppe i Linas liksom surtermometer, kan vi kalla det.
1: Jag har insett att jag inte längre kan avgöra om jag får lov att bli sur på en random människa som har gjort någonting mot mig, tycker jag. Så jag skulle behöva lite hjälp nu. Jag kommer det kommer lite fiktiva exempel här på situationer som kan hända en. Och så vill jag veta om jag får lov att lacka. Får jag liksom lov att skälla ut?
0: Får du bita ifrån eller ej?
1: Eller ska jag hålla det inom mig? Kör vi. Okej, jag går mot någon på stan. Jag väjer inte. Hen väjer inte heller. Så vi går in i varandra. Får jag lacka?
0: Ja. Det där, ja, och vet du varför jag svarar ja? Det är för att jag själv önskar att jag kunde lacka de situationerna. Jag biter alltid ihop då, men jag tycker det är fel. Varför? Så kan man säga, vad håller du på med?
1: Även om liksom inte jag väjer.
0: Ja, just det.
1: Ja, nej. Kolla, fan, ska du verkligen få vara min förmyndare?
0: jag bara, å ena sidan och andra sidan.
1: Å ena sidan har jag fel, men jag har också rätt.
0: Nej, jag släpper det. Jag ändrar mig. Man måste bita ihop.
1: Okej, jag ertappar en kollega på P4 som jag inte känner, tjuvtar kaffe innan det är klart.
0: Okej, jag gör det här hela tiden, så då, jag talar i egen intresse. Så jag kommer svara att man måste bita ihop. Det får man inte hugga på.
1: Okej, en person är ute och går med sin okopplade hund. När jag går förbi hoppar hunden upp och sätter
0: hugg.
1: Alltså det räckte med att personen hade hund.
0: Visst, okopplad.
1: Vad fan har du hund?
0: Ja, nej. Alltså det där håller vi inte på med. Där måste man få säga till.
1: Om ett barn cirka 9 år stirrar riktigt intensivt på mig på bussen.
0: Svårt.
1: Kolla nu stirrar jag på dig. Jättemycket. Ja. Och så är jag liten skitunge.
0: Jag tycker att man får växla upp. Då säger man så, oj, vad kollar du på? Kan man fråga. Lite snällt.
1: Okay.
0: Och sen får man då en otrevlig ett svar tillbaka, då hugger man som en kobra.
1: Okej, så man måste ändå testa sig fram för att det är ett barn.
0: Ja.
1: Okej. Om en random man pratar med mig i en bar.
0: Det beror på vad han säger. Vad säger han?
1: Han säger typ, hej, vad gör du här? Hur är kvällen?
0: Men då brukar du hugga då?
1: Ja.
0: Vadå, vad säger du då?
1: Men då blir jag så, varför pratar du med mig? Vad vill du? Jag vill inte ligga med dig. Alltså, det är faktiskt exakt... Ja. Jag vet, men
0: Nej, det får man absolut inte hugga. Nej, det får du inte.
1: Men om någon liksom tittar... Förlåt. Okej, det här är väldigt fiktivt exemplet. Jag är på konsert. Mm. Kanske Sara Larsson, till exempel. I Malmö. Jag har sitt plats. Men den festliga stämningen och att jag är måttligt berusad. Så jag ställer mig upp och dansar. Mm. Och då killen som sitter bredvid mig och han har suttit surt hela konserten. Han knackar mig på ryggen och ber mig dansa mindre vilt.
0: Otroligt bra.
1: Får jag lov att lacka?
0: Ja, vet du vad? Jag ska säga att det är peak för lacka. Där ska jag säga 100% att du får be om en och annan situation. Vad heter det?
1: Får jag lov att skrika efter honom och hans tjej när de går hem att jag är glad att de har varandra för att de är lika tråkiga båda två?
0: Gjorde du det?
1: Ett högst fiktigt exempel,
0: okej.
1: Okej, det här är då. Jag är på en tv-inspelning. I detta fiktiva exemplet är det Mello i Malmö. Kvinnan bredvid stöter på mig. Alltså hon stöter till mig. Så jag skvätter ut min dryck på henne. Hon blir arg på mig.
0: Jag hänger inte med här nu. Du sitter bredvid henne.
1: Jag sitter bredvid henne. Hon stöter till mig så att min dryck skvätter på henne. Jaha. Då blir hon arg för att jag har skvätt på henne.
0: Otroligt bra. Ja, då får man verkligen säga till.
1: Tänk att jag kan komma på så här bra exempel.
0: Verkligen. Ja. Alla fiktiva.
1: Ja, så fick jag lov att säga till. Bra, ja. Tack. Så här, jag har, alla dessa har jag lackat i förutom en. Kan du gissa vilka jag inte har? Alla de var inte fiktiva.
0: När du gick in i stan? Ni gick in på stan? Då lackade du?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Ja.
1: Jag har inte skrikit på ett random barn, Anton.
0: Nej, det får
1: man
0: faktiskt inte
1: göra. Jag
0: skriker
1: bara på mina egna, vet du.
0: Okej, bra. Och om du som lyssnar nu bor i Malmö och känner att det var nog mig hon utsatte, hör av dig på 72250. Vi vill gärna höra din side of the story.
1: Jag vill verkligen säga att jag är en varm och snäll och trevlig människa och att mina medlemmar får tycka om mig.
0: Också.
1: Och att jag är ganska bitsk.
0: Ja, just det.
1: Åh.

0: Flashing Lights, Kanye West och Dwell. Säger man väl?
1: Det är så jag skulle gissa också.
0: Dwell, ja precis.
1: Dwell. Vad sa du?
0: Det var det jag sa.
1: Ja.
0: Dwelle. Dwelle har vi det. Kanye West och Dwelle, Flashing Lights. Ingen märkte det där. När jag blev lite rättad av procentatet efter. Det är bra, det är därför han är här. Och du lyssnar på Petri med Anton och Lina. Och du, Lina.
1: Ja.
0: Vet du vad det är för dag idag?
1: Fredag.
0: Jättebra.
1: 8 maj.
0: Ja, allt är rätt. Men det är också...
1: Nej.
0: Internationella vikingadagen.
1: Ja, inte sånt här skit.
0: Och internationella grilldagen.
1: Ja. Mm. Ska du fråga mig nu om jag ska grilla i helgen?
0: Ja, exakt. Topp 3 bästa majskolvar, kör. Nej, utan så här, för det var så här då. Jag och producenten fick vad vi tyckte var en jätterolig idé. Så vi ringde runt igår till folk som jobbade på olika grillkiosker som kanske hette så, Viking. Du vet, Vikinggrill kanske hette. Och så vi hade någon idé om att vi skulle gratta dem, fråga hur de firar. Jag kan
1: dagen
0: säga så här.
1: Innan?
0: Ja, nej men alltså, live on tape baby, radio.
1: Aha.
0: Hur kommer ni fira imorgon?
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Mm. Följ platt.
1: Hur mycket tid la ni på detta?
0: Ja, men gå en timme kanske.
1: Ja, väl investerat tid.
0: Verkligen.
1: Kanske. Det föll platt.
0: Ja, det föll platt. Därför att de är såklart jättebusy.
1: Jaha, de svarade inte.
0: Nej, de svarade inte. Och när de svarade var de så, ursäkta mig, vill du beställa något? Jag bara nej. Och han bara, tack, då kan det räcka. Alltså, jag har ett jobb att sköta. Var ju de, så kände ju de.
1: Men det förstår jag verkligen.
0: Ja.
1: Fan, alltså, vad störigt av er.
0: Ja, verkligen.
1: Och så behövdes ni båda två för att ringa runt.
0: Ja, stod jag har hand gör alltid hand saker ring. I grupp.
1: Ja, så himla... Gud, jag kan liksom se det framför mig att ni vandrar in i studion och säger, vi ska ringa lite roliga samtal, vi har jättebra till.
0: Det var buspojkestämning, så kan man säga. Men det jag vill liksom, för att vi kände ju då så här att vi var uppenbarligen för snabba på den här bollen. Vi måste etablera
1: för
0: den här.
1: För grillens dag är idag.
0: Ja, exakt. Ja. Men också för att det har inte blivit en hype då.
1: Nej.
0: Så nu måste du och jag starta den här hypen. Hur kommer vi fira internationella vikingagrilldagen?
1: Är vikingadagen och grilldagen samma? Alltså är det, hänger de ihop eller inte? Jag förstår inte.
0: Literally lyssnade din programledare talar. Det var det jag sa. Idag är det internationella vikingadagen och internationella grilldagen.
1: Ja, men det är väl två olika dagar som bara råkar infalla på samma dag för att det inte finns tillräckligt många dagar på året.
0: Ja, men vad händer om vi merchar dem? Jättekul.
1: Jaha, okej. Okay. Så ni tänkte så här. Vikingadagen och grilldagen. De kommer nog liksom må bättre och få mer hype av att vi lägger ihop dem.
0: Ja, de kan dra varandra. Människor som älskar grillar, toppen. Människor som älskar vikingar, toppen. Två flugor möt en smäll.
1: Helstekt, alltså sån rullad gris på spett.
0: Gott. Är det så vi ska fira?
1: Ja, men det känns som vikingatiden och grill.
0: Vad ska vi ha på oss?
1: Särk.
0: Mm. Vad ska vi dricka?
1: Alltså det är chokladmjölk är väl det själv? Det är inte så
0: chokladmjölk!
1: Ja, det är väl det man har till korven på grill. Alltså ja, när man handlar på en grill.
0: Just det, mjöd.
1: Eller är det inte så i Stockholm?
0: Inte mjöd.
1: Jo, Stockholm, det är ju där man definitivt har chokladmjölk.
0: Ja, visst. Mjöd då, ska vi tycka det?
1: Varannan
0: mjöd.
1: Varannan mjöd.
0: varannan chokladmjölk, varannan mjöd.
1: Ja, exakt, just det.
0: Och vad ska vi leka för lek?
1: Vilken lek?
0: Mm.
1: Vi ska ha sitt... Tror man lekte på vikingatiden?
0: Ja, måste man. Nej. Väl. Man hade så mycket tid. De
1: nej,
0: ingen...
1: de slaktade och dödade och korstågade.
0: Just det. Och det var pre-TikTok som brukar säga.
1: Ja.
0: Mm. du var inte så nöjd med den här leken.
1: Nej, alltså, vet du vad? Rakt av slängt papperkorgen, allting.

0: Royalties and pub too.
1: Where you at?
0: At the house with it, watching sinners.
1: Who you with?
0: On the couch with my favorite sinner.
1: Fuck that bitch.
0: I was about to, but you convinced us. Should I decorate her walls or log off the pin?
2: Peter Mountain och Lina är slut för idag. Hur kändes det, Lina?
3: Men jättebra. Alltså, högt och lågt. Ja. Men det är väl det ska.
2: Exakt. Nu blir klockan 6, då får vi P3 Nyheter. Efter det så tar P3 Hitmix över. Och idag med...
3: Jonas David.
2: Exakt, det blir underbart. Och ja, puss och kram och tack för idag.
3: Puss, puss.
2: Bra jobbat alla. Hej då!
4: Här är P3 Nyheter. USAs militär uppger att man beskjutit och stoppat 2 iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar, till rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA sagt sig attackerat 3 av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Kryssningsfartyget där flera tidigare passagerare smittats av hantavirus är nu på väg till Kanarieön Teneriffa, där det förväntas anlända under helgen.
5: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver, så lägger alla till i slutändan. Om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: Det säger svenska Susanne Holmberg som bor på Teneriffa till P3 Nyheter. Den spanska regeringen och det lokala styret på Kanarieöarna har varit osams om fartyget skulle få lägga till. Men nu är det alltså på väg. 3 personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. För Susanne Holmberg och andra boende på ön påminner de senaste dagarnas nyheter om covid-19-pandemin.
5: Till exempel grannarna här mitt emot drog till på en gång upp att nej, men tänk om det blir som covid och då var vi instängda i 4 månader. Så ja. Jag tror att det väcker ganska mycket sådana minnen till dig nu.
4: WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och det finns en plan för att undersöka passagerarna när de kommer fram till Teneriffa och vårda dem vid behov. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till cashen kommer få dem före midsommar, det säger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det var P3 Nyheter klockan 6 med nu P3 Hitmix med Jonas David.
6: P3 Hitmix med Jonas David.

Alltså Sara Larsson just nu, det är någonting som händer där. Hon är inte bara svensk popstjärna som försöker slå utomlands längre. Hon känns mer och mer som att hon faktiskt har verkligen byggt sitt lilla Sara-universum. Sagovärld också med att erövra USA. Och jag har märkt det själv faktiskt. Kompisar i Sverige, kompisar i Tyskland, folk som kanske tidigare mest känt henne som den där Lush Life Sara har plötsligt börjat prata om henne som en riktig popälskling. Och ja, jag måste säga det, hon börjar också kännas som en ny gay-icon. Eller ni kanske inte, hon har ju varit det lite. Men jag såg det så tydligt när jag såg henne live i Malmö i höstas. Tonårstjejer, popnöder, glittermän och lyckliga bögar, alla i samma Sara-kyrka. Och med detta sagt säger jag välkommen in i hitmixen. Du hänger med mig Jonas, det är maj enligt mig, årets bästa månad. Jag säger det faktiskt helt objektivt trots att jag fyller år den 22 maj. Men ändå, allt blommar, folk blir lite snyggare, kalendern blir helt orimlig och man har oftast 3 inbjudningar samma lördag. Du kanske känner igen det här. Men den här timmen, den får vara exakt så. Lite blommig, lite maxat, lite för mycket men på rätt sätt. Och om Sara är en av Sveriges nya stora musikexporter, då har vi såklart också, nej men då tar vi oss till den största liksom guldexporten någonsin i svenska musikhistorien. En av mina absoluta ABBA-favoriter dessutom. Det är lite, kanske inte den man tänker på först egentligen, men för mig är den liksom känslomässigt nummer 1, Lay All Your Love On Me. Alltså du vet den raden också, Don't Go Wasting Your Emotion. Den lever för alltid. Här är ABBA.

0: Bye-bye.
1: Det här var verkligen en pärla som jag grävt fram från 2008. Sabali, du kanske minns låten, men du kanske inte minns alls det här sammanhanget längre. Det var ju en av 2008s stora sommarplågor. Amadou och Mariam, den blinda duon från Mali. De fick ju sitt stora internationella genombrott med den här låten. Och det är något så fint med hur den låter. Du vet, så varm, elektronisk, mjuk, nästan lite hypnotiskt. Som att solen går ner men fäster inte riktigt. Man vill inte erkänna att det är över. Och det är så roligt med Amadou och Mariam. De hade ju upptäckts bland annat av Manu Chao faktiskt. Och som vi också har återkommit till lite senare i den här hitmix-timmen. Men även Scissor Sisters. 2008 släppte de sitt album Welcome to Mali. Där de fick med sig ganska stora namn också som Damon Albarn bland annat. Och Sabali blev verkligen en sån där låt som nådde långt utanför sin egen värld. Pitchfork placerade den på plats 15 över årets bästa låt 2008. Och året därpå blev den faktiskt mest spelade franskspråkiga singeln i världen. Och om vi ska stanna kvar lite i de där franska framgångarna. DJ Snake har ju gjort en rätt mäktig återkomst på de globala listorna. Hans stora hit Let Me Love You med Justin Bieber. Den har börjat snurra igen och tagit sig tillbaka också in i topplistorna. Nästan ett helt decennium nu efter den först släpptes 2016. Det var en riktigt bra crossover där. Liksom alla Bieber-fans, alla Beliebers, de blev glada såklart, men också alla fans av DJ Snake. Så att den här låten satt ju verkligen avtryck när den kom 2016. Nu ska vi ta oss an den. Den fyller 10 år. Justin Bieber och DJ Snake tillsammans här med Let Me Love You.

P3 Hitmix med Jonas David. Låtlistan till mixen hittar du på sverigesradio.se/p3.

Olivia Rodrigo här med sin nya hit Drop Dead, och därmed fortsätta hitmixen här i P3 med mig Jonas. Och jag tänkte att nu tar jag vara på att hålla ett litet brandtal här för varför den bästa månaden är ändå maj som vi befinner oss nu. Jag fyller ju 22 maj, det är min födelsedag, och min mamma brukar säga att maj är på tyska en Wonnemonat. Alltså Wonne på svenska kanske man skulle översätta med lyxalighet och fröjd. Alltså det är en uppstartsmånad, du vet, den brukar vara ganska intensiv, men det är också nu när allting blommar så där innan sommaren, och så kanske också i ens kalender, du vet, du kanske har mycket att hinna med. Men någon gång tänker jag, du vet, då tänker jag att jag ska vara ledig hela maj och bara gå runt och kolla på alla sirener som börjar blomma ut nu snart. Blomstermånaden kanske man kallar det även i Sverige, eller lövmånad i de norra delarna. Sorry Sverige, men jag tycker faktiskt för en gång skulle att tyska Wonne, det låter lite vackrare det här. Inget som Benjamin Grosso tänker på kanske. Han bara njuter fortfarande av sina för detta, numera framgångar för 2 år sedan när den här kom ut. Look who's laughing now.

Wanna Be Starting Something, Michael Jackson, King of Pop, absolut. Men också kanske en av pophistoriens mest komplicerade figurer. Det går liksom inte längre att spela Michael Jackson utan att känna hela den där dubbla tyngden. Geniet, dansen, låtarna, men också allt det där mörka. Allt det som inte går att vifta bort med en moonwalk. Men tydligen gick det att vifta bort, i alla fall om du har sett den nya filmen om honom, biopic om Michael Jackson. För den har ju fått lite just kritik för det där, att den har utelämnat alla de här lite mörka delarna, för att filmen slutade ju direkt innan 90-talet, innan de första anklagelserna kom. Men du, vi fortsätter lite på Michael-spåret här, om vi håller oss till musiken här i hitmixen. Rakt in i nästa låt, för franska Justice, de gjorde ju sin hyllning till Michael Jackson med låten Dance.

Högaktuell och kanske en otippad kombo för vissa, men också en efterlängtad sådan av andra. Lady Gaga och Doja tillsammans här med Runway, ballroom, estetik och ett bra PR-knep. För att det här är också en av de stora låtarna för den nya Djävulen bär Prada-filmen som precis kommer till biograferna. För hela den världen, alltså musik, mode, makt och folk som går lite för snabbt genom korridorer med kaffe. Ja, om vi pratar just om mode på film, då står det också klart att en stor, du vet, någonstans i den där korridoren så går man ju förbi en Madonna-staty

För att Vogue, du kanske minns den låten. Den fanns ju där i, med i första filmen av Djävulen bär Prada. Jump också, tror jag. Och nu kommer vi till Material Girl, som kanske inte var med i den filmen, men du vet, 80-tals Madonna. Alltså, det för mig personligen, det var när hon var som, jag vet inte, pophistoriskt ostoppbar. Hon var som bäst, enligt mig. Så vi ska ta oss an och lyssna på Material Girl.

med ett sånt outro, somber homewrecker. Så somrig, sån riktig, man blir sugen på sommar nu. Även om, okej, det är fortfarande maj, jag vet. Men det är en hyllning till sommaren för mig och allt det där vi har framför oss. Men en annan hyllning nu till min kära numera hemstad Malmö. Av The Cardigans. Gud vad glad jag blev över den här låten, Loveful, i hitmixen. Jag kollade faktiskt upp musikvideon igen till den här. Det var ett tag sedan jag såg den och det var, alltså gud, kolla på den. Det är perfekt 90-tals surrealistisk estetik. Nina Persson som någon sorts elegant popdröm, lite så pastelligt, skevt, romantiskt, lite dockhus-vibe över det hela, lite film noir fast med läppglans, och en låt som låtsas vara ganska söt, men egentligen är den ganska desperat, eller hur, när man lyssnar noga, vilket är ju oftast den bästa sortens svensk pop. Det här är The Cardigans, Loveful.

Det här är min personliga billåt nummer ett från 2023. Chemical med Post Malone. På riktigt alltså. Den låten låter som att, det är att man kör helst lite för långt på motorvägen, bara liksom för att refrängen inte slutar än, så man kan inte stanna än. Och nu tänker jag att vi tar oss till en låt som är faktiskt lite nyare, lite mjukare, men som har lite samma känsla av den där. Jag vet inte exakt vart jag är på väg just nu, men det känns bra. Det är helt okej. Bella Kay här med, ja, hon kunde inte bara säga det en gång, I love it. Hon behövde säga det tre gånger, två gånger, tre gånger. Nej, I love it, I love it, I love it, I love it. Ja, nu sa det fyra gånger. Ja, men du vet, hon får sjunga själv här, Bella Kay.

0: Okay.
1: I only love it 'cause it's you.
2: P3 Hitmix med Jonas David.

0: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Bongo bong, bongi bang, bongi boom. Nu är vi slutet av hitmixen, hörru. Mano ciao. Det här är också en av mina sista hitmixar på ett tag här, och det känns faktiskt lite vemodigt. Jag har fått stå här och breda ut mig bland hits. Alltså, du vet, gamla refränger, nya favoriter, att bara få spela det bästa av det bästa. Det är ju lite av ett drömjobb, vet du. Det är lite vemodig över det här, så jag tänker avsluta ändå med en högaktuell och riktig vemodsbanger. Tänk så här, 14 år efter deras absoluta mega hit I Love It. Du kanske vet nu vem jag pratar om. Om du undrar hur det hade låtit om de hade släppt låten idag, så får du svaret här direkt. Så här hade det låtit. Dance to This. Det är nämligen den nya låten av Icona Pop, som är en riktig, ja, en hyllning till Stockholms nätter bland annat. Ja, men oavsett var du befinner dig någonstans, vrid upp volymen, häng kvar här i kanalen, för fredagsstämningen fortsätter såklart här i kanalen sen med min kära kollega och mixdrottningen Linda Nordman, som kommer bjuda på härliga klubbmixhits. Jag heter Jonas. Tack för att du tänkt på mig in i blomstermånaden maj. Njut av den och dansa hem. Här är Icona Pop. Tjus och auf Wiedersehen. Kinda wanna dance to this.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
2: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
1: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret, som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten. Och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
1: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia.
0: P3 Klubb Mix Hits med Linda Nordeman.
5: Välkomna till en timme av klubbklassiker mixat med nya hits för dansgolven med mig, Linda Nordeman. Jag har redan rullat igång med en av årets kanske starkast lysande disco-house-låtar. Har ju en liten avslappnad vibb, funkgitarr och redan en favorit på radio, TikTok och om många DJs. Det är ett samarbete mellan Amsterdam-duon, Another och artisten 54 Ultra. Låten heter To

snygg, Everything in its right place. Originalet ifrån Radiohead, men här var ju remixen ifrån Gigamesh, Elohim och Thomas Adagio. Ni fick här i P3 Club Mix Hits, som just nu spelar en hel del remixer, och det ligger ju verkligen i tiden. En 80-tals klassiker var det ju dessförinnan, Tears for Fears stora Everybody Wants to Rule the World i remixform ifrån Tiesto, Goodfella och Nico X-Wave. Nu till Groove Armada som remixat Pink Panthers Stay

gör om hennes befintliga låtar. Här var brittiska duon Groove Armada som jobbat om Stateside så snyggt. Och då blir man ju sugen på att lyssna på en av de där stora hitsen från Groove Armada. Så vi går tillbaka till 1999. Big Beat. Grandma Funk bakom micken och så Fatboy Slim som gör remixen. Det här är I See You Baby. This is the house that funk builds.

en riktigt söt låt som fått ett uppsving senaste tiden. Just the way you are med italienska gruppen Milky. Här då David Guettas händer remixform där han också bakat in

Härlig klubbklassiker från 2021 fick ni precis. Noises Summer 91 Looking Back, och jag som heter Linda Nordman och ger er P3 Club Mix Hits den här kvällen. Fortsätter också att titta tillbaka. 2022 kom ju den här. Delilah, Pull Me Out of This med Fred Again.

vågen av unga brittiska producenter och DJs som rappar en ganska hög tempo basdriven house och UK garage hittar man Max Dean. Här var hans remix av Timbaland och Carrie Hilson och Those The Way I Are. Det här är P3 Club Mix Hits med Linda Nordman och ja, ni hör ju. En otrolig låt är på gång, Faithless Insomnia i Disclosures 22.

0: The hole in the mattress, yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back the duvet, make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread jam. When the light above my head went bam, I can't see. Something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep.
1: Vi är P3. I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
2: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att ön ska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
1: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två Iran-flaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när Akademins ständiga sekreterare Mats Malm ringde.
3: Inte alls, inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Och jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
1: Det var Ekots nyheter.

Du lyssnar på Peter Klubbmix. Jag heter Samir Josefi. Och det här är nysläppt housemusik från Tijuana i Mexiko, från bröderna Gerardo och Emanuel Cedillo under namnet Soul of Hex. Här med spåret Power Twice från deras nya 12a, utgiven av Faith Beat, bolaget som rattas av den alltid lika preppy amerikanen på Panorama Bar, Berlins mest omtyckta och välklädda jänkare Ryan Elliott. Och därifrån är Manchester faktiskt bara ett stenkast bort om man så vill. Nu ska du höra ny musik från Hidden Spheres, som utöver att sätta ihop svårt svängig house med lätt sinnesutvidgande anslag även driver radioshowen till lika skivbolaget Fruit Merchant, alltså frukthandlare. Och få saker är lika snygga tycker jag som frukt på skivomslag, både enskilda och komponerade på exempelvis ett fat. Det här är Hidden Spheres med Come On Yeah.

Du hör ny musik från Tzatzikis bästa kompis Per Hammar med Sidewinder här i P3 från Sprillans nya 12an med samma namn. Den här Malmö-ikonen som länge varit synonym med sitt skivbolag Dirty Hands har på senare tid allt oftare synts till på bortaplan efter hyllade releaser på upphåsade lablar som Sushi Tech och Kalahari Oyster Cult. Fortsätter nu turnén när han landar in på Craigie Knows från skotska Perth. Och han gör det på ett sätt som vi känner till, ett potpurri av rullande basgångar, techhouse-smatter och minimal finess. Vidare till en annan svensk akt som gör gästspel på just brittisk etikett. Det är drömduon Ari Bald och C.J. Scott som dundrade in på scenen för ett par år sedan med sin disco-betonad dansmusik och skärmade brallarna av dansmusikfans världen över. Och det är inte särskilt svårt att förstå varför, med deras upplyftande och högenergiska stil som ofta kryddas med honungslena stämmor. För den förmåga de har är verkligen att välja rätt samplingar. Och som en slags chef's kiss har de också fingertoppkänsla för att döpa sina låtar. Det här är Silja Line Superstar.

som fått sin låt Third Guitar remixad av Robert Graham. Och innan den, nytt från Daniel Savio, Likbrännarföreningen. En låt från en särskilt känslig platta från hans 20 år långa karriär och katalog. Nyutgivna albumet Hökenström är nämligen en hyllning till hans pappa som plötsligt och oväntat dog för ett år sedan. Trots att han tidigare mist både vänner och familj var den här smärtan lika omvälvande som obeskrivlig. Och trots att tårarna blockade hans ögon när han skakade in i märgen ställde sig Daniel Savio och komponerade. Mest av rädsla för att sorgen skulle göra honom oförmögen om han lät tiden gå lite för länge. Musik skapar du smärtan och sorgen över att mista en förälder, men framförallt präglad av kärlek. 20 år och 14 album har det blivit hittills, som mer väntar senare i år när Daniel Savio jubilerar och firar det här faktumet. En annan artist som trots att han hållit på nästan lika länge har tvärtom precis släppt sitt debutalbum. Det handlar om brittiske Blue Hour som i åren blivit en stapelvara i världen av techno. Ständigt på turnerande fot, ständigt med örat mot, är han idag kanske min generations främsta brittiska technomakare. Albumet Selva knyter ihop hans tidiga inspiration inom dubstep och bruten rytm med det som senare kommer att bli hans signum, Big Room Tribal, som på den här låten. Det här är Blue Hour med Crimson Delta.

Du lyssnar på en av det sena årets mest spelade låtar här i P3, men på ett sätt som du kanske inte hört den förut. Addison Rae och hennes Diet Pepsi, som fått en progressive flip av kanadensiska demonproducenten Mara. Men hem till Sverige och Malmö återigen, för Patrick Siege har släppt ny musik. Specialist på drömsk och disig hypnotisk techno, ofta med ett lätt ödesmättat anslag, och som ligger bakom ett gäng klassiska releaser på skivbolag som Parabell, är äntligen tillbaka just där. Det här är Vivid Grey.

på PT Club Mix med mig Samir Josefi och en liten aptitretare från Dold. Gentle heter låten och finns med på en kommande skiva utgiven av Carisia, bolaget som drivs av portugiserna Vil och Cravo. Två av de starkast lysande producentnamnen de senaste åren när just Portugal etablerat sig som en pådrivande kraft i den samtida internationella techno. Och vem passar inte bättre där än vår egen succé svensk Dold, som du för övrigt även hör i det senaste avsnittet av Skidhyllan i P3 som jag satt ihop. Fortbildning i svensk dubbtekno som vi sitter nu i vår app Sveriges Radio. Men åter till Malmö och en annan svensk favorit, mannen som kallar sig Porn Sword Tobacco, eller kort och gott PST, är aktuell med skivan med det också ljuvligt underfundiga namnet Kognitiv Diskodans. En rivig samling låtar i hans numera signumstil House med själ, men där finns också låtar som springer iväg i både tempo och intensitet, som den här, Bag It.

bandet Sixth Sense med Backup här i P3. Ovanligt ljus och upplyftande techno med tribal-anslag från den här tyska producenten som annars inte räds mörkret. Ofta har en känsla av det där lössläppta och vilda i sina låtar. Men från det ena till det andra, här kommer Rap Footwork från en av Chicagos allra främsta DJ Manny med lika bastunga som stökiga

0: lyssnar på Sun Ra Orchestra och Chopin, remixad av Jungle-högheten Caliber, del av ett stort remixprojekt kurerat av självaste Ricardo Villalobos och med andra legendarer som till exempel Underground Resistance som gästar. Sun Ra, som ju själv var en experimentell jazzmusiker med kosmiska förtecken minst sagt, också föregångare inom en riktning inom konsten och musiken som kallas för afrofuturism, som artister som Jeff Mills och Underground Resistance hör till, såväl som filmer som Black Panther. Mer om det i nästa avsnitt, men det här får runda av det här avsnittet av PT Club Mix. Jag som har satt ihop mixen heter Samir Yusufi. Du hittar merparten av låtarna jag spelat för dig här i den gångna timmen i min spellista på Spotify. Sök på PT Mix med Samir eller klicka in via min Instagram-profil. Där heter jag Samir ZY utan mellanslag. Du, tack för att du lyssnade.
1: P3, Sveriges Radio.
2: USA:s president Donald Trump uppger att Rysslands och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Med oss nu har vi vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om det här?
3: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det på sin egen plattform Truth Social att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Något som både Ryssland och Ukraina nu också har bekräftat. Och tidigare så hade ju Ryssland föreslagit en vapenvila runt de här datumen och Ukraina önskade det då tidigare lägga vapenvilan, något som Ryssland ignorerade. Men nu verkar i alla fall länderna vara överens och dessutom också enats om en större fångutväxling. 1000 fångar mot 1000 fångar, alltså 1000 fångar på vardera sida.
2: Mm. Så de är alla överens. Vad innebär det här framåt?
3: Ja, det innebär att alla attacker längs frontlinjen och mot varandras städer och infrastruktur ska upphöra. Tidigare så har ju den här typen av korta vapenvilor inte upprätthållits av Ryssland, men även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte upprätthålla de här vapenvilorna. Men aktiviteten har ju då minskat. Men den här gången så sker det ju mer formellt, vilket ändå bådar gott att det kanske kan vara så att det ändå är en riktig vapenvila.
2: Mm. Men det är då 3 dagar som gäller?
3: Det är 3 dagar som gäller och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget i Moskva under själva segerdagen.
2: Tack så mycket, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, för den uppdateringen. Samtidigt som det här skedde så uppgav Rysslands president Vladimir Putin tidigare idag att man stänger 13 flygplatser efter att ukrainska drönare attackerat en flygledningscentral i Rostov i sydvästra delen av landet. Över 14 000 passagerare ska ha drabbats och lokalt undantagstillstånd har utlysts. Ingen människa ska ha skadats vid attacken. Universitet och högskolor i Sverige drabbades idag av en global hackerattack. Det är företaget Instructure som levererar läroplattformen Canvas som drabbats och nu under kvällen meddelade företaget att plattformen är i drift igen. Det är oklart om uppgifter läckts och av vilken typ, men det kan bland annat handla om e-postadresser och meddelanden. I södra Spanien omkom 2 civilgardister och ytterligare 2 skadades när deras båtar kolliderade under en jakt på misstänkta narkotikasmugglare i Atlanten idag. Det uppger civilgardet, rapporterar AFP. Premiärminister Pedro Sanchez säger att han är chockad och har framfört sina kondolenser. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.
1: P3 Lounge Mix med Funky Loffe.

uppvungsväng. Som det här. Den klassiska Carly Simon-låten Why. Som var en stor hit på bland annat Paradise Garage och andra gamla klassiska klubbar. Här i en funky remix av Saucy Lady.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. Ryssland och Ukraina är överens om en 3 dagar lång vapenvila från och med imorgon när Ryssland firar segern över Nazi-Tyskland under andra världskriget. Det här beskedet gav USAs president Trump i sociala medier under kvällen och både Ukraina och Ryssland har senare bekräftat det. Vår korrespondent berättar vad som gäller.
2: Ja, det innebär att alla attacker längs frontlinjen och mot varandras städer och infrastruktur ska upphöra. Nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget i Moskva under själva segerdagen. Tidigare så har ju den här typen av korta vapenvilor inte upprätthållits av Ryssland, men även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte upprätthålla de här vapenvilorna. Men aktiviteten har ju då minskat. Men den här gången så sker det ju mer formellt, vilket ändå bådar gott att det kanske kan vara så att det ändå är en riktig vapenvila.
1: Rapporterade Lubna Elshanti. Här i Sverige åtalas en 18-årig kille från Umeå med kopplingar till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet för flera grova brott över internet.
3: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Åklagaren Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
4: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om veterinärer behöver upplysas. För även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
1: 18-åringen nekar till brott och reporter var Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
5: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
1: Reporter Angelica Jakobsson, och det var Ekots nyheter.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Nu jäklar. Förra gången han var här fick han testa att stå bakom sändningsbakarna. Och då blev det ju såklart succé! Allt han gör är succé! Allt han rör vid blir succé! Allt han säger är succé! Hans show har blivit en succé. Och nu är han här för att göra succé! Vi pratar om ingen mindre än Björn Gustafsson!
2: Tusen tack!
1: Hur gör man succé? För det verkar ju du veta hur man gör.
2: Jag bad David verkligen, håll ner.
1: Jag vet att du inte gillar det. Men jag tänker att det slår över och du känner dig bekväm.
2: Det har aldrig hänt. Men det är... Ge mig ett ämne bara och så ska jag berätta hur man...
1: Ja, men vi tänker migration. Succé på migration.
2: Enkla.
1: Fot.
2: Ja, men, migration, alltså problemet är väl egentligen det man ska göra. Det finns många hemlösa då.
1: Ja, du gör det för
2: ta de alla arbetslösa, bygger hus.
0: Åt de hemlösa?
2: Åt de hemlösa.
0: You nailed it, man. You nailed it, son.
1: Jättebra. Ja.
0: Vad har det med migration att göra?
2: Ja, då finns det ju plats och jobb till alla på något sätt.
0: Ah,
1: succé! Vi såg det live and direct.
0: Okej, nytt ämne. Heterosexualitet.
2: Är inte det? Eller vad ska du... Det har väl varit succé i Sverige i många år. Eller vart är du på väg?
1: Framgångskoncept på något sätt.
2: Det har väl varit erkänt framgångsrikt.
0: Är det något du håller på med?
2: Med homosexualitet?
0: Heterosexualitet.
2: Heterosexualitet. Alltså, ja, men det har jag på.
0: Vad har du för civilstånd liksom, i detta nu?
2: Ja, men det är det. Jag har kört på det länge. Ja, det har varit... det har jag testat.
1: Vad gör du här? Är du aktuell med något? Eller alltså, vad är grejen?
2: Tack. Det är så kul. Nej, jag
1: alltså, är aktuell. Tackar du jag till att komma hit? Jag det gör aktuell. Du ju inte bara så där.
2: Vet du vad? När jag gör min sista... Vi rundar av den här turnén jag varit ute på nu då.
1: Ja, just det.
2: Nu har jag åkt runt på den här succé-turnén.
1: Ja, för det är ju det. Du har ju sålt 1 miljon biljetter.
2: Ja,
1: men... Först i Sverige med att sälja 1 miljon.
0: Är det sant?
2: Nej, men det har gått väldigt bra.
1: Ja.
2: Men jag är så glad för det. Och nu är jag här för vi gör sista helgen i nästa helg.
1: Ja.
2: Så det här, vi kör även nu då ikväll och imorgon.
1: Okej.
2: Okay. Det är smetat.
1: Ja, det är fullt.
0: Men det finns möjlighet nästa helg, är det du säger?
2: Men det finns möjlighet nästa helg.
0: Sick.
2: Okay. Och så jag är bara här för att berätta detta.
1: Att det finns 4 biljetter kvar.
2: Ja, om man är snabb.
1: Om man är snabb, nu är det slut.
2: Till nästa. Men vi är på Kinateatern.
1: Ja.
2: Och vi rundar av detta år, eller 1,5 år. Var det.
1: Kommer du ihåg att det fanns en tid där du tyckte att Kinateatern, det var en stor scen?
2: Ja, men det är länge sedan.
1: Ja, nu är det en källarlokal på Södermalm för dig.
2: Ja, alltså, det är länge sedan.
1: Förbereder du ens för Kinateatern?
2: Nej, men jag kommer ihåg när vi började på julbord.
0: Alltså ni två?
2: David och jag skickade till Hässleholm, eller nej, Hässelby.
0: Nej, men snälla, kanske. Det är en jätteskillnad.
2: Potato.
1: Jag vet inte vart han är längre.
2: Jag och David får göra julbordsgig. Det är de tuffaste för att det är så mycket fylla där på de där.
0: Kan tänka mig, är det så här mardröms situation för en komiker?
2: Ja, för oss var det ju en dröm. Alltså att vi fick göra gig. Men då får vi också, de börjar i november, de börjar ut i oktober nästan. Då får vi äta också julmaten. ifrån oktober. Och vi var ju också, det var ju det man åt den dagen. Så vi åt liksom ris.
1: Björn åt det den dagen. För Björn hade ju liksom valt att så här, innan det kanske ekonomiskt gick runt, valt och bestämt sig för att det är det här jag ska göra.
2: Ja.
1: Och därför så var det så här, varje inspelningstillfälle eller varje gig han hade, då var det så att han liksom länsade cateringbordet och tröck in det i någon slags liten sånt pentry som han hade hemma. Det var bara fullt med godrätter och du var så jävla glad för att du hade mat för dagen typ.
2: David Druid lägger potatis. Alltså vi börjar ju med köttbullar, potatis, alltså normala grejer. Efter 10 dagar med julmat, ja, då börjar man ju bli mer och mer kinkig på alltså man är inte så sugen på just de grejerna längre. I slutet så äter man ju bara praliner och men då när man kommer hem till släkten också, så har ju de i december lagat ens favorit, alltså grynkorv och sånt. Alltså de har gjort fint ju. Just det. De har ätit julmat redan i 2,5 månad. Ja. Så man kände sig... Men jag har inte ätit julmat sen dess.
3: Nej. Det blev lite förstört eller?
4: Mm. Ja, det blev lite förstört. Det var ju framförallt så här, jag som hakade på Björn på de här giggen. För att han hade ju liksom... Du hade varit med i parlamentet ett tag där. Och då var det intressant att boka in dig på dem. Och så fick jag haka på dig på dem.
2: Nej, men jag minns det som att vi där gjorde vi ihop.
3: Var alltså ni liksom en duo? Alltså du körde ni två på scen?
2: Vi blev en duo.
4: Vi blev en liten duo. Ja. Vi tog olika vägar sen.
3: Okay.
4: Björn Gustafsson är i studion. Senast du var här, då rattade ju du programmet. Kommer du ihåg det?
2: Mm.
4: Ska vi göra det igen?
2: Med blandad framgång. Ja, kan vi göra?

0: sen är det ner. Nej, sen de här.
1: Han drar upp alla, allihop, så blir det rätt. Ja, hela vägen till det röda strecket.
0: De är här.
1: Ja, men du ser att det är ett svart streck på själva. Okej, förlåt.
0: Du är gäst.
1: Men dra upp pickar så att det hörs bra.
0: Ja. Nu är vi... Red Eyes, The War on Drugs. Nej, Orange County står det. Nej.
1: Det var det, du sa rätt.
0: Ah, ja, okej. Hej, hallå. Senast du var här så berättade du mycket om, som är min fråga sen nu. Är Björn
1: nu ser jag mina egna frågor. Skippa manus. Kör din grej, bara på feeling. Vad känner du? Vi börjar om. Red Eyes och allt det där.
0: Ja. Okej, David Ruid. När satt du är sist
1: i... Vad är det för program du lyssnar på?
0: Ni lyssnar på P3.
1: Morgonpasset i P3. Snälla någon. Ja,
0: okej.
1: Ja, vi börjar köra igen.
0: Ja, men ni lyssnar på P3 Morgonpasset.
1: Gud, Morgonpasset alltså. I P3.
0: Ni lyssnar på Morgonpasset i P3 med David Ruid och Margrethe
2: Atladottir. Nailed it, son.
0: Okej.
2: Gud, och jag heter... Alltså du, vad heter du?
0: Och jag heter Björn Gustafsson. Wow. Tack för att ni lyssnar.
1: Och det är du som styr idag.
0: Nu, ja, gud alltså. Okej. Nu är jag tillbaka. Ja. David, ja. Berätta, varför är du här idag? Du har gjort succé med... du gör succé med stand-up.
1: Ja, just det.
0: Du var med i våran grupp, Anonyma Komikersällskap.
1: Just det, aktuell från 2007.
0: Ja.
2: Ja. Vilka och fler var med där?
0: Vi hade Ola Söderholm, ja. Ahmed Beran.
1: Säger inga fler.
2: Mm, de som liksom inte är med oss längre, så att säga. Alltså, fast de lever. Men...
0: Ja, men
1: det var ett gäng i alla fall.
0: Ja. Det var ett helt gäng.
1: Men det är ju kul att vara här. Jag är ute på en stor succéturné då, som har fått liksom... Ja, det har varit plus, och det har varit getingar, och det har varit fyrtorn, och jag vet inte vad. Jag har liksom tappat bort mig i alla dessa höga betygssystem. Men höga betyg har det varit i alla fall. Det kan jag ändå säga. Och det har ju inte varit så klubbgig, utan det har varit arenor. Så att, jo, lite bortskämd är man ju, och verklighetsfrånvänd har man blivit lite grann då också.
0: Berätta mer om på vilket sätt är du verklighetsfrånvänd har du blivit?
1: Nej, men det är så här, jag blir ju bemött av människor på ett väldigt så här, folk respekterar mig och tar hänsyn till mig på ett sätt som folk kanske inte gör med gemene man, och då tror jag att det är så världen fungerar. Liksom att kliver jag in i ett rum och liksom lite ödmjukt frågar om det finns ditten och datten, och sen så kommer någon springandes med det på ett silverfat bara för att jag sa det, då tror jag att det är så världen fungerar, och lite sådär
0: att man inte behöver ha kvitton med sig.
1: Ja, men att man liksom tittar på världen och säger liksom typ så här, men stop being poor, alltså lite alltså lite den inställningen, och det är ju liksom lite verklighetsfrånvänt kanske. Så att, så det är roligt.
2: Men jag flika in med en fråga.
0: Ja.
2: Alltså det vi gör nu, är du låtsas vara Björn eller?
1: Det är alltid det uppskattar man ju också när man kör skämt, när någon förklarar skämt.
2: Men jag bara så att jag hänger med. Alltså.
1: Ja, precis.
0: När det behövs.
1: Mm. Slutsåld turné i alla fall. Finns några platser kvar nu i helgen. Men utöver det...
0: Det låter ju spännande. Herregud, finns det en chans verkligen? För jag har förstått det som att det har varit smetat precis hela vägen.
1: Alltså jo, det har varit smetat, och det blir också lite fel när man tittar, om man bara tittar på liksom vad recensenter säger. Jag har ju legat recensenterna till lags där, och jag har ju förstått vad de gillar och så. Sen vet jag liksom inte om publiken som har varit på showen kanske känner likadant, eller om den är på

0: typ lika gamla. Björn, du är ju typ min ålder. Ja, det var ju en åldersshaming.
1: Alltså 28-åring skriver
0: precis. Minns med värme när vi fick höra historien om när David och Björn gick hand i Stockholm. L.B. Olsson från Eskilstuna. Ja. Den har vi dragit här några gånger. Ja.
1: Varför inte gjorde ni
2: det? Det är en oerhört visuell historia också. Ja. Alltså ja. Den är verkligen inte radio...
0: Nej, radiokompatibel.
2: Men, egentligen, ja.
1: Men får
2: ja.
1: Jag bara fråga varför ni gjorde det? Alltså jag har inte hört det.
0: Vi har någon konstig jargong som är lite svår att förklara.
1: Och nej, ni är inte som andra kompisgäng.
2: Nej, men vi busar...
0: Med vem?
2: Vi busar med varann. Vi busar med varann att vi går så här nära. David går i sin skinnjacka. Han har det här, vad heter det, liksom polska får man väl säga. Han har det här maneret, alltså att han kan liksom dra ner en. Du vet, om det står en sån uteterrass som ska monteras ner, det kan han göra med Sigmundjipan och skinnjacka och bara plocka ner utan verktyg den saken. Och så står han går och så touchar väl armarna lite så. Alltså vi går över så liksom. Så är det som att vi väldigt oskyldigt liksom tar varandras...
0: Men det är för att när killars händer touchar varandra, då uppstår det ju, kan det ju uppstå liksom en sån förbjuden känsla, en obehagskänsla eller någonting sånt där. Men vi vill liksom inte... Den bestämmer inte över oss.
2: Nej.
0: Lite så. Så då är det ju mer att vi liksom båda...
2: Men vi tonar in så det är som att vi... Så att vi greppar händer också så här som man inte ens håller, om man är ihop med någon så håller
1: alltså flätad,
2: man
1: ju flätad.
2: Man håller ju väldigt sällan flätad. Vi håller flätad hand och gör verkligen ingen, vi gör ingen sak av att vi två kompisar som håller flätad hand. Och då är det en tjej som har jobbat på något ställe jag varit inne.
0: Och då har vi börjat gå så ett ganska bra tag.
2: Ja, vi går längst Vasaparken. Så här, med flätade händer så här. Och då är det en kvinna som jobbar på ett ställe som jag har varit inne på. Hon har varit och frågat så här, ska vi spela rock karaoke och sånt där liksom, och så här, jag ska iväg och så där. Och då var det som att hon bara plötsligt, hon ser mitt face på håll och bara, hej Björn, så här. Då kan vi inte bara rycka ut händerna. Det ser ju lite konstigt ut.
1: För då ser ni ertappade ut.
2: Ja, så vi håller kvar.
0: Lugnt och stilla.
1: Ja, det är klart.
2: Ja, vi håller kvar lugnt och stilla bara händerna. Hej!
0: Det var som på något sätt att det gick upp för henne.
2: Det var som att hon bara, hej, hej, hej. Hej! Alltså det var som polett som föll i jorden för henne.
0: Det skulle ju också kunna vara vårat sätt att liksom kunna sopa under mattan att vi blev ertappade.
2: Ja.
0: Att vi liksom så offentligt, bara, det var ju bara ett internt skämt.
1: Ja. Vi är inte som andra kompisar, vi har en liten sjuk jargong.
0: Ja, precis.
2: Att det på den tiden då var det en sjuk jargong.
1: Att fläta sin hand med en annan man. Alltså.
0: Ja, det här var ju 2023, så att jag menar. Ja. Tiden har ju utvecklats, eller saker och ting har utvecklats.
2: Det var Davids 40-årskväll. David fyllde 40. Och vi hade ju tagit en ö. Alltså det är ju inte länge sedan.
0: Nej. Precis.
2: Nej, och kvinnan vi pratar om, det är Davids mamma.
0: Just det, hon bara, hej, hej.
2: Björn, rock karaoke, Björn. Ja, okej.
0: Alltså därför han inte liksom...
2: Nej.
0: Anammade mitt flört.
2: Nu fattar jag.
0: Du sitter kvar.
2: Ja.

0: Jaleen Ngonda här i morgonpasset i P3.
1: Björn Gustafsson är här och wow. Det är så trevligt. Succépersonen, men du har en kusin.
2: Får jag berätta bara en parentes? Ja. Nu på vår, vi har haft fåglar på... Det bor fåglar högst upp. Eller det bor inte fåglar högst upp.
0: Högst upp? Där,
2: i himlen?
0: Ja,
2: i himlen. Du skäl inte den här storyn nu.
0: Sorry.
2: Även om du vet, jag vet du sitter mycket fakta. Men de är högst upp. Men på... I min lägenhet så hör man fåglar. Då har jag köpt en sån här vindsnurra med speglar på som snurrar runt, vet ni vad jag menar?
1: En chime
2: som ska skrämma bort fåglar då.
1: Nej, men
2: då hör jag, det kan man väl göra.
1: Nej, men.
2: Men då hör jag på, nu hör jag alltså på morgonen så hör jag plötsligt bara ljud från där uppe på taket. Vad är det då, tänker jag? Det kan inte vara fåglar liksom. Då ser jag, går ut bredvid snurran. Bredvid, det är vindstilla. Mm. Snurran så still. Då är det två duvor. Alltså någon, den ena på den andra. Som liksom flaxar.
0: Jag ligger alltså.
2: Ja. Och
1: framför speglarna.
2: Ja, som tittar in i spegeln. Alltså han flaxar. Det är som att han tittar på sig själv i spegeln jag har satt upp.
0: Ja.
2: Jag har skapat... Alltså han fram och tillbaka in på sig själv.
0: Just det.
2: Det är bara ett tips till er som...
0: Vi spajsar till lite.
2: Nej, men...
1: Men det är jättevanligt att killar vill kolla i spegeln.
2: Ja, det är det.
0: Har du liksom kollat över in i spegeln någon gång?
2: Jag tror inte jag har varit... Jag har inte haft en sån, men jag får ta in den där vindsnurran helt enkelt.
0: Ställa den i sovrummet istället.
2: Varför är det en fågelvindsnurra i... Skit i det, vi vill inte...
0: Tyst nu, jag tittar på en grej.
2: Tyst, det blåter din andedräkt från att snurra.
0: Just det, just det, kan du vinkla bort huvudet?
2: Blås i. Blås. Blås på snurran. Älskling, blås på snurran. Nej. Blås på snurran.
0: Det ser ut som en video när det snurrar för att det är småspeglar.
2: Ja, det blir som en sån gif-bild i slow motion. Alltså gif-bild.
0: Blås mer, snabbare.
2: Blås på snurran.
0: Fan vad snabbt jag knullar.
2: Man ser...
0: Men du, fan, du är så här action-komedi med Aliette Oppheim tydligen.
2: Här var det tvära kast.
0: Ja, men du var du som tog upp vindsnurran.
2: Ja, jo, så är det.
0: Avverkade det lite snabbt. Jag har gjort film ihop som är action-komedi.
2: Ja, Kristi brud möter parlamentet kan man väl säga att det är. Jag och Aliette har fått jobba ihop. Jag kan väl inte... Jag ska få säga så mycket om projektet, men vi har fått jobba med alltså denna då underbara Aliette Oppheim.
0: Kul.
2: Ja, det var det.
1: Du har en kusin.
2: Jag har en kusin. Nu är det morgonradio alltså. Min kusin.
0: Attention span TikTok.
2: Content.
0: Ska vi ta Melker-historien snart? Vi ska ha en låt också.
2: Ja, bränn på den.
0: Det här gillar du.
2: Mr. Bombastic. Blås på snurran, älskling.
0: Ja, just det. Det här är
2: det som... Det är Mr. Bombastic.
0: Just det. Och vindsnurra.
2: Labba.
0: Så här låter det hemma hos Björn. Jag kliver in.
2: Duvorna är inne och hackar på Spotify. Och bara... Och så, du vet den här lilla näbben som bläddrar. På... Du vet så här... Det blir liksom
0: shaggy.
2: Hela tiden tre ben så.

0: Den är bra.
1: Björn Gustafsson, varenda gång du är här så liksom har du ändå en mälkeranekdot. Tidigare så förra gången berättade du en, alltså din kusin Melker.
2: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Som
2: jag har berättat när han när han har fått en, när han har en båt, när han har fått en båt.
0: Eller kanske jag har inte varit här då.
2: Nej, men då, eller då, alltså så han är då 5-6
1: då.
2: Han är då 5-6 då, ja. Alltså då är ju han, alltså så det, han är yngst, näst yngst i sin familj. De är bara systrar också. Så jag och min bror som är kusiner då är ju killarna som han...
0: Idoler eller?
2: Ja, men jag var äldst också. Som är då, jag kanske är 16-17 då. Så att jag tror att han är lite taggad. De bor i Linköping. Så han är ju också taggad på, tror jag, att nu kommer kusinerna då liksom. Och nu, då har han fått en båt, alltså en sån här jolle liksom. Så när vi kommer dit så är han, man ser ju han i fönstret, han så här, ja, så han är lite så här lillgammal också. Så när vi kommer dit så är det så här, ja, tjena Björn, tjena Björn. Vill du ner och kolla på båten eller?
1: Han så har liksom mätt nästan.
2: Ja, men han är, alltså, han är ju en världsvan liksom. Ja. Ja. Ja, jag har fått en båt här nere, på en stenpir då. Eftersom den ligger på en stenpir så måste han ha en flytväst då liksom. Så han, och då får ju liksom hans föräldrar hjälpa han på med den här, medan han är så här, ja, nej, men den, vi ska ju lägga, sätta på en utombordare på den och så där. Alltså han är ju, och så frågar han så här, ska du kissa innan vi går ner och så här, kissa, men inte kissa, alltså så han är liksom framför sin kusin också, nej, jag behöver inte kissa liksom. Spänn på och så bara, ja, nej, vi ska ner där nu då. Så säkert att du ska, nej, jag behöver inte kissa. Så bara kommer ner på stenpiren, va, typ tre fyra steg ut. Då känner han, och det går ganska fort. Oj, när man är liten. Nej.
1: Flytvästen har du dragit åt.
2: Jag måste kissa. Det går fort.
0: Oj.
2: Nej, nej, nej. Då sitter ju flytvästen med en sån rem under i...
1: skrevet.
2: Nej, nej. Och han började... Nej. Nej. Och så här, ska vet du, jag måste kissa, du vet, och det går så fort, va. Och han börjar dra i sniskan. De kommer inte loss och nej. Och då börjar det liksom, det blir att han får försöka få ut. Och det blir att den hamnar på nyps mellan strålen. Den går rakt upp. Alltså den går verkligen.
1: Nej.
2: Han piss. Och det blir, du vet så här, i, alltså jag har aldrig
1: ansikten.
2: Sett. Det går, alltså det han pissar över. Alltså det är bara, du vet, det är som en vattenspridare bara på i ansiktet, alltså upp i t-shirt. I nej. Och där står jag som är liksom hans kusin, den här älta.
1: Coola killkusinen.
2: Kolla mot båten. Liksom, alltså, det är bara och han får den här panik. Och det är liksom, till slut så skriker han bara, kolla inte på mig. Kolla inte på mig. Alltså, kolla inte på mig. Det är bara, och så får han, så får han liksom springa upp då, va. Och så kommer han tillbaka, så kommer han med så här nya kläder, så här lite nyduschade ansiktet. Ja, det är den här ute i, och den här vita här då som ligger i, alltså som att ingenting.
1: Fortsätter förklara om båten bara.
2: Som man ju är i den åldern, så här, ingenting har hänt liksom. Nej, den här. Men nu åren ska vi byta, så ja. Nej, vi ska få ut i...
1: Från att ha gått till att så här, jag behöver inte kissa, sluta fråga om det, ja, framför coola killkusinerna, till att han kissar sig själv i ansiktet, ja, och
2: det
1: överallt.
2: Det är fullständig mardröms.
1: Ute på en båt och ber er liksom inte titta, ja, och sen så komma tillbaks, ignorera det, nyduschad och berätta och så, om båten.
2: När man ser hur upp, alltså insidan av en t-shirt blir blöt så här. Alltså,
1: ja, just det.
2: Du vet att det går liksom upp.
1: Att den hålls upp lite av strålen.
2: Ja, och klädesplagg som bara försöks dras, som sitter, det är som en fälla fast.
1: Tack så mycket Björn Gustafsson för att du kom till morgonpasset.
2: Tack för att vi fick komma hit.
3: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti. Let's go.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot som börjar i Storbritannien där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
2: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
1: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
2: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
1: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
2: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
1: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den tionde utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
3: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
4: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
3: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
4: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
3: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
1: Och 18-åringen förnekar brott. Reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera Lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
5: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
1: Det rapporterade Angelica Jakobsson. Och så om att världens mest kända naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
2: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
6: But it seems that many of you have had other ideas.
2: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
7: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
2: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
8: He's part of our national sort of core. Really?
2: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
1: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Vitegård.

0: The Royal Concept hörde vi här med On Our Way. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och vi ska dundra in i denna vårhelg tillsammans. Jag har bjudit in två ljuvliga gäster som tagit med sig sina bästa populärkulturella tips inför veckoslutet. Och det är mina favoritgöteborgare från P3 Din Gata, Petter Hallén, och direkt från Göteborg programledaren Hector Appelgren. Kul att ni är med, grabbar. Hej!
1: Hallå! Reunion!
0: Verkligen! För alltså senaste gången som vi tre var samlade i en sändning var i januari. Och då snackade vi om hur mycket lokal patriotism Göteborg faktiskt klarar av, apropå Walter Nilssons genomslag och låttexter. Alltså ska vi bara enas om att vi tre var startskottet på den Göteborgs debatt som sen uppstod?
1: Ja, sen kom ju så här Björn Werner in och började löjla sig och sånt i den här debatten.
0: Exakt,
1: efter det.
0: Exakt. Ja. Och vi var startskottet, resten bara ringar på vattnet. Det känns rätt starkt.
2: Jag tyckte ändå han hade poängen, men jag tycker inte vi ska bråka den här gången också.
1: Ja, men sluta.
0: Nej, men nu, om vi,
1: Björn spelar vinken björnar. Vad vet han? Han har ju bott i Stockholm i 10 år.
0: Ja, det är faktiskt skärpning. Vi tre var ju inte helt överens heller senast när vi snackade. Jag har faktiskt tagit mig friheten och plockat fram ett litet smakprov på hur stämningen var när vi diskuterade Götlaborg. Så här lät det då.
2: Ingen i Göteborg säger Götlaborg.
3: Jo, det, okej, det kan jag hålla med dig om. Det kan jag hålla med dig om. Det där är ett totalt Stockholms
0: är det
3: fenomen.
0: Det? Nej, men det blir
2: så att jag säger Götlaborg. Ingen har också sagt Fidicent.
0: Nej, men nu lugnar vi ner oss. Jag har ändå bott i Kungälv, så jag tycker ändå att jag får säga någonting.
3: Ja, du får det, Siri, för att vi tycker om dig. Mm. Men andra människor, sluta säga Götlaborg.
0: Det kan jag ändå köpa.
2: Tack, vi är överens nu.
3: Vi snackar, ja, det är vi rungande överens om.
0: Också att jag hör att jag också här säger nu lugnar vi ner oss, vilket jag redan under de första 2 minuterna vi har pratat idag har jag redan hunnit säga det typ 2 gånger.
2: Säger nog mer om oss än om dig, Siri.
1: Nej, men jag älskar också att du försöker komma undan med att jag har faktiskt bott i Kungälv, som ju inte ens är i Göteborg.
0: Nej, det var desperation. Det var desperationen som pratade. Idag kanske vi lyckas hålla lite mer överens. Vi ska nämligen sätta ihop en liten lista på populärkulturella tips inför helgen. Och jag är så orimligt taggad, så vi kör helt enkelt igång efter den här låten, Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Jag är väldigt glad att ni är med.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 och stämningen är på topp, vill jag påstå. Alla är rörande överens och livet leker. Vi ska dela med oss av våra absolut bästa populärkulturella tips inför helgen i en vad vi kallar underhållningsguide med P3 Dingatas Petter Hallén och programledaren Hector Appelgren. Och Hector, du ska faktiskt få den äran att börja med ett, vad jag har förstått, är ett lite motvilligt tips, eller?
1: Ja, det här tar emot. Det måste jag säga. Det här tar emot att behöva erkänna. Alltså, alla vet ju att the guiltier, the more pleasure. Mm. Alltså, så är det ju.
2: Ja, kära till katolicismen.
1: Ja, precis. Alltså, ju mer man skäms, ju göttigare är det när man får sitta på kammaren själv hemma och unna sig. Och jag har ett tips. Det är en bok som heter Fourth Wing.
0: Okej. Okay.
1: Och det är en sån romantasybok, alltså ett fantasy och romance blandning. Som, alltså, det började med att min tjej läste den här boken och jag hittade henne på diverse konstiga ställen läsande den här boken.
0: Lite i smyg liksom.
1: Ja, hon satt där. Vad gör du inne på toa? Kom ut nu. Oj. Och så satt hon där inne. Till slut så kände jag måste läsa den här boken också. Så då började jag göra det.
0: Och vad handlar den om?
1: Alltså, det handlar om en tjej som heter Violet som börjar på en militärskola för folk som ska bli drakryttare.
0: Jag älskar det.
1: Och hade Björn Fåntratten Werner gillat den här boken? Nej, det hade han inte. Han hade tyckt den var superlöjlig. Och tycker jag den är lite löjlig? Ja, det gör jag. För det är som en Top Gun för tjejer, fast jag med lite dör. Porr. Alltså, jag tycker den är så spännande och toppen, men jag skulle inte läsa den på bussen, om man säger så.
2: Nej,
1: men
2: alltså, jag bara pratar om den i nationell radio.
0: Ja,
2: du skulle
0: precis.
2: Inte läsa den på bussen.
1: Ja, men,
0: det är skillnad.
1: Ja, alltså det är liksom, det är som att det är en så här överkåt kvinnlig elevrådsordförande som har skrivit sexscener och sen så kommer det drakar och så är det borgar och det är förbjuden kärlek.
0: Men ligger de med drakarna? Nej.
1: Nej, däremot ligger faktiskt drakarna lite med varandra. Och det, och det får de göra, tycker jag. Det är helt okej.
0: Ja, det är de emellan. Alltså, men alltså, hur mycket snusk gömmer sig här egentligen? Det låter som att det är majoriteten är sexscener, eller?
1: Jag skulle säga helt lagom. Lagom mycket sex är det. Och det roliga är att jag var ändå faktiskt elektor för Augustpriset i år. Så det känns som att det här tar ännu mer emot att erkänna att...
0: Nej, jag tycker tvärtom.
2: Det låter som Augustpriset håller på att revolutioneras.
0: Ja, jag tycker det här låter helt fantastiskt. Det här bara breddar. Liksom. Nej, men jag respekterar det. Framförallt så tycker jag det är starkt av det att prata om det här, som sagt, i nationell radio. Det är fint.
1: Det är toppen, är det. Det är verkligen ett tips. Jag måste tipsa alla. Men stå inte för det. Det är stöntigt.
2: Siri, om du är sugen på litteratur där man det även liggs mellan människor och drakar. Det finns säkert sådana böcker också som...
1: Ja,
0: lite mer så tidelags energy.
2: Hector, du kan säkert tipsa om det nästa gång du kommer.
1: Ja, nästa gång jag kommer, då ska jag komma med bra tidelagsböcker.
0: Det känns som att jag ska försöka att inte ta det här personligt bara för att jag är från Österbotten. Det känns som att vi får ofta lite tidelags...
1: Stämpel.
0: Ja, men lite så. Men, det,
2: men är det inte väldigt så här... Alltså, vad är det, Hector, du då som har dykt ner i den här genren romantasy?
1: Mm. Det är första gången jag doppar min liksom, oskuldstå i den här
2: poolen. Ja, den oskulden har rykt, låter det som.
0: Och du har fått mer smak.
1: Och fått mer smak, ja. Jag...
2: Vad är det? Det är ju någonting med att det är ju liksom... Det känns som att... För det är ju lite... Är inte lite nördigt där? Det låter ju lite som typ så...
1: Det är supernördigt.
2: Young, så här, typ,
0: lite Harry Potter.
2: Ja, exakt. Fast lite vuxnare då. Liksom. Alltså typ lite mer barnfigur än Harry Potter. Alltså, typ, det känns som att det är otroligt kåt stämning bland
0: lite så här,
2: den här
0: Hermione,
2: crowden.
0: Alltså, you det got är... breasts over the summer vacation.
2: Ja, det men
0: sånt.
2: Det är mycket som döljer sig där bland liksom, trollkararna och älvorna och draken och så.
1: Men jag tror det är flera med mig som gillar till exempel Harry Potter. Men, så
2: men önskar
1: man
2: att
1: det lågs lite mer. Det liggs för lite i Harry Potter.
2: Ja. Inte när de är underåriga såklart.
1: Ja, nej, såklart.
0: Och med de vackra slutorden för den här gången så ska vi lyssna på en låt innan vi snackar vidare. Då blir det inget tidelag och inget underårigt.
2: Det vet du inte.
0: Från Lykke Li, Happy Now!

0: Nytt från Lykke Li här alltså, Happy Now. Vi är mitt uppe i magasinet i B3s fredagspanel. Starka scener utspelas. Vi langar våra vassaste popkulturtips inför helgen idag med mina Göteborgsbröder, programledaren Hector Appelgren och Peter Hallén från din gata.
1: Alltså kompisar, jag måste bara säga, jag har saknat det här.
0: Ja, det är samma. Det här vackra kaoset, det är fint. Petter, nu är the floor så att säga yours. Vad vill du tipsa om? Är det mjukborr vi hittar här också?
2: Det går att hitta mycket på det mesta om du bara letar tillräckligt länge. Och golvet du talar om, det är ju dansgolvet. Vi ska börja i en aktualitet. Och sen ska jag ska ta er på en resa nu från en aktualitet till år 2012.
0: Oj,
2: vi ska
0: gå dit.
2: Men den aktuella kroken här är ju då Girls Trip. Ni känner mycket väl till Sara Larssons remixversion av Midnight Sun, där hon har hämtat in en gäst på de nya versionerna av alla låtarna.
1: Yes.
2: Det här pratas mycket om senare tiden. Jag tycker det är toppen. Mm. På låten Girls Girl så har Sara Larsson hämtat in den argentinska stjärnan Emilia. Inte Emilia Big Big Girl, World. Vad heter den? Kommer ni ihåg den?
1: Ja.
0: Big Big World Girl. Girl.
1: Ja.
2: Det hade varit oväntat och kul om det var hon, men det är inte hon. Och då tänker man så här, okej, men vill hon gå lite så åt latin-hållet, lite åt den stilen liksom. Men när man faktiskt lyssnar på den här remixen så slås jag av att ljudbilden... Ja, det låter ju helt enkelt så här. Det gör det inte alls det.
0: Du skojar till det lite, din glasboll.
2: Vi gick händelserna i förväg där och där kom vi faktiskt in på dit vi ska 2012. Men det låter alltså så här när Sara Larsson hämtar in argentinska Emilia på Girls Girl.
0: Och jävlar.
2: Right?
0: Vad pågår? Alltså.
2: Så att, jag menar, det här är ju inte riktigt typ så Bad Bunny Latin Trap typ.
0: Nej.
2: Utan det här liksom breaket som vi hör här, det påminner mig om en liten så subgenre av rap från tidigt 10-tal som jag brukade kalla för douche dance.
0: Ooh.
2: Alltså när liksom pop och rap närmade sig EDM. Alltså tänk liksom LMFAO. Shot.
0: Jag tänkte mer säga att det kändes som att jag hölls gisslan på ett rave under en bro eller något sånt.
2: Ja, fast inte ett credit rave.
0: Nej.
2: Alltså liksom det här är ju inte techno. Alltså liksom det här är ju så... Det här är ju beställning helrör.
1: Men vad heter den låten? Bonkers. Är det lite den?
0: Ja, dum dum dum dum.
2: Ja, men
1: Bonkers.
2: Type shit. Exakt. Och det här var ju liksom musik som var väldigt framgångsrik då, men också inte alls hyllad om man säger så.
0: Och fult.
2: Verkligen, extrem fulkultur. Så jag tycker det är väldigt kul och pickt av Sara Larsson att ta in de här influenserna på sitt nya projekt, eftersom hon liksom är så himla stor nu och hon är ju så himla... Alltså Sara Larsson gör ju typ allting rätt just nu.
0: Mm.
2: Alla håller ju med. Alltså den breda massan och kritikerna, alla är så...
0: Det är succé.
2: Ja, men hon är på det liksom. Hon hämtar in precis rätt gäster och gör precis rätt ljudbilder och sådär. Så då ska vi då till det här. Är ni med?
0: Ja, alltså.
2: Let's go!
0: Det här.
1: Alltså.
0: Det här är helg för mig.
1: Det här är helg för mig.
2: Det där
1: också
2: är helg för många. Och det är ju inte alls en helg under den där ravebron, säger det. Det här är ju en helg på förfesten, en helg på dansgolvet.
0: Kanske en pool är involverad.
2: Varför inte om man har den finansiella situationen, så tycker jag verkligen. Alltså det här är ju då Starships med Nicki Minaj från Nicki Minajs andra album. Bland annat svenska Red One är med och producerar det här. Och det här, för mig då som kommer från rap-hållet, så det här var ju verkligen en vattendelare för Nicki Minaj-fansen. För Nicki Minaj var ju liksom känd som en otroligt duktig rappare och hon hade väldigt många olika sounds. Men på den här tiden så räckte det liksom inte att vara en jätteduktig rappare och nå superstor mainstream framgång för rap som genre var inte på den platsen i tidigt 10-tal, utan Nicki Minaj siktade ju verkligen mot

0: Jag testar en ny teknik här.
1: Ja, därför. Jag älskar nu.
0: Det. Det här är alltså det som kommer direkt efter Pound.
1: Det är ju lite samma låt fast i annan font, får jag säga så?
0: Ja, det får du absolut säga.
2: Det får du säga.
0: För oss finsmakare av douche dance, EDM-influerad rap och pop, så är det ju här otroligt olika låtar. Men likt en person som hatar rap som säger att det låter likadant på alla låtar, så får du säga det, Siri.
1: Att det, jag, det är min skräpats smak.
0: Ställ en fråga, Hector.
2: Vad är det du tipsar om egentligen? Är det genren? Är det Sara Larssons platta? Eller är det Nicki Minaj?
1: Starships.
2: Eller är det bara allmänt en god stämning?
0: Alltså egentligen alla de där sakerna. Men det jag tipsar om här är att genom Sara Larssons nya remixalbum så har jag återupptäckt douche dance, alltså EDM pop rap. Och det jag tipsar om för din helg, kära lyssnare, det är de tre låtarna på Pink Friday Roman Reloaded albumet från 2012, som alltså är Starships, sen Pound the Alarm och sen Whip. Alltså de tre låtarna, du har hela helgen. Du kan bara låta dem gå. Gör en spellista med bara dem.
1: Ja, alltså, om jag är på den festen så kommer jag säga, men det är ju samma låt tre gånger.
0: Ja, och den är ju toppen, den låten, så varför inte? Alltså jag tänker att nej, men också typ så här, det är också lite nostalgi, och jag menar Nicki Minaj, hon har gjort många sina fans besvikna på senare tid. Hon är ju liksom nu har hon någon slags maga frontfigur, och hon är inte alls liksom där uppe på toppen av listorna, eller liksom hon är inte den där.
1: Vet ni, men jag tror vi får
0: längre
1: höra mer om det här om vi möter Petter på en av de här
2: tror du det?
1: Ja, jag har på känn,
0: jag liksom talar hål i huvudet på någon, alltså.
1: Sänker jag sakta men säkert Petters mick, och så lyssnar vi på Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun från just Girls Trip.
3: Det här är veckans P3-hit.

Sara Larsson och Pink Panthers här, alltså Midnight Sun Girls Trip version. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud och Petter Hallén och Hector Apelgren. Och vi har hunnit snacka allt från

0: Drakporr och tidelag till douche dance frossa. Ni hör, vi bara
1: att
0: kastar.
1: Att man behöver för helgen.
0: Nej, men jag vet, det är treenigheten. Vi bara kastar ur oss tips inför helgen. Vad man kan
2: två
0: rå sig
2: räcker
0: med.
2: Inte för de här tipsen.
0: Mina fantastiska gäster har redan bidragit stort uppenbarligen. Men nu är det upp till mig att bidra med lite underhållning.
1: Oh, Siri!
0: Ja, plötsligt händer det. Vi kan lyssna lite.
3: Imagine you fall in love with someone who made you feel accepted, wanted, seen, who made you feel whole and loved and special, and you are just so happy. And then they say to you, I've done a horrible, horrible thing. Something so vile, it flips your entire world upside down.
4: Mountain rescue teams are searching for a man who's been missing for more than a week.
0: Ringer det någon klocka?
1: Är det en dokumentär om Skottland?
0: Ja, alltså, de älskar ju att slänga in säckpipor så att man ska fatta vad man faktiskt är. Den här
1: dokumentären, vet man inte.
0: Nej, det är svårt att veta. Den heter Should I Marry a Murderer? På Netflix, släpptes förra
2: spontan
0: veckan.
2: Spontan känsla, nej.
0: Tack.
1: Ja, känns det som en dokumentär som hade kunnat vara ett mejl?
0: Ja, men lite så. Man får veta.
1: Borde jag det? Nej, det borde du inte.
0: Nej, men alltså, det, man kan ju tänka det, men vägen är förvånansvärt snirklig, kan jag meddela. Alltså, det här är en bizarr, faktiskt, true crime-dokumentär i tre delar om en kvinna som råkar bli tillsammans med vad som visar sig är en mördare. Hon borde ju fly fältet direkt, känner man, men han är ju så manlig och trevlig, så det visar sig svårt. Jag kan varmt rekommendera den här, för det är verkligen en resa. Det är en feberdrömsk resa.
1: Släng in en drake där så har du min bok.
0: Ja. Om ni börjar dejta någon som är så charmig och fantastisk på exakt alla sätt, men är en drake, nej jag skojar, men den lilla detaljen är att de råkat mörda någon, vad är instinkten?
2: Ja, om de verkligen har råkat mörda någon, så då är det ju ja,
0: då är det lugnt.
2: Om det var ett misstag.
1: Hur snygg är hon?
0: Enorma bazoinkas, jättetrevlig, kan laga den bästa lasagnen du har smakat i ditt liv.
1: Det är ju inte helt oviktigt ändå, det får man ju säga.
0: Och det var ett misstag, alltså det är ingen spoiler, utan det var verkligen, de råkade köra på honom.
1: De råkade mörda en kille,
0: men det är sen lätt hänt en helg, men det är sen hur de väljer att plocka upp, eller liksom ta hand om den här personen, eller snarare inte ta hand om. Det är liksom det som är lite problemet här. Okay. Petter, vad tänker du? Är det bara så enka som väger tyngst, så att säga? Vi ställer de stora frågorna här i magasinet.
1: Vi ställer de viktiga frågorna inför helgen.
2: De två stora, tunga frågorna. Ja. Jag vet inte. Det känns lite som ett så fall till fall. Det känns svårt att ha så en principiellt svar på det här. Mm.
0: Men om en
1: visst
0: kompis...
1: var det en cyklist, va?
0: Ja, exakt. Det var en cyklist.
1: För det väger också in, måste jag säga.
2: Oj.
1: Då är jag mer benägen att säga ja.
0: Det även om han hade överlevt cancer och hade familj och barn.
1: Ja, men är man cyklist så...
0: Då får man ta det.
1: Ja, men han var så snabb med lite så lyckra kläder och sånt. Så det är,
0: men om en kompis kommer till er och ställer samma fråga till er, bara, jag älskar den här personen, jättetrevlig. Vi har dock bara dejtat i någon månad och han har råkat mörda någon, men jag känner ändå, det vore ju lite mysigt att gifta sig. Hur bemöter ni detta?
2: Ja, om det bara har varit en månad så... Det finns ju fortfarande rätt enkelt att dra, känner jag.
1: Ja, det är ett enkelt svar, det är det. Jag lutar ändå åt nej.
2: Två och ett halvt barn in, så det är ju lite mer...
0: Ja, där blir det svårare kanske. Ja. Mm. Hörrni, vilken dag och vilken helg vi uppenbarligen har framför oss. Jag vet inte riktigt hur man kan knyta ihop den här säcken.
2: Nej.
1: Men jag tycker alla har inte alla litet element av guilty pleasure.
0: Absolut.
1: Det tycker jag nog vi har gemensamt.
2: Ändå, ja, det skulle jag säga. Nej, men vadå? Ja. Det, man börjar helgen med att liksom läsa, bli lite kåt.
0: Lite porr. Mm.
2: Och då vill man dansa och festa. Precis. Och då gör man det. Och sen så är man lite trött dagen efter.
1: Ja. Och då vill man se något
2: då
1: som
2: vill
1: ändå
2: man
1: är lite...
2: se något fruktansvärt hemskt.
0: Då vill man till Skottland.
1: Men som också pirrar lite.
2: Ja, och så, fast som liksom gör att man mår bättre och känner att ens eget liv är bättre. Liksom.
1: Ja,
0: jättebra.
1: Precis.
0: Vilken analys. Stort tack, hörni. Vi hörs snart igen och
2: pratar. Du ska ha tack.
1: Det hoppas jag.
0: Ja. Trevlig helg.

0: Squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
4: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
5: Och Arsenal håller på att bottla det.
4: Ännu en gång.
5: Mm.
4: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
5: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
4: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
5: Såklart.
6: Uppsnacket med Susanna och Sam.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Vad som händer sen är mer oklart, men inget parti stänger dörren helt för att förlänga momssänkningen ännu längre enligt SVT. En kvinna i 70-årsåldern har dött efter en trafikolycka på E4 mellan Timrå och Härnösand tidigare under dagen. Ytterligare 3 personer vårdas på sjukhus efter olyckan som inträffade vid 4-tiden på eftermiddagen när 2 bilar frontalkrockade. I natt efter den här sändningen så är det dags för Fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från flera platser i Sverige och Finland. Mats Ottosson är en av programledarna och säger så här om vilka fåglar man kan få höra.
2: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
1: Reporter här var Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon i P1. Och sändningen den följer du i P1 eller i appen Sveriges Radio. Där var Ekot med Marcus Landén.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här är P3 och P4. Det är första låten ut i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap denna natt tillsammans med Frida Tranvik. Vi kommer att ägna oss åt något så trevligt som skönsångsnatten. Ja, detta då på grund av att det är fågelsångsnatten i P1. Så tänker jag att vi hakar på det fast på vårt egna lilla sätt. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6. Och här får du gärna vara med och bidra med låtar som du tycker är, ja men, skönsång. Det är kanske en väldigt skön röst. Du får tolka det här lite hur du vill. Alltså jag kommer inte ge dig några direkta direktiv. Men temat för natten, det är skönsång. Om du vill höra av dig och önska en skönsång, då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Där kan du skriva av dig och berätta varför du valde den där låten. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Det går fint att ringa till mig också om du vill göra det. 020-99-55-00. Jag tänker att vi tar första lilla rackan som kom in här. Det är från Sören. Som önskar sig Marie Picasso. Och då är det låten Good Things.

Marie Picassos Good Thing här i P3 och P4. Jag skulle vilja att ni spelar en låt till min bästa vän Tessan som jobbar i natt. Hon ska få sig lite skönsång hon. Det är Celine Dion som jag vill att du spelar. Låten heter The Power of Love.

Celine Dion's The Power of Love. Det är dags för nästa önskare som hör av sig på sociala medier. Skriver så här till mig. Kinixen. Ingel alltså som skriver. Kinixen. Då skulle det vara fint att få höra en låt med Sally Oldfield. Om det ska vankas skönsång. Hon är väl en skönsjungande kvinna. Jag vill höra låten Morning of My Life.

Backspegeln med Veronica Maggio. Kjell skriver bra val av tema, alltså skönsångsnatt när det är fågelnatt. Fågelsångsnatt. Problemet blir att välja, men jag föreslår en skönsjungande trio i form av både Dolly Parton, Emmylou Harris och Linda Ronstadt som gör en finstämd tolkning av Neil Youngs vackra låt som heter After the Gold Rush.

finstämt där av Dolly Parton, Linda och Emmylou Harris. Vi ska faktiskt stanna kvar vid den sistnämnda artisten nu faktiskt. Jag får ett meddelande från, vi ska se vad det tog vägen här. Jo, det är Nina som skriver. Alltså det här är två röster som passar så perfekt ihop. Alltså när man snackar om skönsång. Jag skulle nämligen vilja höra First City Kid sjunga låten Emmylou.

Emily Lou heter låten, vi får den av First Aid Kit. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in på sms, tror jag. Nej, kanske var mejl förresten. vaken@sverigesradio.se. Det är Uffe i Motala som skriver: jag har en låt som jag vill höra. Det är med Magnus Uggla, som jag tycker är väldigt bra. Trubaduren heter den. Den skulle jag gärna vilja höra.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Nattens första faktiskt. Du kan ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Då kan du säga vilken låt det är du vill höra och gärna också varför. Det är alltid trevligt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Vi önskar att höra Ted Gärdestad Satellit. Tack! Hej!

0: Ted Gärdestad, låten heter Satellit. Här är Petra och P4 får den. Vi får också Rickard Jernberg som kommit in i Studio 27 nu. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska börja på E20 vi.
1: Det stämmer bra där, mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har vi en brand i en lantbruksbyggnad och det är mycket rök i området. Räddningstjänsten håller på och arbetar där. Kan också skicka med att det är en hel del djur ute och rör sig på vägarna som varit extra uppmärksam.
0: Om man vill tipsa dig här under nattens gång så kan man göra det.
1: Då gör man det på 020 999 444.
0: Stadigt.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers och Shenzia. Honeyboy heter låten. På tal om skön sång, det är ju alltså nattens tema. Vad sägs om Bette Midler när hon sjunger Beast of Burden? Inte så illa, va? Det är hälsningar från Krille i Åby.

Bette Midler, Beast of Burden, får han i P3 och P4 från 1983, har jag precis läst mig till. Så började jag läsa lite sångfakta om den här också. Då handlar det om att det började med att Bette Midler och Mick Jagger hade någon slags samtal i, vad kallas det, dressing room, alltså sån här lounge man sitter i, precis innan de skulle ut och gigga. Och sen till slut så kom de fram till den här låten Beast of Burden. Jag hann inte läsa färdigt som du märkte. Jag tar mig vidare till Andreas och Lena nu, tänkte jag. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4 och alla nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra Dancing Queen med ABBA, som är en riktigt skön sång att lyssna till så här några fina minuter. Vi hoppas att du kan få möjlighet att spela den. Trevlig helg önskar Andreas och Lena. Dancing Queen med ABBA alltså. Vill du också vara med och bidra med en låt? Då kan du göra det på 72250 eller den med vaken.

0: 1976, Abbas Dancing Queen. Dags att lyssna in oss på ännu lite mer röstbrevlådan nu tycker jag. Tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej. Jag skulle vilja höra Lill-Babs sjunga Manolito. Det spelar så lite av Lill-Babs och jag tycker den biten är toppen. Kram på er allihopa och en trevlig helg. Hej då, hälsningar Monica.

0: det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lands, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den. Vi får den av Medina här i P3 och P4. Några minuter efter ett klockan. Jag kallar håller i sällskap härifrån Studio 27. Och jag tänkte ta och fortsätta med det här temat som vi har för natten. Det är ju alltså fågelsångsnatten i P1. Här i P3 och P4, då är det skönsångsnatten. Du får gärna berätta vilken låt du vill höra på detta temat. Du får tolka temat fritt dessutom. Men skönsång är vad som gäller. Vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. Dit kan du höra av dig och berätta om din låtönskan. Du kan också, om du vill, ringa till oss. Då talar du in ett meddelande efter pipet. Då ringer du telefonnumret 020 99 55 00. Alternativt så smsar du 72250 och inleder med Vaken. Fick in meddelande här ifrån Lena som skriver att hon vill höra en låt med Eva Cassidy som heter Songbird. Känns ju passande med tanke på att jag pratar om det där med fågelsångsnatten. Och Eva Cassidy, skönsångande, sjungande kvinna. Det känns som att hennes röst svävar mer än sjunger ibland, skriver Lena.

Eva Cassidys Songbird här i P3 och P4. En låt som är väldigt populär bland era lyssnare och har varit länge, som det önskades väldigt friskt under en period. Sen blev det lite att det avstannade, ja, inte riktigt. För sen kom det ju då igång igen när Lasse Stefans gjorde en version på låten, dessutom i Så mycket bättre. Eller Olle Jönsson, som han ju heter. Men det är Kristina som skulle vilja höra den skönsjungande Darin, som ju faktiskt gör originalet. Det är låten som heter En säng av rosor. Glaser.

Ann-Kristin Ann-Charlotte, förlåt mig, skriver: världens vackraste röst ska ni nu få lyssna till i den här melodin som heter The Way We Were. Det är av Barbra Streisand.

Barbra Streisands The Way We Were. God afton i majvärmen. Ja, får se nu. Ja, jag tror jag tar och önskar Eldkvarn i natt faktiskt. När temat är skönsång, skriver Hans. Låten blir en liten kyss av dig. Det var väldigt länge sedan man hörde den där låten med Plura och gänget. Skönsång, minns han.

Så heter den. Eldkvarn är det som bjuder på den. Jag får ett meddelande från Camilla som skriver till oss här, och då är det sms 72250. Inledde med vaken. Så mycket värme och närvaro i den här rösten. Det är Sarah Dawn Finer som jag skulle vilja höra. Låten heter Kärleksvisan. Mm.

0: Sarah Dawn Finers kärleksvisan. Röstbrevlådan nu närmast 020 99 55 00. Det är dags att lyssna in oss på vad som har kommit in där till röstbrevlådan. Jag säger...
1: Ja, men hej och hallå! Kul tema här med skönsång. Det finns många genom åren som har platsat på det. Och då har jag ett bra förslag. En riktigt gammal crooner här. Och då tänker på Nat King Cole. Många bra låtar där, men till exempel Autumn Leaves. Det är en riktig höjdare. Höstlöv, alltså Autumn Leaves med Nat King Cole. Önskar Danne Pettersson i Boden. Ha det gött!
2: The falling leaves

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

Jimmy i Knivsta hör av sig och skriver tidernas skönaste röst. Ganska skön låt. Jag vill höra Leonard Cohen med First We Take Manhattan.

Leonard Cohen med The First with Take Manhattan. Hej Kalle, skulle bli glad om du kunde spela Perfect med Ed Sheeran och Beyoncé. En duett blir inte vackrare än så. Vilken harmoni. Stort tack på förhand och så var snälla mot varandra där ute, skriver Ann i Kristianstad.

Saga Ludvigsson, Ain't Today. Blackbird med Beatles. Ja, vad är då det vackraste? En koltrast serenad i solnedgång en vårkväll. Ja, det är ris, skriver Kia på Hara.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Hejsan, Kilan Åsen här från Enorns skärgård. Jag tänkte önska Bonnie Tyler och ge henne en styrkekram i och med att hon ligger nedsövd efter en operation i Portugal. Jag skulle vilja höra Torture eller Crips of the Heart. Kram på er och ha en bra natt. Hej!

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskäpparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
3: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis bona för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapenvilan, det tror jag inte. Men det kan nog ge i alla fall en lugnare period.
4: Vi nästa på lördag mot Falkenberg. Och sen utvärderar vi och ser. Det finns ju vissa matcher som är mera högriskmatcher och då blir det inte. Men på de allra flesta matcherna ser jag att vi skulle kunna ha hundar här.
2: Det sa Åsa Trolle till SVT Jämtland. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.